federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Čitamo knjige.
2: Dobro je čitati, jer čitanje je susret dvije samoće, jer čitanje je razgovor pod okriljem tišine.
1: Premijerno, petkom u 16 sati.
2: Čitanje je putovanje kroz vrijeme, dane, živote.
1: Reprizno, utorkom u 16 sati.
2: Čitanje je i traganje za smislom.
1: Čitamo knjige.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 2. rujna donosi nam jedno ugodno pjesničko druženje. Gošće u studiju će biti dvije izuzetne dame koje žive umjetnost i istom krase našu svakodnevnicu. Obje su izuzetne spisateljice, jedna od njih je slikarica. Uvažena gospođa Dinka Turalić i mlada pjesnikinja Semra Bukva s nama i vama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usora, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro. Srijeda, 2.9.2026. godine. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobro nam došli na frekvencije Federalnog radija. Dobro i ovim i ovom srijedom podijelili ovu sedmicu koja nam je donijela i deveti mjesec. Dakle, idemo lagano. Za mjesec septembar kažu da je najljepši u godini, to kažu i za maj do duše, ali septembar je nekako onako izabran kao mjesec u kojem malo možemo odahnuti od onih velikih vrućina, no kako se sada klima promijenila, očito neće biti popuštanja ni na početku septembra, idemo i dalje žarko, ljetno, a u svakom slučaju klimatolozi kažu ovo je prvi jesenji mjesec, mi ćemo onako kalendarski sačekati još koji dan, dakle još 20-ak dana. U svakom slučaju, kada je vrijeme u pitanju, s Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi najizgledniji su u zapadnim, centralnim, istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjeren u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne smjer će biti jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na jugu od 20 do 25, a u toku dana dosta toplo od 27 do 32, na jugu zemlje do 36. U Sarajevu će također biti malo do umjereno oblačno, a sunčano, jutarnja temperatura 16, a dnevna oko 30. Dakle, malo su popustile one vrućine, nemamo onih velikih pikova, ali dalje imamo onako biometeorološke prilike koje su realno povoljne. Osim ovih malih nestabilnosti, dakle, nekako ćemo dan podijeliti po pola, jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodni u većem dijelu zemlje, a u drugom dijelu zemlje porast na oblake i omorina. Izraženi unutrašnjosti kod hroničnih bolesnika, sve to može uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu s obzirom na očekivane visoke vrijednosti UV indeksa, stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I da, nije nam septembar donio onaj tako željeni dakle odmor od onih velikih i visokih temperatura i velikih vrućina, no evo, ipak je malo za koji stepen niža temperatura. Ovaj septembarski reset može da počne i nadam se da ste već prakticirali sve one neke metode koje nas čine malo opuštenijim za nadoknadu svih onih izgubljenih količina energije koje imamo u susretu sa svakodnevnim izazovima i problemima. U svakom slučaju, mi vam želimo jedan lijep dan i pozivamo vas da ostanete sa nama na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine uz naše jutarnje druženje. Mi ćemo probati ovaj dan da oslikamo svim onako svježim, lijepim i što pozitivnim tonovima, a također vam evo skrećem pozornost da od početka ove sedmice i naše kolege sa televizije imaju, vratili su se u rutinu i imaju također istu namjeru da nam uljepšaju početak ovog dana, pa tako gledamo i jutarnji televizijski program, dakle u 6:45 već vidim da su kolege onako u fazi pripreme, sve je spremno. U svakom slučaju, tu smo za vas i ovoga jutra i zaista se nadam da se i budite i razbuđujete sa nama. Ukoliko, poštovani slušatelji, neke od emisija za čije preporuke čujete da su vam zanimljive emisije i da želite da ih poslušate i pogledate, a niste u situaciji baš u tim terminima, evo mogućnosti za popravni, dakle federalna.ba nudi vam sve te emisije ili veliku većinu tih emisija ponovo da možete u vama određenim terminima. Naravno, naš portal nudi i dosta drugih informacija, sve ono što se dešava i što je aktuelno i što je važno dole.

0: dolazi odmah do vas, a tu su i brojne emisije u kojima istražujemo, tražimo i uzroke i posljedice, predviđamo, predlažemo, pravimo, dakle, sve ono što bi se, što nam se čini da je važno da stigne do vas. Stoga nemojte propustiti ni naš portal svakako i nadam se da ste već preuzeli i aplikaciju, odnosno danas imate na svojim mobitelima aplikaciju federalna.ba, na Google Play i App Store možete preuzeti i, kažem, u tom slučaju ostati još bliže, još jače povezani sa najvažnijim informacijama, vijestima koje stižu iz Bosne i Hercegovine i iz cijelog svijeta, a plus nas možete putem aplikacije, putem našeg portala slušati uživo. Eto, Radio Federacije Bosne i Hercegovine na vašem dlanu. U svakom slučaju, nudimo se vašoj pažnji, nadam se da smo zajedno i ovog jutra sve do 9 sati sa vama, mala ekipa vaših dobrih starih prijatelja. Elma Musić zadužena za tonsku realizaciju, urednice i voditeljice emisije Ljiljana Simić. Još jednom dobro jutro, dobrodošli, još bolje, ostali sa nama.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
4: Tako je, Mare, jebaš prav!
5: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
6: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan hajduka, to ne ide.
7: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
8: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od cijelova svita jašu na tomare, a?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
1: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
3: Šesti sat i 19 minuta, nadam se da se već onako budite, razbuđujete i pripremate neki dobar plan za ugodan i lijep dan i onako pobjedu u svim eventualnim izazovima, a znate da će i biti, tako da se spremimo onako ujutro. Imamo taj jedan stav pobjednika i da ćemo na kraju današnjeg dana rezimirati i pamtiti samo neke lijepe i dobre stvari. U svakom slučaju, ono što pamte mediji uglavnom su obrnute stvari, dakle sve ono što se nalazi na naslovnicama medija i u prvim minutama naših informativnih emisija uglavnom su stvari koje nose debeli predznak minus, ali nažalost takva je svakodnevica i zaista stvari koje moramo zabilježiti za vas da biste znali jeli, što se to dešava u zemlji i svijetu su takve i stoga evo pozornost ali vam skrećem na našu liniju informativnih emisija na radio na počinje tačno u 7 i onda svaki puni sat uz naše dnevničke emisije tačno u 12 i tačno u 17. Televizija također ima svoj ritam emitiranja i znate ga dobro. Znam da zaista ako pratite sve ono što objavljujemo u informativnim emisijama i dnevnicima, a opet kažem ono što ne možete da stignete u određenim terminima, imate mogućnost putem našeg web portala federalna.ba da recimo neka onako važna gostovanja, zaista dovodimo u studio Federalne radio televizije važne i zanimljive goste, da to onako na te dane što se kaže u narodu poslušate, pogledate ili eventualno pročitate ako vam je tako lakše pratiti. Naši kolege sa portala federalna.ba nam istaknu one najvažnije vijesti dana, tako da smo evo pratili svakako početak školske godine ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Posebno je li školsko zvono je označilo novi početak u školi u Srebrenici. Srebrenica je kao i ove godine

godine kao i proteklih godina krenula dugim i lošim putevima, a bez prava na bosanski jezik. To je jedna priča koja je dakle onako uznemirujuća cijelo ovo vrijeme, i ova školska godina 26. a 27. također nije donijela promjenu za roditelje u Srebrenici i okolnim selima. Priprema za školsku godinu nije samo kupovina školske opreme, za neke od njih to znači svakodnevnu borbu za djecu bez obzira na udaljenost, loše puteve, da dođu do škole, da djeca imaju pravo na obrazovanje, svoj maternji jezik i dostojanstveno djetinjstvo. U svakom slučaju primjer Srebrenice je primjer kako neke zaista teške i problematične situacije nismo u stanju riješiti godinama, bukvalno. Tako da, eto, u sjeni dakle, takvih situacija djeca su krenula u škole, opterećena naravno svim onim problemima nas odraslih, ljetni raspust završen, u nekim kantonima će to biti u naredni ponedjeljak, ali u svakom slučaju onim gdje su djeca krenula, mališani uz sve ono što jeste priprema za školu nose i breme naših neriješenih problema u obrazovanju i u školstvu. Dosta, dakle, sadržaja na našem web portalu iz jučerašnjih emisija upravo na tom fonu. Tu je naravno i kontinuirano praćenje dešavanja izvan granica naše zemlje. Zelenski upozorio da rusko nebo postaje potpuno opasno uslijed rata. Mediji prate i dešavanja u Iranu. Iran izveo uzvratne udare na američke položaje, a američki predsjednik Trump izjavio Sjedinjene Američke Države napadaju iranske ciljeve kod Hormuškog moreuza. Teheran prijeti snažnom odmazdom. Evropska unija uz Njemačku nakon pokušaja napada dronom, hibridni napadi neće ostati bez odgovora. Jučerašnji je onako, da kažem, odgovor čelnika Evropske unije. Također je tu i priča o tome da se u cijelome svijetu, jeli, na neki način prate i ekonomska zbivanja, tako je recimo u susjedstvu inflacija u Hrvatskoj ubrzana, u mnogim zemljama se to prati kao rast stope inflacije, ukupna inflacija u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena prema prvoj procjeni u augustu 2026. blago se ubrzala na 3,7% sa 3,6% u julu, objavila je to Hrvatska narodna banka. To su, dakle, samo neki od parametara praćenja inflacije. Inflacija prema nacionalnom indeksu porasla na 4,1, a razlike su i među zemljama evropske zone, ali u eurozoni razlike u odnosu, dakle, između ostalih, među članicama su vrlo male, tako da, evo, inflacija, dakle, možemo reći, tutnji Evropom. Što se tiče naših dešavanja ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, ja bih vam skrenula pozornost da iz svih oblasti života naravno imamo informacije, a opet da kažem da je onako u žiži interesovanja kulturni život. Sarajevo Fest, koji uveliko boji kulturnu mapu glavnog grada i donosi nam neka hrabra teatarska rješenja, i ove godine dodijelio je tradicionalnu nagradu Zdravko Grebo za kritički diskurs, a žiri članu Aida Čerkez, Dino Mustafić i Haris Pašović jednoglasno su odlučili da nagradu za ovu 2026. godinu ponese Emir Suljagić, direktor Memorialnog centra Srebrenica Potočar. Inače, ona se dodjeljuje svake godine u okviru programa Sarajevo Festa, pa tako i ovogodišnji Sarajevo Fest. Dosadašnji laureati bili su Dragan Markovina, Arjena Saračević-Helač, Robert Boteri i Tarik Haverić, a evo, znači, u čast profesora Grebe, koji je bio profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje je predavao više od 40 godina, jedna od najznačajnijih javnih ličnosti i intelektualaca u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, osnivač Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, te Helsinškog parlamenta građana i gradskog radija ZID, dugogodišnji borac za ljudska prava i demokratiju, uvažen i u naučnim krugovima, voljen kao profesor među običnim građanima. Nagrada je

0: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
1: Nastanit

Sva tri ste mi nasisi čapčala, joj, blagodatno sunce kneškojsko. Sve trojici povijala, nožice sam rumene, ubijele povoje lanene. Sve trojici sam prala jutrenje tople pelene.

2. septembar 1945. godine datum je koji označava zvanični završetak Drugog svjetskog rata. Na palubi američkog broda Missouri u Tokijskom zaljevu Japanci su potpisali bezuslovnu kapitulaciju. Nakon nekoliko dana skrivenih pregovora i neuspjelog državnog udara, japanski car Hirohito se preko radija obratio narodu, te carskoj objavi 15. augusta objavio kako Japan pristaje na predaju. 28. augusta je započela okupacija Japana od strane Vrhovnog komiteta savezničkih sila. 2. septembra, na današnji dan, japanska vlada je potpisala japanski protokol predaje, kojim je službeno završen Drugi svjetski rat.

Neke izolirane jedinice japanskih oružanih snaga u Aziji i na pacifičkim otocima odbile su se predati te su mjesecima pa i godinama sve do 1970. godine nastavili borbu.

Autor trilogije Gospodar prstenova, planetarno popularnog bestsellera i filmskog megahita Ronald Reuel Tolkien umro je na današnji dan 1973. godine. Tolkien je 12 godina pisao ovu knjigu. Na početku to je trebalo biti samo duža priča, ali on je napisao mnogo više, čitavu historiju Međuzemlja, njenu mitologiju, izmislio čitave jezike. Knjiga se zvala Gospodar prstenova, napisana 1949. To je trebala biti samo jedna knjiga, ali su izdavači izdvojili u tri radi logističkih razloga. Tako su dobili Prstenovu družinu, Dvije kule i Povratak kralja, a odmah po objavljivanju osvojili su tržište Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. Tolkienove knjige su dobile i filmsku dimenziju kada je redatelj Peter Jackson sa produkcijskom kućom New Line Cinema stvorio jako uspješnu trilogiju od knjige Gospodar prstenova. To je ujedno i najnagrađenija trilogija u istoriji Američke filmske akademije jer je nagrađena sa 17 Oscara.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 2. rujna donosi nam jedno ugodno pjesničko druženje. Gošće u studiju će biti dvije izuzetne dame koje žive umjetnost i istom krase našu svakodnevnicu. Obje su izuzetne spisateljice, jedna od njih je slikarica. Uvažena gospođa Dinka Turalić i mlada pjesnikinja Semra Bukva s nama i vama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam ljude, pravio sam paniku,

radi lakše, otkako te ne želim. Otkako te

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Azira Softić.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Miting podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Srebrenici je otkazan, potvrdio je direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Enes Karić. Informaciju je potvrdio MUP Republike Srpske. Istovremeno, policija nije dala odobrenje za održavanje mirnog okupljanja preživjelih žrtava genocida, koje je također bilo najavljeno za danas u Srebrenici. Zbog novonastale situacije, pojačano je osiguranje memorijalnog centra u Potočarima. Delegat Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Alija Tabaković.
4: Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvari od 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
3: Dvodnevna sjednica Visokog sudskog tužilačkog vijeća počinje danas u Sarajevu.
0: Na sjednici će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv člana VSTV-a i imenovanje članova radne grupe za razmatranje inicijative za reformu apelacijskog građanskog postupka. Biće razmatrani i zahtjev odjela za provođenje procedura o izvještajima za omogućavanje direktnog pristupa provjeri podataka u CMS-u.
3: Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine danas organizuju svečanost povodom realizacije projekta i puštanja u promet pod dionice Doboj-Jug-Medakovo na koridoru 5C. Događaju će prisustvovati direktor autocesta Denis Lasić, zvaničnici federalne vlade te evropski partneri koji su učestvovali u realizaciji ovog projekta, najavljeno je iz autocesta Federacije BiH.
0: Ova pod dionica duga

0: 7 kilometara već je puštena u saobraćaj i suštinski je donijela najveću korist stanovnicima i privrednicima Tešnja, koji će nakon Medakova umjesto lokalnom i magistralnom cestom voziti autoputem. Za putnike koji voze od Sarajeva i Zenice pa prema Žepču, ova poddionica bit će od koristi, isključivo kad postane dio cjeline koja je još u izgradnji.
1: Sarajevo je do 4. septembra domaćin prvog međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Ovaj događaj okupio je brojne proizvođače, institucije, istraživačke centre, stručnjake i donosioce odluka iz ovog područja. Na sajmu učestvuje 50 kompanija.
2: Ovaj sajam okuplja lidere na tržištu, inovatore i vojne i policijske zvaničnike, te ključne donosioce odluka iz cijelog svijeta. On obuhvata kompletan lanac vrijednosti, od naprednih tehnologija, naoružanja i vojne opreme, do pametnih rješenja za sigurnost i logistiku. Ističe između ostalog Denis Silajđić, VD direktora grupacije UNIS.
3: Učinili smo, mislim, veliki iskorak da je Bosna i Hercegovina, Sarajevo u ovom momentu mjesto na kojem se susrelo preko 30 izlagača iz 15 zemalja sa 4 kontinenta, preko 2000 akreditovanih posjetilaca, visokih delegacija.
2: Poseban fokus stavljen je na inovacije, modernizaciju i sklapanje strateških partnerstava, pružajući izlagačima platformu za direktno poslovno povezivanje na globalnom tržištu. Zekerija Šahin, potpredsjednik turske kompanije Aselsan.
4: Danas korisnicima i partnerima u mnogim zemljama širom svijeta pružamo visokotehnološka rješenja. Međutim, za nas biti globalna kompanija koja se bavi odbrambenim tehnologijama ne znači samo pružati proizvod.
2: Sajam je prilika da Bosna i Hercegovina predstavi potencijale svoje namjenske industrije i bude mjesto susreta domaćih proizvođača sa međunarodnim partnerima, tehnologijama i novim tržištima. Mišljenja su federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije Vedrana Lakića i federalnog premijera Nermina Nikšića.
5: Ako našu industriju cijene i poznaju širom svijeta, zašto je dovoljno ne poznajemo mi sami? Bosna i Hercegovina je decenijama imala velike fabrike, hiljade radnika, ozbiljnu proizvodnju i izvoz. Ali čak ni u najjačem periodu ove industrije nikada nismo imali jedan ovakav međunarodni sajam.
6: Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu. Zato želimo da ovaj sajam donese konkretne rezultate. Želimo nove ugovore, nova tržišta i nova partnerstva.
2: Uz bogat izložbeni dio, Balkan Shield 2026 ugostit će niz stručnih konferencija i panel diskusija. Ovi događaj okupit će domaće i međunarodne eksperte koji će raspravljati o aktuelnim trendovima, izazovima, tehnološkim inovacijama i zakonskim regulativama u namjenskoj industriji i globalnoj sigurnosti. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
7: Svijet.
1: Iran je izveo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, izvijestili su lokalni državni mediji i jordanske oružane snage.
0: Reakcija je uslijedila nakon što je američka vojska jučer obnovila udare na Iran, a u jednom od napada pogođena je kuća za vrijeme svadbene proslave i poginule su 4 osobe, prenosi BBC. Iranski crveni polumjesec objavio je da su u američkom raketnom napadu poginule 4 osobe, među kojima je i dijete, a prema njihovim informacijama povrijeđeno je više od 50 ljudi. Američka centralna komanda objavila je da su udari na Iran odgovor na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom moreuzu.
1: Direktoru Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emiru Suljagiću sinoć je u Narodnom pozorištu u Sarajevu dodijeljena nagrada Zdravko Grebo za kritički diskurs. Nagrada se tradicionalno dodjeljuje u okviru programa Sarajevo Festa.
8: Profesor Zdravko Grebo je bio i moj profesor, bio neko koji je insistirao na vrijednostima, na standardima i na građanskim, kako da kažem, obavezama, na jednoj građanskoj savjesti koja bi od ove zemlje činila mnogo ljepše i mnogo bolje mjesto nego što jeste. I ako sam ja na bilo koji način doprinio da te, hajde, ako mogu reći, i zajedničke vrijednosti, a i ta vizija, takva vizija Bosne i Hercegovine, pa bude makar za mrvu stvarnija, ja sam presretan.
1: Komisija za budžet Brčanske skupštine intenzivno radi na završnim korekcijama prijedloga rebalansa budžeta distrikta za tekuću godinu, koji bi trebao uvažiti sugestije građana te predstavnika nevladinog sektora.

0: inspektora na minule dvije javne rasprave, detaljnije Admir Kadrić.
1: U skupštinsku proceduru kao prijedlog od strane Brčanske vlade rebalans budžeta težak 62 miliona 174 hiljade maraka ušao je početkom jula mjeseca da bi u prvom skupštinskom čitanju, odnosno razmatranju, našao se već 15. jula kada su i zakazane dvije javne rasprave koje smo i održali krajem prošlog, odnosno ovog mjeseca, ističe predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i predsjedavajući komisije za budžet Damir Bulčević.
2: Drago mi je da je posjećenost javnih rasprava bila dobra. Preko 50 zahtjeva ukupno je došlo. Kada se govori o tim zahtjevima, unutar ima i različiti sadržaja sa više zahtjeva.
1: Uglavnom se zahtjevi odnose na infrastrukturne projekte, no ima i takozvanih tehničkih amandmana, odnosno zahtjeva. Jedan od takvih je i onaj dva udruženja brčanskih penzionera, a u vezi sa objektivnom nemogućnošću implementacije do kraja godine po 100.000 maraka za banjsko-klimatska liječenja.
2: Traže da se preusmeri, odnosno da se napravi tehnički amandman, da budu donacije koje bi oni mogli podijeliti svojim penzionerima.
1: Komisija je inače uz prethodno upućeni dopis o potrebi uštede, odnosno preusmjeravanja sredstava koja neće biti utrošena do kraja godine, svim vladinim odjeljenjima, službama i institucijama započela i direktne razgovore sa njihovim predstavnicima, kako bi se takva sredstva preusmjerila na izvršenje zakonom propisanih obaveza, primjerice...
2: Posticaj u poljoprivredi oko 11 miliona, posticaj u privredi oko 4 miliona, za navljanje kapitalnih projekata oko 22 miliona konvertibilnih maraka iz prethodnih godina koja nisu realizovana.
1: Što se generalno rada Skupštinske komisije za budžet tiče, naglašava Bulčević.
2: Mi ćemo se potruditi da uradimo sve tehnički u ovoj sedmici i da pokušamo da na prvom zasjedanju u septembru bude usvojen rebalans budžeta.
1: Kojom će dinamikom sve ići i kada će rebalansirana sredstva biti operativna u dobroj mjeri zavisi, zaključuje Damir Bulčević, i od Direkcije za financije koja treba da usvojeno administrativno, odnosno knjigovodstveno, provede.
3: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru nogometaši su počeli peto kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Brsk 3-1. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20:30. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa 15 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje. Košarkaši Sarajevske Bosne naredne će sezone igrati Eurokup. U ovom takmičenju mijenjaju ekipu Monaka. Raspored u okviru grupe D počeće 30. ovog mjeseca gostovanjem litvanskom Lietkabelisu u Panjevežisu, a prvi meč na svom terenu odigraće 6. oktobra protiv grčkog Pauka. Potom slijede ogledi sa njemačkim Ulmom, italijanskom Romom i španskom Manresom u gostima, te turskim Bahčešehirom i bugarskim Botevom kući. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još dvije medalje, obje u karateu i obje bronzane. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Sada smo na tabeli zemalja učesnica 19. sa ukupno 6 odličija. Prva je Italija sa 187, druga Turska sa 91, Grčka je treća sa 60. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. a Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi. Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da

0: poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Ermina Jalimam.
4: Marketing Federalnog radija.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
4: Marketing Federalnog radija.
7: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
8: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
9: Vratio se stari. I tada kao jedan pomislili.
8: Mi pobjeđujemo podjele.
9: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Vraćamo mostove
9: za putovanje u budućnost.

0: Želimo vam dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Još jednom dobro jutro iz Sarajevskog studija Radija Federacije Bosne i Hercegovine, 7 sati i 28 minuta. Nadam se da ste ugodno i lijepo proveli prvi sat sa nama na valovima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, ali idemo mi dalje svakako. Ono što smo spremili za vas, dobra muzika i informacije za vaše ugodno buđenje, su nekako tu na repertoaru sve do 9 sati, koliko smo zajedno. I evo, želim vam još jednom skrenuti pozornost da se i Federalna radio i Federalna televizija polako vraća u svoje ustaljene termine sa svojim ustaljenim televizijskim i radijskim sadržajima koje ste voljeli slušati, koje volite slušati, i da se eto nekako lagano i lijepo vraćamo u onu takozvanu jesenju programsku šemu, i obećavam da ćemo dakle imati zaista dosta sadržaja koje će zasigurno prijeniti vašu pažnju. Između ostalog, jeli, naše jutarnje druženje sada ide, vraća se, jeli, ponovo u 6 sati, a vratile su se i kolege sa emisije jutarnji program na Federalnoj, dakle na televizijskom formatu u 6 sati 45 minuta. Još vam, evo, otkriti samo jedan mali detalj. Danas već ove nedjelje očekuje i nedjeljno poslije podne jedan od onih sadržaja na Federalnoj televiziji koji nam je nekako vratio onu neko sjećanje na sve one televizijske formate koje smo voljeli da gledamo, uz koje smo na kraju krajeva odrastali, uz koje smo provodili onako najljepša poslije podneva nedjeljom, uz sadržaje koji su za cijelu porodicu. I naravno, nova sezona kolažne emisije Nedjeljno popodne donosi obilje zabave, porodičnih tema, muzike, humora i sporta. Atraktivni sadržaj kroz koji će nas voditi Emina Hodžić, Nedim Malkočević i Oliver Bevanda, a sa kućnim bendom Nastavnik Kosta i Zdravo starenje uživat ćemo i u nostalgičnim i aktuelnim muzičkim hitovima. Tu su i putopisi, reportaže i svjetske zanimljivosti i priče sa pijaca, ali i s kuhinja, o kulturi, o tragovima u beskraju. Nastavljamo listati i stranice spomenara sa Esmom Sarić, dok će i novija izdanja rubrike Drame mi moje i dalje donositi brojne sadržaje. Imat ćemo dakle prilike zaista ponovo se vratiti, jeli, u ta neka lijepa vremena kada smo se oko TV prijemnika svi okupljali baš nedjeljom popodne. Inače, od ovog 6. septembra u 17 sati svake nedjelje budite uz Federalnu televiziju, uz obilje žanrovski raznolikog sadržaja. Obećavaju nam urednici puno emocije i vedrog raspoloženja.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
2: Tako je, Mare, imaš pravo!
3: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
4: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
5: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
6: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od sinova svita jašu na tobanje, a?
1: Velo misto. Uskoro vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
7: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
0: 3, 2, 1. Samo u programu Federalne televizije.

0: Nisam dobro čula.
1: Volje ti. Ja volim to ime.
0: Volje ti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Da li znaš da te
2: moli? Da, puno ljubavi, pozitivne energije i onih želja, najljepših želja, posebno za naše prvačiće i one koji su tek sjeli u školske klupe, a naravno i za sve naše đake kojima je otpočela nova godina. Jedan primjer koji nam stiže iz Tešnja, koji je dakle pratio naš Muhamed Čabrić, koji kaže da je i ove godine na

0: Naime, uz podršku vlade Zeleničko-Dobojskog kantona i općine Tešanj, da su osigurani udžbenici i školski pribor za više od 500 prvačića. Odlučili su se ponovo uraditi ovu dodjelu udžbenika na jednoj velikoj zabavi koju je nastupom uveličao i sjajni Kike. Roditeljima ovo umnogome omogućava da nekako lakše zaokruže ovaj udar na kućni budžet, da olakšava i financijske troškove na početku školske godine, a mališanima je događaj koji će pamtiti kroz cijeli život.
1: Sportska dvorana u Tešnju bila je mala da primi sve prvačiće i njihove roditelje. Uz podjelu udžbenika, svesaka i osnovnog školskog pribora dobre zabave nije nedostajalo. Mališani s nestrpljenjem iščekuju da prvi put uđu u učionicu. Prvačići Asja Alić i Bilal Hajdić.
2: Ja se radim što idem u školu, upoznat ću nove drugare. Radujem se, upoznat ću nove drugare i znaću nove slova.
1: A neki poput Almine Joldić već znaju napisati neka slova.
3: Šta ćeš učiti u školi?
2: Pisanje slova. Sada ću raditi.
1: Roditeljima ovaj vid podrške na početku školske godine mnogo znači. Berina Karabegović i Belma Roša.
4: Nama ovo znači puno. Mi smo ovdje prvi put, vraćamo se iz Amerike. Moje dijete prvi put ovdje ide u školu.
5: Mislim da je ovo dobro za djecu, da se malo i upoznaju. Mi nismo imali te manifestacije, a njima to znači.
1: Prosvjetni radnici upozoravaju da je utjecaj društvenih mreža i na djecu u predškolskom uzrastu izuzetno snažan, ali i negativan ukoliko izostane kvalitetan nadzor. Prosvjetna radnica iz Tešnja Jasmina Mularifović.
6: Roditelji nisu svjesni koliko je to bolest u stvari cijelog svijeta i da puno to utječe na rast i razvoj djece, motorike i svega ostalo.
1: I ove godine resorno kantonalno ministarstvo za više od 500 prvačića finansiralo kupovinu udžbenika, dok se općina Tešanj uz veliku zabavu za prvačiće organiziranu šesti put pobrinula za nabavku školskog pribora. Općinski načelnik Suad Huskić.
7: A sve to učinimo na jedan način koji treba da bude zabava, druženje i slično, kako bi zapravo početak nastave, početak školovanja njihove nove faze života bio ispunjen igrom, zabavom, srećom, pjesmom.
1: Općina Tešanj je druga od 79 općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine po broju prvačića na 1000 stanovnika. Uz podjelu udžbenika dobre zabave nije nedostajalo, a za nju je bio zadužen Kike. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: Najvažnija stvar na ovom svijetu su naša djeca. Rekao je to i mostarski gradonačelnik Mario Kordić dok je sa delegacijom obilazio završnu fazu izgradnje vrtića u mostarskom naselju Rodoč. To je vrtić koji se prvi gradi u Mostaru nakon rata. Objekat će imati kapacitet za 5 skupina, 2 jasličke, 3 vrtićke za ukupno oko 250 djece.
1: Ovako će izgledati vrtić u mostarskom naselju Rodoč. Riječ je o suvremeno opremljenom objektu izgrađenom prema visokim standardima koji bi uskoro trebao ući u završnu fazu radova. Prostire se na 1000 četvornih metara, a uz objekt je predviđeno i dvorište. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
2: Prisjećam se prije 2 godine kad smo počeli ovaj projekat, 1-3 miliona maraka, da smo u temelje ugradili jednu vremensku kapsulu kako bi ostavili jednu značajnu poruku za buduća pokolenja, da ima jednu emotivnu dimenziju za mene, gdje smo definitivno rekli ko je to koje nam najvažnije na ovom svijetu, a to su upravo naša djeca.
1: Kordić je naglasio kako projekt ne bi bilo moguće realizirati bez potpore svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i pomoći vlade Republike Hrvatske, koja nastavlja ulagati u projekte važne za lokalne zajednice. Alen Ružić, ministar rada, obitelji i socijalne politike vlade Republike Hrvatske.
3: Ako pogledamo unazad, ti projekti u ovom području traju od 2023. godine i ukupno smo do sada izdvojili 9 milijuna eura. Ovaj vrtić se nastavlja financirati i u ovoj godini, dakle dovršetak opremanja. Meni je to velika zaista čast, imamo iskustvo u infrastrukturi za najosjetljivije skupine, a svakako su djeca jedna od njih.
1: Darijana Filipović, zastupnica HDZ-a Bosne i Hercegovine u zastupničkom domu parlamentarne skupštine.
4: Ministar je spominjao kako je ovih dana tu u povodu potpisivanja ugovora sa socijalnim korisnicima iz Bosne i Hercegovine. Radi se o javnom pozivu Ministarstva pomoći lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Radi se zapravo o potpori vrijednoj 3 miliona eura.
1: Novi vrtić trebao bi značajno rasteretiti postojeće kapacitete. U njemu će biti mjesta za 2 jasličke i 3 vrtićke skupine, odnosno za oko 250 djece i djelatnika. Nakon završetka radova i opremanja, vrtić u Rodoču trebao bi otvoriti vrata za prve mališane, te istodobno biti važan korak u proširenju predškolskih kapaciteta na području Mostara. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Sjajno, evo opet ponavljam, najveća radost našeg života su djeca, želimo im sretne prve korake u vrtićima, u školama, pa i druge i treće, želimo im sretnu školsku godinu, akademsku godinu i da nam budu najbolji na svijetu kao što su i do sada. A evo ovim čestitkama za uspješan početak nove godine pridružio se i dječji hor Suncokreti, oni su objavili spot za pjesmu Laku Karača.

Na čuvena pjesmica je li planetarno popularna koja ima poseban značaj u dječjem odrastanju i stvaralaštvu. Ovom numerom također pozivaju sve mališane uzrastu od 6 do 12 godina se pridruže dječjem horu Suncokreti i u ovoj novoj sezoni, te da kroz ples, igru, veselje, učenje započnemo zajedno, kažu, još jedan krug u Suncokretima. Možete se javiti i na Dobrinji, možete se javiti i u općini Centar, bilo kako da dođete do Suncokreta sa svojim mališanima. Uvijek je dobro da djeca upravo kroz druženje, kroz pjesmu, kroz smijeh, kroz šalu savladaju i te prve muzičke korake. A Suncokreti i Laku Karača u jednoj bosanskoj verziji, čiji je autor Nedžad Merdžanović, koji je zajedno sa dječjim horom Suncokreti i snimio ovu pjesmu, imaju i divan spot, stoga evo, uživajte i još jednom sretno svima.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dvodnevna sjednica Visokog sudskog tužilačkog vijeća počinje danas u Sarajevu. Na sjednici će biti razmatrane liste predloženih sudija i tužilaca za učešće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv članova STB-a i imenovanje članova radne grupe za razmatranje inicijative za reformu apelacijskog građanskog postupka. Biće razmatrani zahtjev odjela za provođenje procedura u izvještajima za omogućavanje direktnog pristupa provjeri podataka u CMS-u. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske zabranilo je iz sigurnosnih razloga održavanje svih javnih okupljanja u Srebrenici, najavljenih za danas. Odlukom su obuhvaćena dva događaja, skup podrške pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, ali i mirno okupljanje srebreničkih udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida. Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda Alija Tabaković.
2: Također smo upozorili predstavnike policijske stanice da ukoliko bude bilo kakvo okupljanje zakazano za sutra, za 2.9. u Srebrenici, da će aktivisti udruženja u istom momentu u roku od stvar od 15 minuta održati mirno okupljanje kako je to bilo i najavljeno. Vjerujemo da će policijska stanica Srebrenica ispuniti svoje obećanje i da će održati javni red i mir i sigurnost svih građana u Srebrenici.
0: Iran je izveo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu i izvijestili su lokalni državni mediji i jordanske oružane snage. Reakcija je uslijedila nakon što je američka vojska jučer obnovila udare na Iran, a u jednom od napada pogođena je kuća za vrijeme svadbene proslave i poginule su 4 osobe, prenosi BBC. Iranski crveni polumjesec objavio je da u američkom raketnom napadu povrijeđeno više od 50 ljudi. Američka centralna komanda objavila je da su udari na Iran odgovor na nedavne pokušaj napada Iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu.
3: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru nogometaši su počeli peto kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Blsk 3-1. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20:30. Zrinski je prvi tim poretka, jedini sa 15 bodova, Široki ima 8 na drugom mjestu, a Borac 7 na trećem uz utakmicu manje.

0: Košarkaši Sarajevske Bosne naredne će sezone igrati Eurocup. U ovom takmičenju mijenjaju ekipu Monaka. Raspored u okviru grupe D počeće 30. ovog mjeseca gostovanjem litvanskom Lietkabelisu u Panjevežisu, a prvi meč na svom terenu odigraće 6. oktobra protiv grčkog Pauka. Potom slijede ogledi sa njemačkim Ulmom, italijanskom Romom i španskom Manresom u gostima, te turskim Bahčešehirom i bugarskim Botevom kući. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još dvije medalje, obje u karateu i obje bronzane. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Sada smo na tabeli zemalja učesnica 19. sa ukupno 6 odličija. Prva je Italija sa 187, druga Turska sa 91, Grčka je treća sa 60. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. a Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima slabi lokalni pljuskovi mogući su u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u Bosni istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Ermina Jalima.
3: A se zbori Radio Federacije. Na zemlji svojoj, na plemenitoj.
4: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: U ime cijele naše domovine.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

vjetru čaršav bijeli, ona veže mu kravatu. Pravu sreću tek su sreli, izgledalo je ko da cvatu. Sjećanja ne blijede, usred noći tuga

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije.

0: Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
1: Upravo tako, dobre vibracije sa talasa Radija Federacije Bosne i Hercegovine i naša naredna priča ima jedan dobar predznak plusa. Naime, priča je koja nam stiže iz hrama knjige, iz biblioteka. Današnje biblioteke su pomalo, ajde da kažem, skrajnute, ali opet nekako vraćaju i održavaju svoj sjaj i svoj značaj među prije svega mlađim populacijama koje treba tek da usvoje onu neku rutinu i dobru kulturu života da po dobru knjigu idu u svoje biblioteke. Mi u nastavku našeg druženja idemo do biblioteke u Tešnju. Ona je osnovana kao institucija modernog tipa i nema 80 godina tradicije koje ona ima i baštini, jeste zapravo garancija toga da kao biblioteka nema konkurenciju na tom dijelu Bosne, u tom dijelu Bosne i Hercegovine. Bogata historijska građa, brojni rukopisi, stara periodika i moderni naslovi, sve je to u fondovima ove biblioteke, a biblioteka je na svoj poseban način obilježila i svoju 80. godišnjicu postojanja, i to na vrlo dobar način. Naime, decenija izgradnje nove zgrade javne ustanove Opća biblioteka u Tešnju, 80 godina postojanja ove biblioteke i prvi sajam knjige. Prvi sajam knjige pod nazivom Svijet u knjizi, a knjiga u Tešnju. Izlaže oko 20 izdavača i autora iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a uz promociju novih izdanja prilika je ovo i za razmjenu iskustava. O tome će Muhamed Čabrić.
2: Prvi sajam knjige u Tešnju traje 4 dana. Nije slučajno otvoren na početku nove školske godine, ističe direktor javne ustanove Opća biblioteka u Tešnju Osmo Hurić.
3: Nadamo se da će srednje škole itekako iskoristiti da posjeti ovaj sajam, također i osnovne škole, neki će doći organizovano, neki individualno, uglavnom bitno je da dođu, da vide šta je sajam, da osjeti.
2: Prilika je ovo za promociju novih izdanja, razgovore s piscima i izdavačima. Jedan od ciljeva je sačuvati knjigu i kulturu čitanja u vremenu naprednih tehnologija, ističe načelnik općine Tešan Suad Huskić.
4: Nadamo se da će ovo biti jedno novo poglavlje u razvoju i radu biblioteke. U današnjem vremenu, u vremenu modernizacije, drugačijih oblika komunikacije i sve manjeg interesa za pisanu riječ, nastojimo i na ovaj način promovirati da stvarno znanje, temeljno znanje, nema alternativu.
2: Uz općinu, organizaciju prvog sajma knjige u Tešnju sa 4000 maraka je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Marinko Tokić, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona.
5: U današnje vrijeme, kad prevladava ta suvremena tehnologija, kad je čitanje sve više nekako pada na margine iz cjelokupnog društva, mislim da ovo je itekako značajan i bitan projekt, i evo, nadam se da će zaživjeti, da će u skorije vrijeme postati tradicionalan.
2: Iako je osnovni povod za organizaciju sajma bilo 80 godina postojanja biblioteke i decenija od useljenja u novi objekt, organizatori su odlučni da dogodini sajam dodatno obogate s ciljem da u godinama koje dolaze postane tradicionalan. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

Slušajte u programu Federalnog radija. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 2. rujna donosi nam jedno ugodno pjesničko druženje. Gošće u studiju će biti dvije izuzetne dame koje žive umjetnost i istom krase našu svakodnevnicu. Obje su izuzetne spisateljice, jedna od njih je slikarica. Uvažena gospođa Dinka Turalić i mlada pjesnikinja Semra Bukva s nama i vama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

federalnog radija, sad se malo lakše slušamo, eto. I to mi je nekako i drago, jer znam da smo dugo gradili tu našu zajedničku jeli, platformu i poziciju toga da je Radio Federacije i vaš i naš. U svakom slučaju, evo, oni koji su u Sarajevu danas svjedoče jednom lijepom jutru, oni koji su u Bosni i Hercegovini također, malo umjereno oblačno ponegdje, ali uglavnom pretežno vedro, stiže nam to na taj način ova srijeda, 2.9. septembar je malo očkrinuo vrata jeseni, kažu klimatolozi, za njih je počela jesen, međutim za nas baš još nije, iako temperature su onako ipak malo prirodnije ili prikladnije čovjeku. I idemo sada zvanično pročitati prvu prognozu vremena, odnosno izvještaja o vremenu Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Dakle, u 8 sati zabilježene su temperature od 11 koliko je u Sokocu do 27 koliko je u Neumu. Pođimo redom, Bjelašnica 13, Bihać, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most 15, Banja Luka, Bugojno, Jajce, Zvornik 16, Sarajevo, Zenica 17, Tuzla 18, Bijeljina 19, Gradačac 22, Trebinje 23, Mostar 26 i Neum, kažem, najtopliji 27. Danas temperature idu od tih 27 pa do 32, na jugu do 36. U Sarajevu oko 30, tako je to negdje, dakle, ta ljestvica za danas, porast temperatura, ali i porast oblačnosti. Naime, u našoj zemlji će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab na jugu, jugozapadni, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Što se tiče, dakle, atmosferskog pritiska, u Sarajevu on iznosi 948 hektopaskala, za 5 je viši od normalnog i lagano pada, dakle pada nam pritisak. A dižu nam se i poboljšavaju biometeorološke prilike, naime one su danas relativno povoljne. Jutarnji i prijepodnevni sati ugodno djeluju na većinu populacije, ali u drugom dijelu dana porast na oblake, omorina izraženije u unutrašnjosti kod hroničnih bolesnika mogle bi uzrokovati jačanje tegoba. Preporučljivo je reducirati boravak na otvorenom, izbjegavati duže izlaganje suncu s obzirom na očekivano visoke vrijednosti UV indeksa. Stoji u zvaničnoj biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i sve dok su ovako visoke temperature, dok nam je ovako jeli, i nestabilno vrijeme i toplo u onom najtoplijem dijelu dana, držite vi sve one mjere samozaštite, dakle onako dignute na maksimalni nivo, a tu posebno mislim na ono zlatno pravilo koje nam kazuje da ne bi trebali biti na otvorenom u onom najtoplijem dijelu dana ili barem ne na direktnom izlaganju suncu, bez obzira i ako ste možda negdje na nekom prirodnom lijepom ambijentu uz rijeke, uz jezera, uz more, ipak se sklonite sa sunca od 11 do 17. Kako smo čuli i u narednim danima, Federalni hidrometeorološki zavod uglavnom prognozira sunčano i toplo vrijeme, bit će povremeno i umjerene na oblake, ipak vi morate shvatiti da se ljeto ne predaje, ne pokazuje ni najmanje znakove posustajanja, tako da do kraja ove sedmice imamo i dalje dosta visoke temperature, moguće nestabilnosti, ali i to nam zna nekada škoditi, tako da i mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogu izazvati kod nas neke reakcije u smislu zdravlja i pogoršanog zdravlja i raspoloženja. Stoga, eto, kažem, poduzmite sve one i dalje poduzimajte sve one mjere samozaštite i naravno ostanite s nama na frekvencijama Federalnog radija, gledajte Federalnu televiziju, budite uz naš portal federalna.ba. Elma Musić, naša tonska realizatorica i vaša dežurna jutarnja pričalica Ljiljana Simić, želim vam lijep i ugodan ostatak dana. Ostanite i vozite se uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ako se vozite, budite maksimalno oprezni kao vozači i kao ostali učesnici u saobraćaju i naravno neka vam ovaj dan donese samo lijepo, dobro i neka vam ova srijeda ostane nekako polijepom zabilježena u vašim nekim privatnim kalendarima. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Više od 3000 dovnjaka potpisalo je peticiju Dosta je, kojom se traži petogodišnji moratorij na sve aktivnosti povezane s izdavanjem dozvola na općinskom i kantonalnom nivou, te pripremnim radnjama za izgradnju novih energetskih postrojenja u općini Tomislavgrad. Moratorijem se, kako navode iz Koalicije za zaštitu okoliša i održivi razvoj, traži dok se ne okončaju sudski sporovi, definišu vrijedna područja i pokrene proces njihove zaštite. Najmanje dvije osobe povrijeđene su u eksploziji na željezničkoj stanici u Augsburgu na jugu Njemačke, piše Euronews. Njemački mediji javljaju da je eksplodirao predmet koji je uzrokovao lakše povrede i oštetio prozore u blizini. Za sada nije utvrđeno kako je napravi riječ. Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da će ruski zračni prostor zbog ukrajinskih dronova postajati sve opasniji najavom državnog terorizma. Poručio je i da će Rusija odgovoriti ako napadi dovedu do tragedija povezanih civilnom avijacijom. Putin je o tome govorio novinarima u Biškeku nakon samita Šangajske organizacije za saradnju.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, temperature u 8 sati, Sokolac 11 stepeni, Bjelašnica 13, Bihać, Ivan Sedlo, Livno i Sanski most 15, Banja Luka, Bugojno, Jajce i Zvornik 16, Sarajevo i Zenica 17, Tuzla 18, Bijeljina 19, Gradačac 22, Trebinje 23, Mostar 26 i Neum 27 stepeni. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima srednje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jalima.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojim vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo.

0: televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Bilo često u Americi.
2: Priče za slušanje.

Dječak se zvao Herschel Goldberg i kao mali doselio je s roditeljima u Ameriku iz Ukrajine. Bilo je to 1905. Kada je poodrastao, uključio se u njujorške jevrejske bande, na koncu dopao zatvora i odlučio da sarađuje s tužilaštvom, pa je zbog toga ranije pušten. I bila bi to priča poput mnogih drugih u velikoj zemlji Americi da Herschel Goldberg nije u Sing Singu napisao roman. I to roman sa autobiografskim elementima na fonu Amerike poslije Prvog svjetskog rata, o njujorškim getima, mafiji, krađama i iznudama, švercu i nepodopštinama svake vrste. Svoj roman s naslovom The Hoods ili Gangsteri, Herschel Goldberg je objavio 1952. pod svojim novim imenom Harry Gray, koje je izabrao da se zaštiti. I bila bi to knjiga poput mnogih drugih koje se objavljuju u velikoj zemlji Americi da je nije jednoga dana pročitao Sergio Leone. Pročitao i poželio da je ekranizira. Taj san gajio je godinama, možda desetljećima, ostvario ga je početkom 80-ih, prvi film koji je snimio nakon 13 godina i posljednji koji će snimiti u životu. Bilo jednom u Americi. Leone ovo ime neodvojivo je od žanra špageti westerna, italijanskih filmskih proizvoda s tematikom divljeg zapada, koji se javljaju sredinom 60-ih godina. Snimali su ih i drugi. Glumac Giuliano Gemma postao je na neki način njihov zaštitni znak. Njegov prvi film te vrste bio je Probušeni dolar Giorgia Ferronija iz 1965. A onda iste godine još tri. Pištolj za ringa i povratak ringa Duccia Tessarija i Adios gringo Giorgia Steganija. Sve se dakle vrtilo oko ringa i gringa i oko dolara, naravno, jer je Sergio Leone, kojem je posvećen ovaj zapis, u tri godine zaredom od 1964. do 1966. snimio tri filma koja će kasnije postati poznata kao dolarska trilogija. Za šaku dolara, za dolar više i dobar ružan rđav. No za razliku od ranije spomenutih špageti westerna u kojima je igrao talijanski glumac Giuliano Gemma, u Leoneovoj trilogiji glavnu ulogu je tumačio američki glumac Clint Eastwood kao junak bez imena, pa se ova tri filma još zovu trilogija bezimenog junaka.

U drugoj polovini 60. godina prošlog stoljeća špageti westerni izlaze iz mode, pa Sergio Leone, zadržavajući formu koja mu je tako dobro išla, nastoji da pravi filmove koji govore nešto više. Ne zna se je li već tada razmišljao o novoj trilogiji kad mu je već prva bila onako uspješna, tek između 1968. i 1984. snimio je tri filma, a naslovi prvog i trećeg počinju istim riječima. Ćera una volta, bilo jednom. Ta trilogija bilo jednom još je poznata kao trilogija vremena. Prvi film u nizu, bilo jednom na divljem zapadu, u različitim anketama.

anketama često kotira kao jedan od najznačajnijih westerna ikad snimljenih, pravih westerna bez špageta. I koja je to podjela bila? Claudia Cardinale kao mlada i bespomoćna udovica, kojoj bezobzirni vlasnik željeznice Gabriele Ferzetti nastoji da otme zemlju, Henry Fonda kao plaćenik u službi vlasnika željeznice, Jason Roberts kao razbojnik koji traži iskupljenje i naravno Charles Bronson kao šutljivi i bezimeni osvetnik. Jer znamo iz dolarske trilogije, Sergio Leone voli junake bez imena, porijekla i porodične historije. U Sjedinjenim Državama film izlazi u salama bez nekih važnih scena koje su izrezane i doživljava potpun financijski fijasko. Neki kritičari smatrali su u to vrijeme da je razlog neuspjeha to što je američka publika odbijala da vidi Henrya Fondu u ulozi nemilosrdnog ubice djece. Za razliku od Sjedinjenih Država, film u Europi nailazi na triumfalan prijem, a Amerikanci će se iskupiti tek 2009. godine, kada jedan organizam za to nadležan odlučuje da Leoneovo remek djelo bude sačuvano u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu zbog svoje kulturne, historijske i estetske važnosti.

1971. Leone snima drugi film iz trilogije Bilo jednom. Bila jednom revolucija, iako to nije originalni italijanski naslov. Radnja je smještena u Meksiko 1913. usred Meksičke revolucije, niza unutrašnjih sukoba između različitih frakcija koji su trajali od 1910. do 1920. Našoj publici su historijska zbivanja u to vrijeme i u tom dijelu svijeta sasvim maglovita. Bili smo čuli za Panča Vilju, Emiliana Zapatu, uglavnom kroz druge filmove, pa ne vrijedi prepričavati ko je bio protiv koga. Kako god bilo, Leone zadržava neke elemente špageti westerna, ali i ovdje kazuje mnogo više. Pljačkaš Diligence Rod Steiger sprijateljuje se sa članom Irskog republikanskog bratstva Jamesom Coburnom, stručnjakom za eksploziv, i daje se uvući u njegovu političku borbu. Kritika je tek sa zakašnjenjem spoznala vrijednosti filma Bila jednom revolucija i danas ga smatraju nepravedno podcijenjenim Leoneovim djelom.

Pjesmu Amapola, što znači mak kao cvijet, napisao je 1924. Španjolac José María Lacalle. Španjolski stihovi i nisu bog zna kako originali. Makšiću moja Amapola, moja će duša uvijek biti samo tvoja. Kanadska pjevačica i glumica Dina Durbin pjeva Amapolu u filmu Prva ljubav Henrya Costera iz 1939. To će pomoći da pjesma stekne svjetsku slavu, pa su je svi preuzimali. Od japanske pjevačice Noriko Awaja preko italijanskog pjevača Alberta Rabagliatija do najpoznatije američke verzije Jimmya Dorseya sa glasovima Helen O'Connell i Boba Eberlija i sa engleskim stihovima koje je napisao Albert Gamzee. Od 14. marta 1941. dok je Evropa brinula svoje brige, Amapola punih 14 sedmica nije silazila s top hit liste Billboard magazina. Amapolu su na repertoar stavljali i čuveni operski pjevači, izvela su je i tri tenora, Luciano Pavarotti, Placido Domingo i Jose Carreras na svom prvom nastupu u Karakalinim termama u Rimu uoči finala svjetskog kupa FIFA u julu 1990. Ipak, što se mene tiče, ja znam da nisam jedini, kao što spomen Leone ovog filma priziva u sjećanje Amapolu, svaki puta kada čujem tu pjesmu u kakvom god aranžmanu i u čijoj god izvedbi, sjetim se filmova kakvi su se nekada snimali i među kojima bilo jednom u Americi ima istaknuto mjesto. Vrijedi još spomenuti nekoliko detalja koji pripadaju kontrafaktualnoj povijesti kinematografije, što govori o filmovima koji su mogli biti snimljeni. Sergio Leone najprije je želio da dvojicu prijatelja Maxa i Noodlesa u njihovim zrelim godinama igraju Richard Dreyfuss i Gerard Depardieu, ali se na kraju ipak odlučio za De Nira i Woodsa. Zatim, htio je da Grejevu knjigu adaptira John Milius,

ali ovaj bio zauzet scenarističkim radom na Apokalipsi danas. I konačno bio je toliko opsjednut svojim projektom da je odbio ponudu Paramounta da ekranizira roman Kum izvjesnog Marija Puza. Ostalo je historija.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
4: Uj, što mi srce lupa.
3: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% neprovjerene vijesti. Uskoro.
5: 3, 2, 1, idemo.
3: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
6: Tako je, Mare, imaš prav!
7: Ajme, meni dosta više!
3: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i Hajduka.
8: Znači, ja će vlast reći, policija, komunista, kapetan Hajduka, to ne ide.
6: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
3: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
9: Bilo bi dobro da splitski policija ti za razliku od sinova svita, Jašuna Tomane, a?
3: Velo misto, uskoro.
2: Samo u programu Federalne televizije.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 2. rujna donosi nam jedno ugodno pjesničko druženje. Gošće u studiju će biti dvije izuzetne dame koje žive umjetnost i istom krase našu svakodnevnicu. Obje su izuzetne spisateljice, jedna od njih je slikarica. Uvažena gospođa Dinka Turalić i mlada pjesnikinja Semra Bukva s nama i vama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.

0: muzički program. Yeah! 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica, prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar je izvan kontrole. Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Dojava o požaru primljena je sinoć, a nadležne službe preduzimaju aktivnosti na njegovom lokaliziranju. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović reagovao je na jučerašnju posjetu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića gradilištu Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Dedović je kazao da vlada Hrvatske na čelu s Plenkovićem nastavlja podržavati i finansirati izgradnju objekta za koji tvrdi da se gradi na prostoru Lakešića Harema, muslimanskog sakralnog prostora, čime, kaže Dedović, doprinosi podjelama u Mostaru. On je posebno kritikovao šutnju domaćih političkih stranaka prema ovom pitanju, ocijenivši je simptomatično. Dva trgovačka broda pod turskom zastavom sudarila su se tokom noći u namornom moru nedaleko od Istanbula. Nakon nesreće vlasti su izgubile kontakt s jednim od plovila na kojem je 10 članova posade. Operacija spašavanja još traje, a nadležne službe pokušavaju utvrditi šta se dogodilo s drugim plovilom i njegovom posadom.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima srednje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jaliman.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
3: Ljeto je na Federalnom.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, moje ime je Alma Jusubašić, vrijeme je za federalno ljeto, još jedno izdanje prepuno lijepih priča. Ljeto na federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je i biciklijada od Čapljine do povijesnog grada Stoca, gdje se završava posjetom nekropoli Stećaka Radimlja i starom gradu Vidoški. Udruga za promociju biciklizma Hercegovina Bike pokrenula je ambiciozan projekt stvaranja mreže biciklističkih staza širom Hercegovine, vođena svojim temeljnim ciljevima, popularizacijom biciklizma kao sporta i alata za povezivanje turističkih potencijala regije. Ovaj projekt ne samo da promovira sportsko-rekreativni biciklizam, već otvara vrata razvoju cikloturizma kao jedinstvenog oblika održivog turizma u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio govori Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike.
1: Možda prije svega želio bih da vas pozdravim, da vam se zahvalim na podršci koju nam dajete. A u nedjelju očekujem jednu jako lijepu biciklijadu, prije svega edukativnog karaktera, promotivnog, gdje promoviram biciklizam kao zdrav način življenja, ali jednu kulturu kroz

0: posjetu UNESCO lokalitetima, stezcima, gdje ćemo okupiti veliki broj sudionika, biciklista na bicikliranju. Od Čapine prema Počitelju i dalje prema Stozi ćemo posjetiti nekropolu stećaka Radimlja, Boljuni, Stari grad, Vidoški. Ono što je jako zanimljivo kazati jeste da ćemo na svim tim lokalitetima imati vodiče koji će prezentirati te destinacije i dati ljudima uvid iz prve ruke šta znače svi ti znaci na stezicima, šta znače svi ti lokaliteti za našu zemlju, za Bosnu i Hercegovinu i zašto je jako bitno očuvati ih i zašto su oni prije svega pod UNESCO zaštitom. Evo, ovim putem pozvao bi se slušatelje da dođu u nedjelju 6.9. sa početkom u 10 sati iz Čapinje, gdje ćemo biciklirati na ruti u dužini 35 km. Jedno jako lijepo druženje, otvoreno za sve uzraste, za sve rekreativce, cijele obitelji. Da nam se priključe na bicikliranju UNESCO rutom. Kao što sam kazao, 35 km imat ćemo u pratnji naše vozilo koje će pratiti nas, gdje ćemo imati i servis i prvu pomoć i naši redari koji će pribriti za sigurnost svih sudionika. Tako da evo, razmišljali smo o svim aspektima i želimo jednostavno omogućiti svim ljudima da dođu, da uživaju, da upoznaju svoju zemlju i nauče nešto novo.
1: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom toplom ljetu.
3: Sarajevo je ponovo pozornica svjetske umjetnosti. Počelo je peto izdanje specijalnog programa Kultura na ulice, a ovaj dan rezervisan je za najmlađu publiku i predstavu za djecu Karius i Baktus u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko, večeras u 18 sati. Iz bogatog repertoara za septembar izdvajamo i poetski performans Sarajevo s ljubavlju u izvedbi članova dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo u ponedjeljak 7. septembra u 20 sati u Velikoj avli Laure Papo Bohorete, dok će se 8. septembra na pozorišnom trgu Suzan Zontag publici predstaviti Benin Mujkić kvartet. Poseban spoj dramske i muzičke umjetnosti donosi program 9.9. kada će na pozorišnom trgu Suzan Zontag biti izvedena predstava Tri boje cvekle Sarajevskog ratnog teatra. Već naredne večeri 10. sa početkom u 20 sati isti prostor će biti mjesto spektakularnog umjetničkog programa koji će za građanke i građane Sarajeva kao i brojne goste grada izvesti umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo. Balet Narodnog pozorišta će se predstaviti kultnim bolerom, dok će hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo izvesti koncert klasične muzike. Program petog izdanja će biti zaokružen u Svrzenoj kući, gdje će 12. septembra u 20 sati biti održan koncert solista i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta Kultura na ulice je da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i umjetnica i vrhunski program i izvedbu približi kulturu i umjetnost građanima. Specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice održava se pod pokroviteljstvom vlade kantona. Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa Kultura na ulice je besplatan. Deseti festival Grad Metamorfozis ove godine u fokus stavlja povelju bosanskog bana Kulina i Sarajevo kao prostor historijske, kulturne i urbane metamorfoze. Festival završava 21. septembra na Svjetski dan mira programom Manifest umjetnosti, slobode i mira, koji uključuje tradicionalni pohod na olimpijske planine i akciju Drvo života, izložbe, šahovski program i sadržaje posvećene miru, kulturnom nasljeđu i međugeneracijskoj saradnji. Program festivala otvoren je za građane, umjetnike, kulturne i obrazovne institucije, udruženja, mlade i sve generacije, s ciljem da Sarajevo predstavi kao grad susreta, historije i savremenosti, umjetnosti i života.

0: tradicije i novih ideja. Sarajevo nam uskoro dobija novu galeriju na otvorenom, počinje 6. izdanje Fasada Festa. 8 murala, preko 20 grafitera iz 5 zemalja, filmske projekcije, izložbe, radionice i šetnja gradom. Fasada Festival ove godine donosi sedmicu punu urbane umjetnosti. Festival počinje u subotu 5. septembra ceremonijom otvaranja u Despićevoj ulici, a zatvara se u subotu 12. septembra cjelodnevnim događajem na parkingu Olimpijske dvorane Zetra s početkom od 12 sati.
1: Balovi razonode, ljeto je na Federalnom.
2: Mala emisija o dugom toplom ljetu.
0: Najavljujemo sa velikim zadovoljstvom i rujanske susrete 23. dane Narodne baštine u Novom Travniku od 3. do 6. septembra. 4 dana izvorne pjesme koja okuplja, tradicije koja traje, nošnji koje pričaju priče i narodnih igara koje povezuju generacije. Ovogodišnja manifestacija u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Stari Hrast 2000 Novi Travnik počinje revijom narodnih nošnji od konca do ruha, koja prikazuje bogatstvo i detalje tradicijskog ruha. Zadovoljstvo nam je pozdraviti Dolores Božić, predsjednicu i umjetničku voditeljcu KUD-a Stari Hrast 2000 iz Novog Travnika. Dobar dan, Dolores, i dobro nam došli.
3: Dobar dan i evo lijepi sunčan pozdrav iz Novog Travnika za sve slušatelje Federalnog radija.
0: Sunčane pozdrave šaljemo i mi vama. Dolores, evo, vaše kulturno-umjetničko društvo već 23. godinu priprema dane narodne baštine, njegujući tako i čuvajući tradicijske običaje, igre, pjesme različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Rujanski susreti zapravo, da kažemo, nisu samo festival narodnih običaje, oni su više od toga. Oni predstavljaju tu živu priču, identitet i zajedništvo svih generacija, je li tako?
3: Tako je, tako. Evo, mi se družimo svake godine, mi se trudimo svake godine da ponudimo našim gledateljima i posjetiteljima raznovrsan program kako bi oni kroz naše dane kulture zapravo upoznali što to sve znači, tradicija, identitet i što su to zapravo običaj ne samo nas iz Novog Travnika nego i drugih čuvara tradicije unutar Bosne i Hercegovine, ali evo izvan njih.
0: Dolores, evo, najavili ste nam bogat četvorodnevni program, a posjetitelji će imati priliku doživjeti ljepotu tradicionalnih nošnji, zvuke izvornih pjesama i tu energiju folklornih igara koje povezuju prošlost sa sadašnjošću.
3: Pa da, tako, evo, mi što se tiče prošlogodišnjeg programa, tu smo odlučili zadržati našu reviju narodne nošnje, koja je druga po redu ove godine, jer imali smo stvarno jako lijepi doživljaj narodnih nošnji koji su prikazane prošle godine i evo željeli smo na neki način pokazati našim gledateljima i posjetiteljima da nije to sve, da još uvijek postoji druga područja koja nismo prikazali. Evo, ja se nadam da ćemo i narednih godina imati to bogatstvo narodnih nošnji da pokažemo ljudima koliko se to razlikovalo od mjesta do mjesta, od sela do sela. A osim toga, ove godine imamo i novih aktivnosti. Petkom 4. rujna imamo po prvi put na našim rujanskim susretima i aktivnosti za djecu. To su naše dječje igre, igre koje povezuju generacije, gdje će djeca zapravo vidjeti kako se družili naše bake, djedovi, mame, tate, kada nije bilo društvenih mreža, telefona i evo drugih nekih stvari kojim se mi danas svi zabavljamo. I jako nam je drago i evo očekujemo velik broj djece koji će doći da nas podrže, jer smatramo da su mladi nositelji kulture koju mi predstavljamo i da sve ono što radimo trebamo prenijeti na naše najmlađe, jer oni će biti ti koji će nastaviti njegovati kulturu.
0: Dolores, evo da se samo zadržimo na ovim igrama koje povezuju generacije. Rekli ste 4. septembra dječje igre u staroj školi Rankovići. Koje su to igre našeg djetinjstva? Evo da malo podsjetimo i naše slušatelje.
3: Ja sjećam kada sam ja bila djeta, mi smo uvijek igrali gume, igrali smo školice, igrali smo tako ti nekih igara. Za djecu smo pripremili, na primjer, skakanju vrećama, pripremili smo

0: tačke gdje će jedno dijete onaj, biti na rukama dole hodati, a drugo dijete će ga čuvati, nabacivanje kolutova na štap, obaranje limenki sa pjeskom i tako. Eto, imamo baš dosta aktivnosti, evo nadam se da će se našoj djeci to svidjeti.
1: Predivno, kako da neće, uživat će, bit će oduševljeni. A evo već petog nas očekuje smotra izvornog folklora.
0: Ove godine to je, mogu reći opet, međunarodna smotra folklora gdje će nam doći naši dragi prijatelji iz kulturno-umjetničkog društva Pleter iz Dugopolja, iz Republike Hrvatske i naši prijatelji iz folklornog ansambla tradicionalne glazbe i plesa Megdan koji zapravo dolazi iz Sjeverne Makedonije. Evo do sada nismo imali goste iz Makedonije, pa evo posebno nam je drago i čast što su odlučili odazvati doći na našu manifestaciju i pored njih evo tu su i naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine iz različitih krajeva koji će također doći prikazati običaje svog kraja.
1: Čuvajmo naše blago u Domu kulture i još da najavimo šesti.
0: Što se tiče 6. rujna, tu smo predvidjeli interkulturalni team building pod nazivom Tvoja kultura, moja kultura. Tu ćemo se družiti sa našim gostima iz Sjeverne Makedonije, gdje će oni zapravo nama prenijeti mimo koncerta i svega onog oficijalnog, prenijet će nam zapravo svoju kulturu i čak pokušati naučiti neke korake i evo, da se povežemo i da nadam se danas sutra održimo to prijateljstvo koje stvaramo.
1: I evo, poštovani slušatelji, kao što smo čuli, tradicija nije samo ono što nasljeđujemo, već ono što zajedno čuvamo i prenosimo budućim naraštajima. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu. Dolores, vama hvala na izdvojenom vremenu za slušatelje Federalnog radija. Želimo vam svima nezaboravne rujanske susrete koji i ove godine donose bogatstvo običaja, tradicionalnih pjesama, narodnih igara i nošnji.
0: Hvala što ste me pozvali i evo želim ja u svoje osobno ime i u ime svih članova Kulturno-umjetničkog društva Stari Hrast da poželim dobrodošlicu i da kažem da nas podrži u našem naumu da očuvamo našu tradiciju. Evo, hvala vam.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetne priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Raif Dizdarević, visoki politički funkcioner i diplomat, preminuo je jutros u Sarajevu u 100. godini. Rođen je 1926. u Fojnici, a bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe, kada je postao i član Saveza komunista Jugoslavije. Tokom bogate političke karijere obavljao je neke od najvažnijih državnih funkcija u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji. Bio je predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a diplomatsku karijeru počeo je 1951. obavljajući različite dužnosti u ambasadama u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Autor je između ostalog memoarskih knjiga Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti. Nakon što je krajem proteklog mjeseca puštena u upotrebu, danas će novoizgrađena poddionica autoputa na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo u prisustvu predstavnika Autocesta Federacije BiH, Vlade Federacije BiH, lokalnih zajednica i Evropske unije zvanično biti otvorena. Riječ je o dionici vrijednoj 300 miliona maraka. Iran je izveo napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, izvijestili su lokalni državni mediji i jordanske oružane snage. Reakcija je uslijedila nakon što je američka vojska jučer obnovila udare na Iran, a u jednom od napada pogođena je kuća za vrijeme svadbene proslave i poginule su 4 osobe, prenosi BBC. Iranski crveni polumjesec objavio je da u američkom raketnom napadu povrijeđeno više od 50 ljudi. Američka centralna komanda objavila je da su udari na Iran odgovor na nedavno pokušaj napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom Moreuzu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima srednje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, pripremila Ermina Jaliman.
2: Vi slušate Federalni radio.
1: Muzički program.
2: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen, staro vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson.
0: Bobovac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.
1: Grad i tvrđava Vranduk stoljećima je odolijevao raznim neprijateljima, čuvajući od davnina naziv Kapija Bosne. Upravo tu kapiju otvorit će nam profesor dr. Zijad Šehić sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Ovdje se priroda poigrala svim što može i umije, razdvojivši ko zna kada, brijeg od brijega, brdo od brda, da voda prođe i poteče svim putevima. Razdvajajući ovdje dva visoka brda, rijeka Bosna u stvari razdvaja zemlju Bosnu na dva kraja, na onaj što ide do Vranduka i onaj što ide od Vranduka. A kako je ovuda oduvijek išao jedan od glavnih puteva, onaj što se zvao Bosanski drum i stizao čak do Carigrada, tu je onaj tjesnac i nad njim stijena, bio vrlo podesno mjesto da se kontroliše ko kuda ide i kakve ga namjere vode. I bit će da je tu najprije bila izgrađena stražarnica iz koje je oko stražara motrilo dolje prema vodi, a i gore prema brdima, kud putnik putuje ili se hajduk provlači. I može se reći, kroz uski vrandučki tjesnac nije ni ptica mogla proletjeti, a da je oko stražara ne vidi. Nema preciznih podataka o nastanku vrandučke tvrđave, no postoji važan trag i to u vidu pisma, žalbe Dubrovčana ugarskom kralju Zigismundu.
2: Prvi spomen Vranduka datira od 11. marta 1410. godine po žalbi dubrovačkih građana upućenoj ugarskom kralju Sigismundu na postupak njegovih vojnika. Upravo ta žalba na postupke ugarskih vojnika prema trgovcima, a može se primijetiti u kasnijem periodu da su inače dubrovački trgovci jako malo bili prisutni na ovom području.
1: Od 14. stoljeća pa do 1463. Vranduk je bio prvo banski, a zatim kraljevski grad koji je pripadao kraljevskoj zemlji, ko je sve u njemu stolovao.
2: U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja, nešto kasnije posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš, kao i njegov protivnik, protukralj Radivoje. Tako da je Vranduk, za razliku od drugih

0: utvrda u Bosni i Hercegovini na neki način bio i mjesto gdje su stolovali, upravo ta utvrda pružala dobru zaštitu i to je glavni razlog da je čitavo vrijeme srednjovjekovne Bosne sve do pada 1463. godine bio tu, nije slučajnost da je on dobio i naziv Kapije Bosne, jer je Branduk izveden od riječi branduk ili braniti, tako da je to dovoljno govori o njegovoj ulozi koju je imao inače i u srednjovjekovnoj Bosni.
1: Kažu vjerni čuvar ulaza u srednju Bosnu.
0: Naravno, jer je jednostavno kroz Branduk je trebalo proći, Branduk osvojiti i krenuti dalje u tom pohodu.
1: Profesore, spominjete kralja Ostoju, kralja Tomaša. Oni su ovdje, upravo u Vranduku, stolovali, potpisivali ugovore, izdavali povelje, primali goste, a posebnu pažnju Vranduku posvetio je kralj Tomaš.
0: Kralj Tomaš se više puta nalazio i upravo je u svojoj djelatnosti vodio računa i posebnu je pažnju posvećivao. Inače, ispod grada je tu bila podignuta i crkva svetog zaštitnika, svetog Tome, a inače kralj Tomaš je tu potpisivao određene povelje, primao čak i delegate, tako da je u ovom periodu bilo na neki način središte, a Tomaš se inače često nalazio u Vranduku izdajući odatle i povelje, gdje su ne samo on nego i ostali potpisnici bili iz tog perioda srednjeg vijeka, tako da se može vidjeti u kojoj mjeri je Vranduk bio značajan za boravak ovdje i u ovom čitavom periodu, tako da je ključnu ulogu imao sve do 1463. godine.

0: Osim vojno-strateških razloga, Vranduk je bio posebno interesantan i za trgovce jer se nalazi na strateški veoma važnom mjestu, putu koji je dolinom Bosne iz visokog vodio ka rijeci Savi.
1: Vranduk je izuzetno značajno mjesto bio i za trgovinu, za trgovce, iako u tom periodu trgovina baš nije posebna.

0: O Vrandučkoj tvrđavi pisao je književnik i akademik Ćamil Sijarić.
1: Sav je grad izgrađen na stijeni i kao gotovo kod svih gradina, nad njim se izdiže njegova kula, ona koja mu je i grudobran. Visoki zidovi koji od njega idu pravili su korpus tvrđave, s licem podjednako okrenutim dolje, niz vodu i gore uz vodu, nad kojom je i načinjen. I ničega pravilnog u tom gradu nema. Tako reći, ni dvije linije nisu izvedene po nekakvom skladu, a ipak je sve tu, i skladno, i mirno, i nekako gospodarski sigurno. Kamen legao po kamenu i vremenom se sve sraslo u jedno, tako da izgleda da je sav grad prirodni dio stijene pod sobom, iz koje je i izrastao, ljudskom rukom nezidan i negrađen. Dio u sredini dug je i širok i reklo bi se neosvojiv, jer zidovi toliko su visoki i na takvoj strmini postavljeni da gotovo nije bilo sprave, ani oružja da se osvoji. Duž zida okolo hodnik je, sa otvorima na sve strane, kroz koje su u vremenima svakako gledale topovske cijevi. Po otvorima na zidovima i po tabijama za topove vidi se da je ovaj grad bio vrlo dobro oboružan, tako da niti je dao sebi prići, a niti uz Bosnu i niz Bosnu ići. I onaj koje odavde motrio na puteve i na kalauze,

0: vidio ih je kao orao iz gnjezda i isto tako birao svoj plijen. Stoga je ovaj grad nad vodom i nad drumom ličio na kakvog džumrukđiju, kojem se, ako se htjelo kroz Bosnu proći, morao dati dobar džumruk.
1: Vrantučka utvrda, tvrđava, gradina bila je utočište od napada raznih neprijatelja, narodu koji je živio ispod njenih tvrdih zidina. Oni bi odlazili do svojih imanja i vraćali se sa urodom, opet na ovaj kamen nad vodom, da tu žive, pate, raduju se i da umiru.
0: Bivalo je vremena nesigurnih. Takvih da je Bosna bila puna odmetnika i hajduka, raznih napadača i osvajača, i tada imati jedan tvrd grad, kao što je ovaj Vranduk na Bosni, značilo je imati zbjeg gdje je glava mogla da nađe mira, nejač spasa, imovina sigurnost. Stoga je bila prava sreća prikrpiti svoj kućni zid upravo uz zid tvrdog Vranduka, kako bi se mirno danju tavorilo i noću spilo. I ovdje se uz drevne zidine, na ovom kamenu i ovom tjemenu, izgradilo cijelo naselje, koje nije ni selo ni grad, ani podgrađe u pravom smislu, nego nešto što liči na sklonište. Prostor je i strm i tijesan i kuća je nasjela na kuću, krov na krov, prag na prag, i sve se kao u grču uhvatilo za kamen i tvrđavu, da se živo održi i da traje. Sokaci su tijesni i lomni, takvi da se njima jedva može proći, a ima ih i takvih da se čovjek nevičan ni za živu glavu ne bi usudio da njima prođe. Pravca svoga i smjera nemaju, pa idu tamo kud je strmina dozvolila prolaz i izlaz, bilo dolje k vodi ili ozdo od vode ili u kakav pravi čorsokak iz kojeg se lako ne izglavljuje. Sve je ovdje staro, staro, da kažemo još od devendela, gotovo sve je od drveta, a drvo uz drvo prikovano ekserima starinskim, čekićima kovanim u vremenima starobosanskim ili onim kasnijim ili ko zna kojim. Tek drži se. Dunu vjetrovi, drvo zaškripi i škripi tako vjekovima, a ponegdje i visi, visi tako vjekovima, ali ne opada. Može se tako reći i za ljude. Vise o toj tvrđavi vjekovima, ali se od nje ne otkidaju.
1: Osmanlije su više puta pokušali osvojiti Vranduk i to su napokon uspjeli 1463. godine i tada su tu smjestili, dakle u Vranduk, posadu sa Tisdarom.
2: Tada je Vranduk pripojen vilajetu kraljeve zemlje, teritorijalnoj jedinici bosanskog Sandžaka. Ako se pogleda i defteri i njegov sadržaj iz 1468. 69. godine, onda se vidi da je Vranduk bio najsjevernija utvrda pod osmanskom upravom na rijeci Bosne. Tada utvrda Vranduk ima svoju posadu i varoš podgrađe koji se nalazi sve skupa u vilajetu kraljeva zemlja. I u ovim popisima iz 1485. 1489. godine Vranduk se nije spominjao, da bi ponovo se javio u tim popisima zvančnim 1516. godine kao tvrđava i sjedište Vrandučke nahije.

0: Kasnije i kapetanije.
1: Jeste, nešto kasnije mirovnim ugovorom između sultana Bajazita drugog i ugarskog kralja Ladislava prvog 1503. godine Vranduk je ubrojan među gradove Osmanskog carstva. To je jedan kraći period kada su Srebrenička i Jajačka banovina došle pod vlast Ugara i ovo je period, znači, kad se ne spominje ni u ovim dopisima.
0: Vrandučka tvrđava će u historiji ostati upisana i kao mjesto u kojem su zatvarani ugledni Bošnjaci, muftije, kadije, koji su pružali otpor osmanskoj vlasti.
1: Zabilježeno je to i uglavnom se odnosi na 17. i 18. stoljeće, gdje su intelektualci, prije svega oni koji su na neki način bili protivni tadašnjoj vlasti, zatvarani, prevaspitavani, kako bi rekli. Upravo je to i bila glavna uloga te Vrandučke tvrđave, gdje se nalazio je to i taj zatvor.
0: Da li su neki od njih u Vrandučkoj tvrđavi pogubljeni?
1: Tačne podatke ne imamo, ali zna se da je zabilježeno je da je jedan veći broj bio i pogubljen.

0: Od ovog su se imena u vrijeme turske uprave prepadali najviše učeni ljudi, jer Branduk je bio mjesto Surgunluka, to jeste progonstva za učene ljude, one koji nisu slušali vlast. I nije bio jedan kadija čije su kosti ovdje ostale, pa je otud i ostala izreka: otišao u Vranduk na kadiluk. Što je značilo da je prognan u Vranduk ili još gore, da je tamo i zadavljen, što je redovno i bivalo. Kadija iz Prusa, Hasan Efendija, bio je ovdje zatočen zbog toga što je narod pozivao na bunu. Mahal Baša iz Gračanice bio je također zatočen zbog bune, i koliko još drugih iz svih krajeva Bosna Vilajeta, a sve ljudi učenih i od pera. Jer iz Vranduka se nije moglo pobjeći. I za kim se ovdje mandal zasunuo, taj svoje kuće više nije vidio. I tim takvim ime Vranduk bilo je tvrdo i odvratno.
1: Profesore, po zlu čuveni Eugen Savojski, one strašne 1697. godine je spalio, porušio Sarajevo, ali to mu nije pošlo za rukom kada je u pitanju Vranduk.
2: Naravno, on je učinio mnogo zla u području Bosanskog Jaleta. Sarajevo je spaljeno, stotinu džamija u Sarajevu, vjerskih objekata inače bilo spaljeno. Nakon toga Imaglaj prilikom povratka 30. oktobra je Imaglaj bio velikim dijelom uništen, a konačno Vranduk je ostao pošteđen. Jednostavno razlog je bio da je Vranduk i sačuvao onu svoju glavnu karakteristiku. On je predstavljao vrata Bosne i tvrđavu koja je neosvojiva. Prilikom svog pohoda Savojski je jednostavno to imao u vidu i nije dozvolio da njegova vojska napada, izvrši napad na Vranduk. Tako da je tom prilikom Vranduk bio pošteđen.
1: Nakon te strašne godine i pohoda Eugena Savojskog, šta se, profesore, dalje dešava sa Vrandukom do konačnog pada Bosne pod Austro-Ugarsku do 1870.

0: 1998. godine.
1: Vremenom će Vranduk gubiti onaj značaj koji je ranije imao, tako da će upravo taj faktor biti i najznačajniji i u njemu će samo boraviti čak i nakon okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine. Do 1890. godine će u tvrđavi boraviti samo manja austrijska poseda, tako da je izgubio onaj raniji značaj koji je imao.

0: mjesto i izgubilo je znači onaj značaj koji je do tada imalo.
1: Rekli ste da je tvrđava Branduk, stari grad, da je proglašen nacionalnim spomenikom.
0: Komisija koja je zasjedala 2005. godine donijela je takvu odluku i Branduk je proglašen nacionalnim spomenikom od nacionalnog značaja i to je upravo i onaj faktor koji je jako bitan za njegovu potpunu zaštitu, tako da je u narednom periodu za očekivati da će doći do nekih promjena, bolje zaštite nego što je to do sada i bilo.

Mjesto čudno i čudnije od svih drugih, čudno kao što mu je čudno i ime, Vranduk. Tvrdo ime, za tvrd kamen i tvrd grad, i u sjećanjima mnogih i mnogih grubo toliko da se čovjek prepadne. I zapisa o tome nema da je ovo tvrdo mjesto na Bosni iko poharao ili popalio, pa je stoga i staro i drevno. I čini se da će trajno ostati tu gdje se nekad nasadilo, među brdima, a nad vodom, prkoseći vremenu i zemanu. Preleti ga vrana, natkrije oblak, ograne sunce,

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Zrenjanici svečano otvoren jubilarni 30. ZEPS. Iran uzvratio napade, gađao američke ciljeve u Iraku i Jordanu. Preminuo Raif Dizdarević, istaknuti BH i jugoslovenski političar i diplomata. Približno 150 nezadovoljnih rudara rudnika mrkog uglja Zenica stiglo je na protest ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Kako je poznato, rudari su u avgustu 7 noći proveli u jami Raspotočje jer nisu primili plaće. Obećani su im isplate, ali je jedina novost to što im danas duguju i julsku plaću, a zaradili su i avgustovsku, kažu rudari. Asim Čajlaković jedan je od njih.
1: Čajlaković, djete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa djete mi ide u srednju školu. Ovo su ti sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo. A ova gospoda ovdje što kaže, nelogično im da nam kasne plate, a mi ne radimo. Mi radimo, izvlačimo široko čelo za kreku, čuvamo opremu, čuvamo imovinu njihovu koja vredi na stotine miliona maraka i sutra će on nama reći ovo nije vaše.
2: Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica, a prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar je izvan kontrole. Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Dojava o požaru primljena je sinoć, a nadležne službe preduzimaju aktivnosti na njegovom lokaliziranju.
0: Jubilarni međunarodni sajam privrede ZEPS 2026. otvoren je danas na Kamberovića polju u Zenici.
2: Ovogodišnji sajam je kruna 30-godišnje tradicije i organizovan je pod sloganom Business First s ciljem snažnog umrežavanja domaćih i stranih privrednika. Gotovo 500 izlagača iz više od 15 država predstavlja se u uređenom izložbenom prostoru na Kamberovića polju. Očekuje se više od 30.000 posjetilaca tokom 4 dana sajma.
0: Nova školska godina počela je i u Zavodu za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju u Tuzli. Ove godine će učiti uz dodatnu novu opremu i poboljšanje uslova boravka. Omogućila je to iz budžeta vlada Tuzlanskog kantona, a resorni ministar danas im je poželio uspješnu školsku godinu.
3: Učenici Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju u Tuzli novu školsku godinu dočekali su veseli i spremni. Posljednja ulaganja kantonalne vlade od gotovo 50.000 maraka omogućit će da im boravak i učenje budu još lakši i ugodniji. Ajša Halilović, direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.
4: Mi smo primili internat, znači evo imat ćete priliku da pogledate po evropskim standardima jer mi imamo internatski smještaj djeci. Zatim smo znači nabavili specijaliziran opremu za rad sa djecom, isto tako iz kapitalnih ulaganja, a za ovu školsku godinu krenuli smo s projektom rekonstrukcije vodovodne mreže.
3: Roditelji djece s poteškoćama u razvoju zadovoljni su unapređenjem uslova za školovanje djece u zavodu, ali i u ostalim javnim obrazovnim ustanovama. Vahidin Nurekić, roditelji i predsjednik udruženja Imamo pravo.
5: Dobili smo prvo u inkluzivno obrazovanje asistente u nastavi, što ranije nije bio slučaj. Imamo skoro 500 djece uključeno u redovne škole, pored djece koji imamo ovdje u zavodu. Što se toga tiče, je to jedno veliko poboljšanje, olakšanje nama, roditeljima, djeci s poteškoćama u razvoju.
3: Zavod omogućava predškolski odgoj i obrazovanje, te nivo osnovne i srednje škole za djecu s umjerenim i teškim poremećajima u razvoju. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
6: Pored toga što ovu školu pohađaju učenici u tom periodu, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27. godine. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje boravi učenici koji su iz daljih mjesta, te je tu dodatan motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu.
3: Ove školske godine Zavod ima 131 učenika, što je za 11 više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
0: U Sarajevu je počela dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
2: Razmatraju se liste predloženih sudija i tužilaca za učenje

0: Češće u disciplinskim komisijama u postupcima protiv članova STVH i imenovanje članova radne grupe za razmatranje inicijative za reformu apelacijskog građanskog postupka. Na dnevnom redu je i zahtjev odjela za provođenje procedura o izvještajima za omogućavanje direktnog pristupa provjeri podataka u CMS-u. Nakon što je krajem proteklog mjeseca puštena u upotrebu, danas će novoizgrađena poddionica autoputa na koridoru 5C Doboj-Jug-Medakovo zvanično biti otvorena u prisustvu predstavnika autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije BiH, lokalnih zajednica i Evropske unije. Riječ je o dionici dužine 8,5 km, vrijednoj 300 miliona maraka.
1: Svijet.
2: Šefica diplomatije Evropske unije izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom, za koji je okrivljena Rusija, ima elemente terorizma pod sponzorstvom države, te da članice Unije razmatraju odgovor.
3: Vlada Njemačke okrivila je zvaničnu Moskvu za pokušaj napada na aerodrom Leipzig-Halle prošlog mjeseca bespilotnom letjelicom natovarenom eksplozivom i najavila da će između ostalog zatvoriti ruski konzulat. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrin.
4: Savezna vlada stoga zaključuje da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Leipzigu 4. augusta. Istrage traju i zahtijevaju visok nivo zaštite informacija u tekućem postupku. Leipzig ne smatramo izolovanim incidentom, nego ga vidimo u vezi s drugim hibridnim akcijama. Pretpostavljamo da je Njemačka meta daljih hibridnih napada Rusije. Također se može očekivati da postoji spremnost da se hibridnim napadima nanese veća šteta.
3: Dron je nađen u blizini ukrajinskog aviona 4. augusta, a naprava je deaktivirana. Njemački zvaničnici tada su rekli da incident predstavlja novi nivo opasnosti. Danas je, prije nego što je predvodila sastanak ministara odbrane bloka u Irskoj, čelnica vanjske diplomatije Europske unije Kaja Kalas kazala da ovaj incident ima sve karakteristike terorizma pod patronatom države.
4: Pitanje je šta ćemo učiniti povodom toga. Već smo pozvali ruske ambasadore koje ima mnogo država članica i razgovarat ćemo o tome šta još možemo učiniti. Već imamo u pripremi listu od 1600 tijela iz vojnog kompleksa Rusije, a možda će ih biti još.
3: Slične poruke poslao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
4: Ovo je nastavak agresije koju Rusija pokazuje od početka ovog neopravdanog, nepravednog, kolonijalnog i imperialističkog rata. Kao i obično i kao što uvijek činimo, nećemo gledati na drugu stranu. Izrazit ćemo protivljenje i osudu preduzimanjem odgovarajućih mjera kao odgovor na takve činove.
3: Moskvu zapadni zvaničnici često optužuju za vođenje kampanje sabotaže i poremećaja s ciljem potkopavanja podrške Ukrajini i destabilizacije europskih država. Unija je uvela veliki broj paketa sankcija protiv Rusije zbog njenog rata protiv Ukrajine, usmjerenih na otprilike 3000 ljudi i subjekata, uključujući predsjednika Vladimira Putina, nekoliko oligarha koji ga podržavaju i desetke ruskih zakonodavaca. Pogođene su ruske banke i financijske institucije te i stotine brodova koji čine flotu u sjeni koja ilegalno prevozi naftu za gorivo Putinovih ratnih napora, kao i mnoge kompanije, posebno energetske firme i proizvođači dronova. Mjere se uglavnom odnose na zamrzavanje imovine i zabrane putovanja. Ljudi i kompanije u zemljama koje se smatraju podržavaocima Rusije također su na spisku Europske unije, uključujući one iz Bjelorusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Iran je uzvratio napadima na američke ciljeve u Iraku i Jordanu, dok su Sjedinjene Američke Države izvele novi talas udara na položaje iranske revolucionarne garde.
0: To je najteža razmjena vatre između dvije strane od jula. Reakcija Irana uslijedila je nakon što je američka vojska jučer obnovila udare, a u jednom napadu pogođena je kuća za vrijeme svadbene proslave u kojoj je 5 osoba poginulo, a deseci su povrijeđeni. Među poginulima je i 4-godišnje dijete.
2: Povodom 80 godina postojanja i decenije od izgradnje nove zgrade, Opća biblioteka u Tešnju organizovala je prvi sajam knjige pod nazivom Svijet u knjizi, knjiga u Tešnju. Izlaže više od 20 izdavača i autora iz naše zemlje i Srbije.
5: Prvi sajam knjige u Tešnju traje 4 dana. Nije slučajno otvoren na početku nove školske godine, ističe direktor javne ustanove Opća biblioteka u Tešnju Osmo Hurić.
6: Nadamo se da će srednje škole itekako iskoristiti da posjeti ovaj sajam, također i osnovne škole, neki će doći organizovano, neki individualno, uglavnom bitno je da dođu, da vide šta je sajam, da osjete.
5: Prilika je ovo za promociju novih izdanja.

0: Razgovore s piscima i izdavačima. Jedan od ciljeva je sačuvati knjigu i kulturu čitanja u vremenu naprednih tehnologija, ističe načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
1: Nadamo se da će ovo biti jedno novo poglavlje u razvoju i radu biblioteke. U današnjem vremenu, u vremenu modernizacije, drugačijih oblika komunikacije i sve manjeg interesa za pisanu riječ, nastojimo i na ovaj način promovirati da stvarno znanje, temeljno znanje, nema alternativu.
0: Uz općinu, organizaciju prvog sajma knjige u Tešnju sa 4000 maraka je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Marinko Tokić, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona.
2: U današnje vrijeme kad prevladava ta suvremena tehnologija, kad je čitanje više nekako pada na margine iz cjelokupnog društva, mislim da ovo je itekako značajan i bitan projekt i evo, nadam se da će zaživjeti, da će u skorije vrijeme postati tradicionalan.
0: Iako je osnovni povod za organizaciju sajma bilo 80 godina postojanja biblioteke i decenija od useljenja u novi objekt, organizatori su odlučni da dogodini sajam dodatno obogate s ciljem da u godinama koje dolaze postane tradicionalan. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: Raif Dizdarević, visoki politički funkcioner i diplomat, preminuo je jutros u Sarajevu u 100. godini.
4: Rođen je 1926. u Fojnici, a bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe kada je postao i član Saveza komunista Jugoslavije. Tokom bogate političke karijere obavljao je neke od najvažnijih državničkih funkcija u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji. Bio je predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a diplomatsku karijeru počeo je 1951. obavljajući različite dužnosti u ambasadama u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Autor je između ostalog memoarskih knjiga Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti.
5: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru nogometaši su jučer počeli peto kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Bsk 3-1. Za danas su zakazana preostala tri. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20 sati i 30 minuta. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Široki ima 8 bodova na drugom mjestu, Borac uz utakmicu manje 7 na trećem. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još dvije bronzane medalje, obje u karateu. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Na tabeli zemalja učesnica smo 19. sa ukupno 6 odličija. Prva Italija ima 187, druga Turska 91, Grčka je treća sa 60. Prvi nositelj singla tenisera US Opena, Nijemac Aleksandar Zverev, uspješno je počeo takmičenja u Njujorku. Jutros u prvom kolu savladao Italijana Lorenza Sonega nakon svih 5 setova 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. U drugi su krug prošli Italijani Matteo Bellucci i Lorenzo Musetti te Francuz Gael Monfils između ostalih. U konkurenciji teniserki uspješna je bila četvrto postavljena Amerikanka Coco Gauff. Zeynep Sönmez iz Turske savladala 6-3, 6-4. Nešto ranije tim su putem prošle Ruskinja Marta Andrejeva, Španjolka Jessica Buzas Maneiro, Austrijanka Anastasija Potapova. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa, 2-6, 6-3, 7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Putevi. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj

0: Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na sanaciji ceste izvode se na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik, Podrumanija Sumbulovac, Mostar Čitluk, Brdo Hum i Jajce Crna Rijeka. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad, Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u našoj zemlji bilo sunčano, temperature u 11 sati.
3: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bihać 24, Livno, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 25, Banja Luka, Bugojno, Jajce i Sanski most 26, Tuzla i Zenica 28, Bijeljina i Neum 29, Gradačac 30, te Mostar i Trebinje 32 stepena. Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima srednje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, ostanite uz Federalni radio.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednici emisije Ermina Jalimam i Sanjin Bećiragić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.

0: objavljujemo. Radio Federacije, uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

To što je septembar i što su djeca krenula u školu ne znači da je ljeto gotovo, čak šta više, ljeto ne pokazuje ni najmanje znakove posustajanja, kako kaže meteorološka prognoza za danas, ali ne samo za danas, nego do kraja sedmice temperature će ići čak do 36 stepeni, međutim, dobra vijest dolazi tamo negdje iza subote, očekuje se nagla promjena vremena, no ni ta nagla promjena vremena, nažalost, neće dugo trajati, ponovo ćemo se vratiti u ovaj klasični toplotnim valovima ispunjeni ljetni period iznad Bosne i Hercegovine. Nažalost, taj ljetni period i ovi veliki toplotni valovi sa sobom donose šumske požare. Jutros imamo jedan izuzetno zabrinjavajući između Nevesinja i Konjica požar koji tinja već par dana je u potpunosti izvan kontrole. Vijesti koje smo dobili jutros kažu da njegovo gašenje otežava izuzetno zahtjevan teren. U isto vrijeme u dijelovima federacije, kao na primjer u vladi i kao na primjer u kantonu Sarajevo, gdje iz vlade pozivaju građane da racionalno koriste vodu, kažu da nas očekuje neočekivano suh septembar. Ne znam zbog čega je neočekivan, znam da nas očekuje suh septembar. Slična situacija je i u Tuzli, vijesti koje imamo iz Tuzle kažu da su dijelovi Tuzle danas bez vode, neki zbog kvara na cjevovodu, a neki zbog nedostatka pritiska, nisam sasvim siguran. Slična situacija u Mostaru, malo ćemo se baviti time ovih prvih sat vremena danas našeg izdanja emisije U fokusu, iz prostog razloga ove servisne informacije pretpostavljam su veoma interesantne našim slušalcima. Svijet planete se i dalje okreće i ništa novo se ne dešava. Čini mi se da imamo reprizu. Sjedinjene Države ponovo bombardovale Iran. Šta se moglo očekivati od Irana nego da uzvrati napadima? Napali su četiri države u kojima se nalaze baze vojnika Sjedinjenih Američkih Država. Naravno, nimalo nije iznenađujuće to da su cijene nafte naglo poraste zbog ove eskalacije. Ono što danas brine većinu svjetskih medija je izuzetna eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine. Ako do sada niste čuli, predsjednik Rusije Volodimir Zelenski je juče upozorio sve svjetske aviokompanije da izbjegavaju rusko nebo. Na to je predsjednik Rusije Vladimir Putin odgovorio da se radi o državnom terorizmu, a u isto vrijeme se dešava ova prepirka, ma ne bih rekao čak ne da je prepirka mnogo više od toga, između Njemačke i Rusije. Ukoliko niste upratili, prije nekih mjesec dana jedan dron je pronađen na aerodromu pored Leipciga u Njemačkoj i jučer je Berlin objavio da je taj dron bio namijenjen napadu na taj aerodrom, a da iza svega stoji Rusija. Na to je naravno Kremlj, to jest Vladimir Putin, oštro reagovao i zaprijetio Berlinu rekavši da Njemačka ide ka eskalaciji i da će uslijediti odgovor Rusije. Njemačka eskalacija u ovom trenutku se, koliko sam ja uspio da shvatim, svodi na to da su dvije ruske diplomatske misije, nisu ambasade nego baš diplomatske misije u Njemačkoj zatvorene. Da li je to zaista ta eskalacija i kakav će biti ruski odgovor, to ćemo tek da vidimo. Ja se bojim samo da se ovo neće odraziti na cijene hrane. Upravo zbog toga danas ćemo malo i o ovome progovoriti. Ima i dobrih vijesti danas u emisiji. Kažu da je Bosna i Hercegovina prikupila 473 miliona konvertibilnih maraka indirektnih poreza, više nego prošle godine. Da li je to posljedica inflacije, ne znam, nisam siguran, ali već znaju kako će ih potrošiti. Evo tako, vlada Federacije Bosne i Hercegovine kaže da penzije za august stižu već 4. septembra, te da su za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine izdvojili 800.000 konvertibilnih maraka. Nekad se čini da ovaj moj uvod u emisiju traje kao pola emisije, ali Sarajevo je ponovo proglašeno hit destinacijom. U emisiji u ponedeljak sam spominjao jedno istraživanje koje su proveli neki turistički portali Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, jutro sam naišao na

Jedan od najpoznatijih zaista svjetskih, neki kažu turističkih magazina, ali to nije samo turistički magazin, to je više ono entertainment magazin, dakle magazin koji se bavi nekim stvarima iz kulture ili zabave koje možete pogledati, zove se Time Out i možete ga kupiti manje više u svim većim gradovima, kako zapadne Evrope, tako i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, poznati svjetski turistički magazin Time Out nakon dugog istraživanja evropskih gradova u potrazi za destinacijama koje nude najbolji omjer cijene, autentičnog doživljaja i manjih gužvi, na sami vrst te liste su postavili Sarajevo, kao da mi nismo znali da smo jeftiniji od Barcelone ili od Amsterdama ili od Londona ili od Pariza, pa dobro, nema veze. U isto vrijeme, također dobra vijest, jutros kažu da se mijenja ekonomska slika tuzlanskog kantona, pričali smo mnogo o problemama koje ima industrija u ovom kantonu, međutim dok industrija tuzlanskog kantona bilježi pad, turizam doživljava procvat. Ja sam u emisiji u ponedjeljak već rekao da će se sezona na Tuzlanskim Panonskim jezerima nastaviti i u mjesecu septembru. Samo ove godine su privukli nekih, koliko sam upratio, 17 do 20.000 više turista, bez obzira da li su iz Tuzle, nego prošle godine. Imamo naravno i vijesti iz kulture, javit će nam se i kolega Muhamed Čabrić, najavit ćemo neke stvari koje će se dešavati tokom mjeseca septembra širom Federacije Bosne i Hercegovine i naravno bit će puno dobre muzike do 15 sati, samo će biti Ajnur i Amel, a za sami početak grupa se zove Sisters of Mercy, časne sestre ako hoćete.

grmljavinom za sutra, drugi, za danas, pardon, za danas, dakle, za ovaj 2. septembar, meteorolozi kažu da će u Bosni i Hercegovini preovladavati tokom cijelog dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, međutim u nekim dijelovima zemlje vremenske prilike neće biti potpuno stabilne. Tek negdje u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom bit će najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine u Bosni uglavnom istočnog i sjevernog smjera, dok će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne puhati jugozapadni vjetar. Za najvišu dnevnu temperaturu danas meteorolozi kažu da će se kretati između 27 i 32 stepena, dok će na jugu dosezati i do 36 stepeni. Slična temperatura nas očekuju do kraja sedmice, tako će sutra u četvrtak 3. septembra u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Meteorolozi kažu da jutarnje temperature možete očekivati između 12 i 17 stepeni, dok će se na jugu kretati od 19 do 24 stepena. Tokom dana temperatura će dosezati između 27 i 32 stepena, a na jugu čak do 36 stepeni. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda i petak, ali i subota, dakle 4. i 5. septembar, manje više će imati isto vrijeme, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oba dana, dakle i u petak i u subotu, od 12 do 17, na jugu od 18 do 22, dnevna temperatura između 30 i 36 stepeni, što uglavnom znači da nam se ljeto nastavlja. Jutro sam negdje pročitao da ljudi početak septembra izjednačuju sa, na neki način, sa početkom jesen, međutim to naravno nije slučaj, a pogotovo kako meteorolozi najavljuju, sve ovo što se dešava s ovim toplotnim fenomenom koji se zove El Niño će nam se tek pokazati u mjesecu oktobru i decembru. Kažu da se očekuje neviđena, ne može se reći neviđena, ali vjerovatno neosjećena jesen što se tiče temperatura. Vidjet ćemo to tokom septembra, vidjet ćemo to tokom oktobra. U svakom slučaju, kako kaže jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih meteorologa Nedim Sladić, on kaže da se prve naznake promjene vremena u Bosni i Hercegovini u ovom mjesecu mogu očekivati tek negdje oko 10. septembra. Po njegovim riječima, temperature zraka tada bi trebale pasti na neke ugodnije vrijednosti i postoji mogućnost čak i prolaznih padavinama. Međutim, prema trenutnim prognoznim modelima, temperature bi i nakon osvježenja ostale iznad prosjeka za septembar, dok bi signal za padavine iznad Bosne i Hercegovine je bio još uvijek poprilično slab. Prema riječima, da kažem ponovo, našeg najpoznatijeg meteorologa gospodina Sladića, scenarij sa intenzivnim padavinama koje trenutno imaju minimalnu vjerovatnoću ostvarenja ne bi bio pogodan za ublažavanje suše, a mislim da je to trenutno jedan od osnovnih problema. Kako kaže, intenzivne padavine nisu solucija, već većina istresene kišnice tada otječe umjesto da bude upijena u zemljište, jer je tlo suho, a samim tim istegnuto i hidrofobno, da se ponaša poput asfaltne podloge. Potrebna nam je umjerena kiša koja će omogućiti da zemlja upije svaku kapljicu od hladne fronte. To možemo dobiti, ali uveliko zavisi i od niza uvezanih faktora. Znate šta? Mi bi trebalo nazvati ovog gospodina Sladića da on to nama ispriča ovdje to u programu. Ja negdje imam njegov broj telefona, pa ću to pokušati da uradim tokom emisije. Da vidimo kakav je taj scenarij do kraja mjeseca septembra. Inače, u Bosni i Hercegovini, nažalost, veliki šumski požari i dalje tinjaju. Jedan se ugasi, drugi se zapali. Trenutno najviše nas brine ovaj veliki šumski požar koji tinja između Nevesinja i Konjica i koji je, po riječima vatrogasaca, u ovom trenutku izvan kontrole, jer gašenje otežava zahtjevan teren. Požarna linija je duga i, nažalost, još uvijek nije uspostavljena kontrola nad ovim požarom. Ajde malo sviramo, pa ćemo nakon toga reći nešto više o tome kako građani kantona Sarajevo, građani Tuzle, ali i građani Mostara imaju probleme sa dotokom

0: vode u proteklih nekoliko sedmica, ne samo zbog vremenskih prilika, nego i zbog kvarova na cjevovodima koji su sve očigledni. Evo malo svirati pa ćemo onda malo pričati o tome, pa ćemo nakon toga ponovo svirati, pa ćemo nakon toga ponovo pričati, sve tako do 15 sati. Slušate emisiju koja se zove U fokusu, ovo je Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Dakle, nemojte se iznenaditi kada zemlja gori, da vam kažu da morate biti oprezni kada je u pitanju korištenje vode. Bosna i Hercegovina, kao i veliki dio Evrope, očito je već duže vrijeme suočava se sa visokim temperaturama i nedostatkom padavina, što je logično se odrazilo i na raspoloživost vodnih resursa. Ovo kažu iz vlade kantona Sarajevo. Ja se obično ne slažem sa bilo kojom vladom, ali u ovom slučaju se slažem, naravno, ne možete, logika. Zbog smanjenih dotoka u izvorišta iz kojih se vodom snabdijeva kanton Sarajevo, dodatno je opterećen sistem vodosnabdijevanja. Uprkos nepovoljnim hidrološkim prilikama iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo, navode da je vodosnabdijevanje za sad stabilno i sigurno, te da nije bilo potrebe za uvođenjem širih redukcija. Ističu da su tome značajno doprinijeli svakodnevni angažmani zaposlenih u vodovodu i kanalizaciji Sarajevo, ali i odgovoran odnos građana prema potrošnji vode. Iz ministarstva su jutros posebno zahvalili građanima koji racionalnim korištenjem vode doprinose očuvanju stabilnosti sistema. Ipak upozoravaju da hidrološka situacija i dalje zahtjeva oprez, posebno jer se prema dostupnim prognozama očekuje neuobičajeno suh septembar. Građani su pozvani da i u narednom periodu racionalno koriste vodu, posebno tokom aktivnosti koje podrazumijevaju povećanu potrošnju poput zalijevanja bašti, vrtova i travnjaka. U isto vrijeme iz ministarstva ističu da dugoročna stabilnost sistema zahtjeva kontinuirana ulaganja u vodovodnu infrastrukturu, a kanton Sarajevo ima više od 1500 km vodovodne mreže, dok je značajan dio toga dotrajan

trajao i oštećen, što naravno dovodi do gubitka vode. Zbog toga Kanton Sarajevo nastavlja aktivnosti na obavi i modernizaciji vodovodne mreže. Projekat rekonstrukcije i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, koji se realizuje uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, se nalazi u završnoj fazi. U isto vrijeme se vode razgovori sa međunarodnim finansijskim institucijama o mogućnostima osiguravanja dodatnih kreditnih sredstava za nastavak sanacije vodovodne infrastrukture. Nije samo Sarajevo u problemima kako sa svojom vodovodnom infrastrukturom, tako i sa u ovom trenutku pritiskom koji građani mogu očekivati, pogotovo oni koji žive na višim spratovima u zgradama. Dakle, nije Sarajevo jedino, slična situacija je i u Tuzli, kažu jutros iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla, da je vodosnabdjevanje u Tuzli otežano u nekoliko naselja i ulica zbog kvarova na vodovodnoj mreži. Po njihovim riječima, da ne navodim sada u kojim dijelovima Tuzli su trenutno nestašicu, stvari u kojima je kvar na cjevovodu, u svakom slučaju iz ovog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla, navode je da ostala naselja na području grada će imati uredno vodosnabdjevanje, dok se za ove rješenje problema očekuje u toku dana. Ukoliko mi tokom emisije dobijemo bilo koju informaciju vezanu za to, naravno da ćemo vam objaviti. Pa nećemo više o nekim ružnim stvarima. Ili hoćemo, da tek toliko da kažem šta će sve poskupiti tokom narednih mjeseci. Nećemo, to ćemo ostaviti za neku drugu emisiju. Mi ćemo sada malo svirati, nakon toga ćemo čuti kako je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Onda idemo punim, nastavljamo sa još jednim izdanjem emisije U fokusu, izdanjem za 2. septembar 2026. Evo je ovo je malo prije rekao onaj Sladić, jel, da će biti kiše tamo negdje iza 10. E da, bit će kiše ponovo. Euritmix na talasima Radio Federacije.

0: cesti.
1: Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. I danas nas očekuje izrazito topao dan, pa savjetujemo da ukoliko vozite na dužim relacijama, pravite češće pauze. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na sanaciji ceste izvode se na magistralnim cestama Bugojno, Novi Travnik, Podrumanija, Sumbulovac, Mostar, Čitluk, Brdo, Hum i Jajce, Crna Rijeka. Radovi na autocesti aktualni su na dionicama Lašva, Kakanji, Sarajevo, Zapad, Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

siguran sam da niko ne može biti prilagođen. Svi smo mi neprilagođeni za sve ovo što se dešava u svijetu u proteklih, neću reći ni dana, ni sedmica, neću reći čak ni mjeseci, nego godina. Naravno, sukob Sjedinjenih Američkih Država i Irana je ponovo u centru svjetske pažnje, ako ikada i izašao iz tog centra. Sinoć je ponovo naglo eskalirao nakon, rekli bi, nekoliko sedmica relativnog zatišja. Znate i sami, američke snage su izvele novi talas napada na ciljeve u Iranu, dok je Iran, to jest Teheran, odgovorio raketnim napadima i napadima dronova na američke vojne ciljeve u državama u regionu koje imaju američke vojne baze, poput Jordana, Bahreina, Kuvajta, pa čak i Iraka. Prema BBC-u, makar ovo što sam ja jutros našao, američki napadi su bili usmjereni na položaje i infrastrukturu revolucionarne garde, uključujući protuzračnu odbranu, radarske sisteme, pomorske kapacitete, komunikacijske objekte i kapacitete za postavljanje mina. U isto vrijeme, iranski mediji jutros izvještavaju o eksplozijama na više lokacija, ali i o civilnim žrtvama. Iranski crveni polumjesec je jutros saopćio da je na području Sirika, na samom jugu ove zemlje, pogođena kuća u kojoj je održavano svadbeno slavlje. Prema podacima koje prenose i BBC i Al Jazeera jutros, poginulo je najmanje 5 osoba, među kojima je i jedno dijete, dok je više desetina ljudi povrijeđeno. Kao što ste mogli čuti, Iran je naravno odmah uzvratio napadima. Jutros dolaze neke informacije koje nisu provjerene, dakle nemam dva zvanična izvora o američkim žrtvama u jednoj od ovih baza. O tome ćemo vjerovatno govoriti u našim narednim informativnim emisijama. Međutim, ono što vas zasigurno neće nimalo iznenaditi je to da su cijene nafte danas, to jest već sinoć, naglo porasle, jer ove sve veće tenzije između Sjedinjenih Država i Irana su ponovo izazvala strahovanja od prekida snabdijevanja kroz Hormuški Moreuz. Svi znamo da Hormuški Moreuz je manje više zatvoren još od mjeseca februara, međutim neka vrsta prekida vatre je uspjela da ublaži cijene nafte na svjetskim tržištima. Neki kažu da nije u pitanju bilo samo to što je Amerika potpisala sa Iranom ugovor o, u stvari, memorandum o prekidu vatre, nego da je glavni razlog zato što cijene nafte u protekle 3 do 4 mjeseca nisu rasle. Upravo to što Kina je odlučila da kupuje puno manje nafte na svjetskom tržištu nego što inače kupuje. Međutim, ovo što se sada dešava već utiče ne samo na Kinu, nego na cijeli svijet. Kina je povećala svoju kupovinu nafte, a kako kažu, po američkim

informacijama koje imamo, terminski ugovori za sirovu naftu Brent su porasli od jučer do danas za neka 3,5% na $91 po barelu. Ja sam u emisiji u ponedjeljak rekao barel je bio negdje oko 82, znači $9 u dva dana. Američka referentna vrijednost za neprerađenu naftu je porasla za 3,4% na $86,28. Naravno, jasno vam je svima da će

predsjednik Donald Trump objasniti svojim glasačima, to jest glasačima republikanske stranke, zbog čega su cijene nafte na tom nivou na kojem su sada, a ne na kojem će biti za mjesec dana kada slijede američki takozvani midterm izbori. Ne čini mi se da je predsjednik Sjedinjenih Država u ovom trenutku u dobroj poziciji, ali opet, znajući Donalda Trumpa, nešto će već izmisliti. Dosta u vijestima iz svijeta, i ovih 10 minuta je bilo previše. Ajmo malo svirati, nakon toga vraćamo se mi u našu ovdje malu federaciju. Ovdje se nekako ipak osjećam puno ugodnije nego u tom nekom zamišljenom svijetu gdje se ratujemo.

0: 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori ove srijede 2. rujna donosi nam jedno ugodno pjesničko druženje. Gošće u studiju će biti dvije izuzetne dame koje žive umjetnost i istom krase našu svakodnevnicu. Obje su izuzetne spisateljice, jedna od njih je slikarica. Uvažena gospođa Dinka Turalić i mlada pjesnikinja Semra Bukva s nama i vama. Srijeda, 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

9 minuta do 14 sati, dakle 9 minuta do najnovih vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Slušate emisiju U fokus, ovo izdanje za drugi dan mjeseca septembra godine 2026. Ovih par minuta do vijesti ćemo iskoristiti samo za kratak pregled ekonomskih vijesti. U stvari ovo su statističke vijesti, mislim da sam nekoliko puta u ovoj emisiji rekao kada god je u pitanju statistika, je uvijek to uzme malo sa rezervom. Međutim, kako smo jutros saznali, prihodi od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci 2026. godine su iznosili 8 milijardi 359 miliona konvertibilnih maraka, što je za 473 miliona ili 6% više nego u istom periodu prošle godine. Ovdje se naravno sada mogu ubaciti kolika je inflacija u istom periodu, koliko su cijene otišle gore, ali u svakom slučaju ovo je pozitivna vijest za Bosnu i Hercegovinu, zašto da ne, jer ipak ovaj rast je poprilično velik, mnogo veći, u stvari mnogo jači nego što smo očekivali. Čini mi se da je vlada federacije već u svoj budžet uračunala ovaj porez, pa tako ove sedmice počinje isplata uvećanih penzija u jednom kantonu, a to je Tuzlanski kanton. Penzioneri će dobiti još po 100 maraka na ovu uvećanu penziju, a inače penzije za mjesec august u federaciji će biti isplaćene u petak, dakle preko sutra 4. septembra, i to putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Penzionerima će ovog puta biti uplaćeni veći iznosi, jer je Upravni odbor Federalnog zavoda Mio Pio donio odluku o usklađivanju penzija za 3,82%. S obzirom na to da se odluka primjenjuje od 1. jula 2026. godine, korisnicima će uz uvećanu augustovsku penziju biti isplaćena i pripadajuća razlika. Riječ je o razlici između ranije isplaćenog iznosa i penzije obračunate nakon nove konačne odluke od drugom ovogodišnjem usklađivanju. U isto vrijeme federalni ministar rada i socijalne politike, ali i organizacija Ujedinjenih nacija UNDP u Bosni i Hercegovini su osigurali podršku vrijednu 800.000 konvertibilnih maraka za 38 javnih kuhinja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Protokol o realizaciji podrške potpisali su federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Renat Majer. Ova sredstva će biti usmjerena za nabavku opreme za pripremu i skladištenje hrane, kao i za manje infrastrukturne radove u javnim kuhinjama. Polovinu ukupnog iznosa, odnosno 400.000 konvertibilnih maraka, osigurala je Evropska unija kroz svoja IPA sredstva, dok je dodatnih 400.000 konvertibilnih maraka izdvojila vlada federacije. Oko polovine obuhvaćenih kuhinja, kao jedan od najvećih problema, je navelo nedostatak osnovne opreme, pa su samim tim prioriteti za ulaganja u 38 javnih kuhinja određeni na osnovu procjene stvarnih potreba. Ovo potpisivanje protokola bila je prilika za razgovor o nastavku saradnje na unapređenju sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH, a fokus budućih aktivnosti bit će na digitalizaciji usluga, zatim na jačanju kapaciteta centara za socijalni rad, kao i na unapređenju sigurnosti hrane za najugroženije kategorije stanovništva. Toliko za prvi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu. Za 4 minuta najnovije vijesti na talasima Radija Federacija, onda mi idemo sa našim drugim satom. Redovni slušalci znaju, tamo se u drugom satu bavimo mnogo više kulturom. Muzika će ostati manje više ista.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi s neisplaćenim plaćama i radnim statusom. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji je u procesu gašenja. Predstavnici rudara ušli su u zgradu vlade Federacije gdje bi s nadležnima trebali razgovarati o njihovim zahtjevima. Pod sloganom Business First u Zenici je otvoren Međunarodni sajam privrede ZEPS 2026. Naredna četiri dana biće ispunjena poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, posjetama međunarodnih delegacija, promocijom kompanija, novih tehnologija, ulaganja i razvojnih potencijala. Federalni premijer Nermin Nikšić izjavio je na otvaranju da je ovaj saziv vlade od početka mandata nastojao mijenjati ono što direktno utječe na poslovanje, od podrške ulaganjima i maloj privredi do infrastrukture i uređenja tržišta. Veliki šumski požar izbio je na području između Nevesinja i Konjica, a prema informacijama Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, požar je izvan kontrole. Požarna linija je duga, dok zahtjevan teren dodatno otežava gašenje. Dojava o požaru primljena je sinoć, a nadležne službe preduzimaju aktivnosti.

0: aktivnosti na njegovom lokaliziranju. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kallas izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom za koji je okrivljena Rusija ima elemente terorizma pod sponzorstvom države, te da članice unije razmatraju odgovor. Prethodno je vlada u Berlinu okrivila zvanično Moskvu za pokušaj napada dronom na aerodromu u Leipzigu početkom augusta. Iran je uzvratio napadima na američke ciljeve u Iraku i Jordanu, dok su Sjedinjene Američke Države izvele novi talas udara na položaje Iranske revolucionarne garde. Reakcija Teherana uslijedila je nakon što je u jednom američkom napadu pogođena kuća za vrijeme svadbene proslave. Tada je poginulo 5 osoba, uključujući i jedno dijete, a deseci su ranjeni. Raif Dizdarević, visoki politički funkcioner i diplomat, preminuo je jutros u Sarajevu u 100. godini. Tokom bogate karijere obavljao je neke od najvažnijih državničkih funkcija u Bosni i Hercegovini i bivšoj Jugoslaviji. Bio je predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a diplomatsku karijeru počeo je 1951. obavljajući različite dužnosti u ambasadama u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Autor je između ostalog memoarskih knjiga Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne u višim područjima srednje, istočne i zapadne Bosne mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, temperatura od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Azira Softić, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: neki stari Elvis J. Kurtović za početak ovog drugog, što sam rekao, J. Kurtović, on je G. Kurtović, griješiš, Baftiću. 8 minuta iza 14 sati, u drugom smo satu današnjeg izdanja emisije U fokusu na talasima ste Federalnog radija, a izdanje emisije za drugi dan mjeseca septembra, ove prve minute drugog sata ćemo iskoristiti da odemo do Tešnja. Kolega Mohamed Čabrić kaže da je u povodu 80 godina postojanja te u povodu decenije od izgradnje nove zgrade, javna ustanova Opća biblioteka u Tešnju organizirala prvi sajam knjige pod nazivom Svijet u knjizi, knjiga u Tešnju. Na ovom sajmu izlaže preko 20 izdavača i autora iz Bosne i Hercegovine te iz Srbije, a uz promociju novih izdanja prilika je ovo i za razmjenu iskustava. Više u prilogu kolege Mohameda Čavrća.
1: Prvi sajam knjige u Tešnju traje 4 dana. Nije slučajno otvoren na početku nove školske godine, ističe direktor javne ustanove Opća biblioteka u Tešnju Osmo Hurić.
2: Nadamo se da će srednje škole itekako iskoristiti da posjeti ovaj sajam, također i osnovne škole, neki će doći organizovano, neki individualno, uglavnom bitno je da dođu, da vide šta je sajam, da osjete.
1: Prilika je ovo za promociju novih izdanja, razgovore s piscima i izdavačima. Jedan od ciljeva je sačuvati knjigu i kulturu čitanja u vremenu naprednih tehnologija, ističe načelnik općine Tešanj Suad Huskić.
3: Nadamo se da će ovo biti jedno novo poglavlje u razvoju i radu biblioteke. Današnje vremenu, vremenu modernizacije, drugačijih oblika komunikacije i sve manjeg interesa za pisanu riječ, nastojimo i na ovaj način promovirati da stvarno znanje, temeljno znanje, nema alternativu.
1: Uz općinu organizaciju prvog sajma knjige u Tešnju sa 4000 maraka je podržala i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Marinko Tokić, pomoćnik ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona.
4: U današnje vrijeme kad prevladava ta suvremena tehnologija, kad je čitanje više nekako pada na margine iz cjelokupnog društva, mislim da ovo je itekako značajan i bitan projekt i evo, nadam se da će zaživjeti, da će u skorije vrijeme postati tradicionalan.
1: Iako je osnovni povod za organizaciju sajma bilo 80 godina postojanja biblioteke i decenija od useljenja u novi objekt, organizatori su odlučni da dogodini sajam dodatno obogate s ciljem da u godinama koje dolaze postane tradicionalan. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

Ovo je jedna od najboljih grupa iz Škotske koja se pojavila sigurno u ovom vijeku, dakle u 21. vijeku, stoljeću, kako god hoćete. Zovu se Franz Ferdinand. Mene su podsjetili na to kako smo od 2012. i 2013. kolega jedan koji je rođeni Škotlanđan, ali živi u Sarajevu, i ja pokušavali da dovedem ovu grupu da sviraju u Sarajevu 2014. na 100. godišnjicu obilježavanja atentata na Franca Ferdinanda. Nažalost, grupa Franz Ferdinand je tada bila preskupa za ovo Sarajevo, ono Sarajevo u stvari, to je ipak bilo prije nekih 13 godina. Boga mi, ovo Sarajevo danas i način na koji svjetski mediji pišu o Sarajevu, čini mi se da bi mogli u nekom narednom periodu i dovesti ovu grupu Franz Ferdinand. Jutros, jedan od najznačajnijih evropskih, svjetskih, kako god hoćete, oni ga zovu turističkim magazinom, mada ovaj magazin koji se zove Time Out nije zaista turistički, to je magazin koji se objavljuje u manje više svim glavnim gradovima širom zapadne Evrope pa i Sjedinjenih Američkih Država, i pokazuje ono što možete u tim gradovima pogledati tokom noći, ali u isto vrijeme naravno imaju gdje možete otputovati za malo novca i imati zaista dobar provod. E tako, jutros kada pišu o takvim gradovima, kažu, kako oni kažu, u potrazi za destinacijama koje nude najbolji omjer cijene, autentičnog doživljaja i manjih gužvi, na sami vrh svoje liste su jutros stavili Sarajevo. Po njihovim analizama, cijena noćenja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine nudi izuzetno pristupačne cijene. Meni je malo smiješno jer mi ovo naravno svi znamo da je Airbnb u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu možete naći za 40 eura, dok u ovim nekim evropskim gradovima poput Amsterdama, Londona, Pariza ne možete ispod 100 eura zasigurno naći dan. Međutim, nije jedino to što bi trebalo biti privlačno za turiste iz cijelog svijeta. Po ovoj analizi Time Outa, oni kažu da bi točeno pivo ili čašu domaćeg vina u Sarajevu mogli popiti već negdje za 2,30 eura, znači negdje oko 4,5 marke, dok se prosječna cijena noćenja u privatnom smještaju i Airbnb apartmanima kreće oko 40 eura. I ovo naravno zavisi, ako dođete u augustu, to je malo skuplje nego u septembru, a da ne govorim za oktobar ili novembar. Međutim, Time Out turistima koji dođu u Sarajevu preporučuje također obilazak gradske tržnice Markale, gdje mogu probati domaći burek i pite, uživati u pravoj bosanskoj kafi, u kultnom kafiću Divan, kao i šetnju starim gradskim ulicama, te prelazak preko istorijske Latinske čuprije, to jest Principovog mosta. Osim pristupačnih cijena hrane i pića, kako oni kažu, Sarajevo se ističe i time što posjetioci ne moraju potrošiti mnogo novca kako bi u potpunosti doživjeli čari ovog grada. Po njihovim riječima, Sarajevo je pogodno za samostalno istraživanje, a dostupne su i besplatne pješačke ture. Mnoge znamenitosti, ali i najzanimljiviji dijelovi Sarajeva mogu se obići pješice, što dodatno smanjuje troškove vikend putovanja. Kao najbolje vrijeme za posjet Sarajevu, urednica turističkih vodiča u ovom magazinu, dakle u Time Outu, preporučuje mjesec august, kada je ovaj grad obasjan suncem i po njenim riječima prepun života. Naravno, poseban razlog za dolazak u Sarajevo je Sarajevo Film Festival, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u ovom dijelu Europe, koji svake godine privlači brojne posjetioce iz cijelog svijeta. Prema izboru ovog magazina, prema izboru Time Outa, Sarajevo tako predstavlja rijetku kombinaciju pristupačne cijena, bogata historija, odlična hrana i atmosfera velikog evropskog grada, ali bez cijena

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
4: Tako je, Mare, imaš pravo.
5: Ajme, meni dosta više.
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
6: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetan hajduka, to ne ide.
7: Ti možeš mirno spavat, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
8: Bilo bi dobro da splitski policiju ti za razliku od sinova svita, jašu na tomane, a?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Festival Grad o kojem sam ja već pričao u emisiji u ponedeljak, tek toliko da vam najavimo da večeras sa početkom u 17 sati u okviru ovog festivala možete pogledati nešto što se zove Poetika prostora vrsta, a ova manifestacija će se održati u vrtu Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. U isto vrijeme će se održati promocija festivala poezije Znak na znakovnom jeziku, a također u okviru ovog 10. po redu festivala Grad su otvorene i neke izložbe u Sarajevu. Jedna od njih je otvorena u Istorijskom muzeju Bosne i Hercegovine, zove se 25. Artistes Catalans. Radi se o izložbi koja nam donosi mape grafika koje dolaze iz Kraljevine Španije i u kojoj učestvuje nekih 15 do 20 različitih autora. Osim toga, u Istorijskom muzeju Bosne i Hercegovine također možete pogledati i izložbu Ja, Ban, Bosanski kulin, Elme Hašim Begović, a u galeriji Novi Hram možete pogledati izložbu koja se zove Intimate Time, u kojoj možete vidjeti radove umjetnika iz nekih 10 različitih zemalja. Također u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine možete pogledati izložbu Kulturni plakat autora Branka Vekića. I najavit ćemo još jedan događaj, radi se o događaju koji se zove, koji sam upravo najavio malo prije, Poetika prostora vrta, koji se večeras otvara u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti u Bosni i Hercegovini, ali mislio sam da najavim za sutra, četvrtak 3. septembra, najavu neobjavljene knjige poezije Emina Džaferovića pod nazivom Sarajevo. Ovo će se održati sutra, dakle sa početkom u 17 sati, a u petak u istom terminu sa početkom u 17 sati moćete da čujete nešto više o projektu koji se zove Pričaj mi bajke, autora Kašmira Huseinovića, koji je i prepovjedač i urednik i izdavač, ali i knjižar u svemu ovome. I za sami kraj 6. septembra možete pogledati izložbu koja se zove Lica i gradovi, i koja je izložba koja će predstaviti radove Milene Rudež iz Bosne i Hercegovine, ali i iz Danske, koja će također predstaviti i bosansku hercegovačku poeziju, zatim knjigu Željka Ivankovića, Gorana Simića, Bisere Ali Kadić, knjigu švedske poezije i mnogo drugih stvari o kojima ćemo vjerovatno još govoriti do kraja ove sedmice. Zaista Sarajevo živi kulturni život punim, ali nažalost ja se uvijek sjetim da će doći oktobar u jednom trenutku i onda će sve ovo da se ugasi, ponovo ćemo čekati neki april. Vi ste dočekali sa Radijom Federacije 14 sati i 30 minuta, mi idemo dalje, otprilike u ovom istom ritmu, malo muzike pa malo priče, sve do 15.

Ovaj prsten što ja vrtim na svom polcu zasigurno neću baciti u rijeku. Bila je to grupa Party Breakers u 14 sati i 37 minuta, što će reći 23 minuta do kraja ovog izdanja emisije U fokusu, dovoljno vremena da prođemo kroz još nekoliko kulturnih dešavanja koje se održavaju danas širom Bosne i Hercegovine. Mi ćemo se fokusirati naravno na federaciju. Jedan od kulturnih događaja kojima smo se bavili i u prethodnim emisijama se tokom protekle sedmice dešavao u Mostaru, a večeras se završava. Naravno, radi se o 51. po redu festivalu autorske poetike Mostarskog teatra mladih. Večeras su u 21 sat izvedbom predstave Krvotok kamena i dodjelom nagrada. Ovaj festival će biti zatvoren. Na ovogodišnjem festivalu mogli ste to čuti i u ovoj emisiji, koji je nastavio tradiciju promovisanja autorskog pozorišta i različitih poetika sa fokusom na umjetnički stav i odgovornost. Učestvovali su umjetnici iz Mostara, Bugojna, Zvornika, Žepča, Tomislavgrada i Kaknja. Publika u Mostaru je ove godine imala priliku vidjeti 8 predstava. Cijeli festivalski program pratio je stručni žiri, čiji je predsjednik Damir Čobo, a koji će dodijeliti 4 ravnopravne nagrade Mravac za izraženi autorski stav u bilo kojem elementu umjetnosti teatra, te nagradu za dramaturgiju pod nazivom Ljubica Ostojić. Dakle, poštovani slušalci, ukoliko niste od petka 28. augusta pa sve do ove srijede 2. septembra imali priliku da gledate bilo šta, moj savjet vam je otiđite večeras na memorialnu scenu 2532 u 21 sat i pogledajte predstavu Mostarskog teatra mladih. Radi se o autorskom projektu Seada Đulića pod nazivom Krvotok kamena.

ja ne znam kako se ovo tačno izgovara, nisam siguran, ali za film sam siguran da se zove Fjord, iz ovogodišnjeg programa Summer Screen Sarajevo Film Festivala. Ovaj film je, kao što ste već mogli čuti, dobitnik Zlatne palme, a u Sarajevu je zaista imao fantastičan prijem u petak. Dakle, preko sutra 4. septembra u 20 sati i 30 minuta u Ljetnom kinu Zenica na programu je film Utakmica, koji je u Sarajevu bio prikazan u programu Suočavanje sa prošlošću. Ovaj film donosi priču o legendarnoj utakmici između Engleske i Argentine koja je odigrana na Aztek stadionu tokom svjetskog prvenstva u fudbalu u Meksiku 1986. godine. Ljubitelji fudbala, ali i oni koji imaju dovoljno godina, će se sjetiti kontroverznog Božja ruka gola Diega Armanda Maradone. Ovaj film rekonstruira taj događaj kao dio živog sjećanja, ali kao kulminaciju više od 200 godina napetosti, susreta i sukoba između ove dvije nacije, dakle između, rekao bih, više nacija, Britanaca, Škota, Velšana i Argentinaca. I za kraj, u subotu 5. septembra u Zenici su na programu tri filma, u 16 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica na programu je Gajin svijet 3, koji je u programu, koji je u Sarajevu bio prikazan u programu Teen Arena i u okviru ovog programa je imao svoju svjetsku premijeru. U subotu u 18 sati na programu je film koji se zove Skejtanje nije za cure, koji je u Sarajevu bio prikazan u takmičarskom programu dugometražnog igranog filma i ovaj film je na 32. Sarajevo Film Festivalu osvojio specijalnu jedništvu, porodici i nadi koja proizlazi iz pripadnosti. I za sami kraj, u 20 sati i 30 minuta u Ljetnom kinu Zenica na programu je film koji je otvorio ovogodišnji Sarajevo Film Festival. Radi se filmu Očevina Pavela Pavlikovskog. Više puta smo rekli da je ovaj film dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem filmskom festivalu u Kanu. I za sami kraj, samo da vas napomenem da će u slučaju kiše projekcije umjesto u Ljetnom kinu Zenica se održavati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Ulaz na sve projekcije je besplatan, a besplatne ulaznice morate preuzeti u Bosanskom narodnom pozorištu svakim danom od 9 do 15 sati i 30 minuta ili sat vremena prije početka projekcije.

Ja znam da će neko me zvučati veoma poetično kada Dino Šaran kaže svi smo stvoreni od zvijezda, ali mi zaista jesmo stvoreni od zvijezda, to nije poetično, to je naučno dokazano. Naučno je dokazano da u 5 minuta do 15 sati je došlo vrijeme da vam kažem doviđenja, poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili na talasima Radio Federacije od 13 sati. Ovo je bila emisija koja se zvala U fokusu, zvaće se isto tako i sutra, tačno 13 sati, kad vas očekuje kolega Zoran Čatić. Ja sam Amel Baftić, sa ono sam bio od 13 sati, sa mnom radio kolega Ajnur. Mene neće biti naredne dvije sedmice, imam obaveza, moram se brinuti o jednoj bolesnoj bebi, slušati knjige sa njom, ali tamo negdje pred izbore očekujte veliki povratak emisije u kojoj uopšte nećete slušati ništa vezano za izbore. Nadam se da će tako i ostati. Šalim se naravno. 5 minuta do 15 sati, poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste i danas bili sa nama. Ostanite i dalje na talasima Radio Federacije, tačno u 15 sati najnovije vijesti, i nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju, tačno u 17. Završavamo sa Đorđem Balaševićem. Kolega Dario, došao je čitao vijesti, uđi slobodno. Доброго дня, приятного.

0: Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Kada se domaća privreda suočava sa brojnim izazovima, svaki vid institucionalne podrške je važan. Iako sredstva koja privrednici dobiju nisu dovoljna da se prevaziđu svi izazovi, ipak su značajna za opstanak kompanija na tržištu. Govori Nagib Mujkić, vlasnik kompanije Tisa Komerci, predsjednik udruženja privrednika Zrnjsko-dobojskog kantona.
1: Pomažemo da opstanemo na tržištu, da tražimo nova tržišta i dobijamo, radimo na novim programima, da uvodimo novu tehnologiju, da na neki način radimo na stimulaciji osoblja radnika koji su zaposleni u našim firmama i na taj način čuvamo i našu poziciju, brinemo o tržištu da ostane u našim rukama.
0: Kroz javni poziv za jačanje konkurentnosti kantonalna vlada izdvojila je 3,6 miliona maraka namijenjenih malim i srednjim preduzećima, govore Samir Šibonjić, ministar privrede, i Nezir Pivić, premijer Zrnjsko-dobojskog kantona.
2: Nama je cilj da naša preduzeća što je moguće više budu konkurentna drugim preduzećima, jer ja kažem, mi kao privreda Zrnjsko-dobojskog kantona već odavno smo u Evropskoj uniji i mi konkurentno poslujemo sa preduzećima koja su u Evropskoj uniji. I nama je cilj da naša preduzeća iz Zrnjsko-dobojskog kantona ostvaraju što je moguće bolje rezultate.
3: Nastavit ćemo u tom pravcu. Naš je cilj da naredni mandatni period vlade bude takav da pređemo budžet iznos od milijardu konvertibilnih maraka i da se praktički uduplaju iznosi i za privredu, ali i za sve druge posticaje.
0: U proteklih nekoliko godina za privredni sektor, koji je prema svim parametrima u samom vrhu na nivou federacije, izdvojeni su više milijunski iznosi kroz brojne programe poput jačanja konkurentnosti, podrške lokalnim zajednicama za izgradnju i jačanje poslovnih zona i druge vidove podrške. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
4: Približno 150 nezadovoljnih rudara rudnika mrkog uglja Zenica stiglo je na protest ispred vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Kako je poznato, rudari su u augustu 7 noći proveli u jami Raspotočje jer nisu primili plate. Obećane su im isplate, ali je jedina novost to što im danas duguju i julsku platu, a zaradili su augustovsku. Predstavnici rudara su ušli na sastanak u zgradu vlade gdje bi s nadležnima trebali razgovarati o svojim zahtjevima.
5: Nakon niza neispunjenih obećanja, nezadovoljni zenički rudari stigli su ispred zgrade vlade federacije da, kako tvrde, zahtijevaju ono što su zaradili. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji je u procesu gašenja. Okupljeni ipak ističu da će, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni do 15. septembra, ponovo organizovati proteste gdje će dovesti članove svojih porodica. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica, Asim Čajlaković i Alija Oruč.
6: Dijete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa dijete mi ide u srednju školu. Ovo su sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo.
7: I ovdje nismo došli zato što mi to želimo, već nas je muka natjerala. Za javnost da kažem da je zadnja plata bila za mjesec april. Maj, juni, juli, avgust. Računi ne čekaju pravednu tranziciju. Život ne čeka, život ide. Krajnji rok je 15. 16. Odmah ćemo najaviti dolazak ovdje pred vladu i sa porodcama našim. I više ne odlazimo. Dok ne ispune ono što je njihova dužnost.
5: Predsjednik sindikata rudara rudnika mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković, kaže da rudari traže isplatu za ostalih plaća i konkretne odgovore o njihovoj budućnosti.
8: Ono što očekujemo danas, kažem, da evo okolo smo se ovdje u 150, kažem, zenčkih rudara, jeste da imamo poziv na jedan razgovor, korektan i konkretan. Najverovatnije, kaže, želio da to bude resorni ministar Lakić i da kaže nešto konkretnije. Danas smo došli, kaže, striktno da ukažemo i da pokušamo dobiti neki realan, racionalni rok.
5: Sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika Zenica prebačene su na račun rudnika mrkog uglja Zenica, potvrdio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. On je naglasio da ova isplata nije konačno rješenje. Potvrdio je da su procedure za projekt Svjetske banke u samoj završnici, čime će trajno biti riješen status radnika i uvezivanje staža. Podsjećamo na izjavu ministra Lakića.
9: Potpuno razumijem nezadovoljstvo rudara koji mjesecima žive u neizvjesnosti. Mi nismo kreirali detektirali probleme u rudniku mrkog uglja Zenica. Oni su stvarani godinama, ali smo preuzeli odgovornost da ih trajno riješimo. Isplata regresa je konkretan korak pomoći rudarima i njihovim porodicama, dok paralelno završavamo mnogo veći posao. I da budemo jasni, mi ne nudimo lažnje

0: na obećanje nego stvarne korake koje poduzimamo i koji se vide. Sredstva za regres su prebačena, a rješavanje njihovog ukupnog statusa dovodimo do kraja. Ovu priču nećemo ostaviti nedovršenu.
1: Sredstva za regres su uplaćena, ali su zenički rudari izgubili povjerenje. Rješenje ove dugogodišnje agonije očekuje se sredinom ovoga mjeseca. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Platforma Istinomjer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u BiH za mandatni period 2022-2026. Od 1047 obećanja i mjera, rezultati pokazuju da je na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizovano tek 14,7% ili 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat s tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada Federacije realizovala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića. Govore Amina Izmirlić, Ćatović i Dalio Sijah.
3: Najmanje ispunjenih, procentualno ispunjenih obećanja zabilježeno je na nivou vijeća ministara svega 8%, s druge strane čak 67 obećanja je ostalo neispunjeno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske imaju nešto bolji rezultat i otprilike sličan rezultat, tako da Vlada Federacije ispunjava 13%, a Vlada Republike Srpske 14% datih obećanja. Dok im je i rezultat, odnosno procenat neispunjenih obećanja približan 57, odnosno 59%. I najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih. Ali bih ovdje opet naglasila da se radi o postizbornom dokumentu koji je nastao kao dogovor partija koje su formirale ovaj nivo vlasti.
4: Ono što je bitno naglasiti da na ovom nivou vlasti koji je formiran 25. januara 2023. godine, da Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno obećanje koje se odnosilo na državni nivo vlasti, dok je SNSD imao dva obećanja koja su se odnosila na nivo Bosne i Hercegovine, tako da partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou, da je ona formirana više matematički nego programski, dakle ona nikada nije doživjela neki svoj programski dokument te koalicije, odnosno skupštinske većine koji je bio predstavljen javnosti.
2: Istaknuti političar, diplomata i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Raif Dizdarević preminuo je u Sarajevu u 100. godini. Jedini je političar iz Bosne i Hercegovine koji je obavljao funkciju ministra vanjskih poslova Jugoslavije, predsjednika Savezne skupštine i predsjednika predsjedništva bivše Jugoslavije, a bio je i predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja bili su antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u našoj zemlji.
5: Otišao je jedan od posljednjih velikih svjedoka i učesnika vremena antifašističke borbe i generacije koja je gradila novu zemlju. Otišao je diplomata i državnik, antifašista i čovjek izuzetne političke i životne mudrosti. Ovim riječima od Raifa Dizdarevića opraštaju se njegovi prijatelji, saradnici, antifašisti i zvaničnici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović naglasio je Dizdarevićev predan javni rad, državničko iskustvo i opredjeljenost za mir i ravnopravnost.
6: Pamtiću ga kao dragog prijatelja, čovjeka velikog životnog i političkog iskustva, britkog uma i iskrene odanosti našoj domovini Bosni i Hercegovini. Susreti i razgovori s njim za mene su imali posebnu vrijednost.
5: Dizdarević je bio jedini političar iz Bosne i Hercegovine koji je obnašao tri ključne savezne funkcije u bivšoj državi, a tokom bogate diplomatske službe vršio je dužnosti u ambasadama Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Dizdarević je u svojim medijskim istupima veoma direktno i bez diplomatskog uvijanja govorio o političkim prilikama u našoj zemlji.
7: Mi živimo strašan nazadak. Naravno, to je stvorilo jedno masovno nepovjerenje u režim koga ljudi često nazivaju nenarodnim. Ako se nastavi tim putem, mi se nemamo čemu nadati.
5: Njegove ocjene često su bile oštre, a upozoravao je i na sve veći jaz između politike i svakodnevnog života građana. U jednom od

0: svojih posljednjih gostovanja u programu Federalnog radija također je istakao.
1: Poslije ovog rata mi smo ušli u jedan period u kome u stvari je period urušavanja, rekao bi, svega onoga dobrog što je naslijeđeno iz prethodnog perioda, i mi u stvari živimo jedan nazadak koji je, rekao bi, posebno intenzivan u ovih zadnjih 10-15 godina. Dakle, znate, Bosna i Hercegovina je opstala, ali i ona je, inače, kad gledate istoriju Bosne i Hercegovine, je stvarno neupitna. Međutim, pitanje je u kakvom režimu i šta je koji režim donio Bosni i Hercegovini.
0: Kao čovjek koji je u partizanskim redovima učestvovao u narodno-oslobodilačkoj borbi, Dizdarević je posebno snažno govorio o antifašizmu i pokušajima historijskog revizionizma. Rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Objavio je više historijskih knjiga i memoara o raspadu Jugoslavije, među kojima se ističu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić. Svijet.
2: Šefica diplomatije Evropske unije izjavila je da pokušaj napada na njemački aerodrom, za koji je okrivljena Rusija, ima elemente terorizma pod sponzorstvom države, te da članice unije razmatraju odgovor.
3: Vlada Njemačke okrivila je zvaničnu Mosku za pokušaj napada na aerodrom Leipzig-Halle prošlog mjeseca bespilotnom letjelicom natovarenom eksplozivom i najavila da će između ostalog zatvoriti ruski konzulat. Njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt.
4: Savezna vlada stoga zaključuje da je Rusija odgovorna za hibridni napad u Leipzigu 4. augusta. Istrage traju i zahtijevaju visok nivo zaštite informacija u tekućem postupku. Leipzig ne smatramo izolovanim incidentom, nego ga vidimo u vezi s drugim hibridnim akcijama. Pretpostavljamo da je Njemačka meta daljih hibridnih napada Rusije. Također se može očekivati da postoji spremnost da se hibridnim napadima nanese veća šteta.
3: Dron je nađen u blizini ukrajinskog aviona 4. augusta, a naprava je deaktivirana. Njemački zvaničnici tada su rekli da incident predstavlja novi nivo opasnosti. Danas je, prije nego što je predvodila sastanak ministara odbrane bloka u Irskoj, čelnica vanjske diplomatije Europske unije Kaja Kalas kazala da ovaj incident ima sve karakteristike terorizma pod patronatom države.
4: Pitanje je šta ćemo učiniti povodom toga. Već smo pozvali ruske ambasadore koje ima mnogo država članica i razgovarat ćemo o tome šta još možemo učiniti. Već imamo u pripremi listu od 1600 tijela iz vojnog kompleksa Rusije, a možda će ih biti još.
3: Slične poruke poslao je i francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.
4: Ovo je nastavak agresije koju Rusija pokazuje od početka ovog neopravdanog, nepravednog, kolonijalnog i imperialističkog rata. Kao i obično i kao što uvijek činimo, nećemo gledati na drugu stranu. Izrazit ćemo protivljenje i osudu preduzimanjem odgovarajućih mjera kao odgovor na takve činove.
3: Mosku zapadni zvaničnici često optužuju za vođenje kampanje sabotaže i poremećaja s ciljem potkopavanja podrške Ukrajini i destabilizacije europskih država. Unija je uvela veliki broj paketa sankcija protiv Rusije zbog njenog rata protiv Ukrajine, usmjerenih na otprilike 3000 ljudi i subjekata, uključujući predsjednika Vladimira Putina, nekoliko oligarha koji ga podržavaju i desetke ruskih zakonodavaca. Pogođene su ruske banke i financijske institucije, te i stotine brodova koji čine flotu u Sjeni, koja ilegalno prevozi naftu za gorivo Putinovih ratnih napora, kao i mnoge kompanije, posebno energetske firme i proizvođači dronova. Mjere se uglavnom odnose na zamrzavanje imovine i zabrane putovanja. Ljudi i kompanije u zemljama koje se smatraju podržavaocima Rusije također su na spisku Europske unije, uključujući one iz Bjelorusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio je dnevnu bolnicu na klinici za ginekologiju i akušerstvo, u kojoj će pacijenticama biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući isti dan. Zahvati koje su pacijentice ranije često obavljale u privatnim zdravstvenim ustanovama i dodatno plaćale, sada su dostupni u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i bez dodatnih troškova. Otvaranjem dnevne bolnice klinički centar nastoji smanjiti nepotrebnu hospitalizaciju te omogućiti da manje ginekološke procedure budu sigurnije

0: i dostupnije.
1: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru nogometaši su jučer počeli peto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Bsk 3-1. Za danas su zakazana preostala tri. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20 sati i 30 minuta. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada. Široki ima 8 bodova na drugom mjestu, Borac uz utakmicu manje 7 na trećem. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još dvije bronzane medalje, obje u karateu. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Na tabeli zemalja učesnica smo 19. sa ukupno 6 odličija. Prva Italija ima 187, druga Turska 91, Grčka je treća sa 60. Prvi nositelj singla tenisera US Opena, Nijemac Aleksandar Zverev, uspješno je počeo takmičenja u Njujorku. Jutros u prvom kolu savladao Italijana Lorenza Sonega nakon svih 5 setova 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. U drugi su krug prošli Italijani Matteo Bellucci i Lorenzo Musetti te Francuz Gael Monfils između ostalih. U konkurenciji teniserki uspješna je bila četvrto postavljena Amerikanka Coco Gauff. Zeynep Sönmez iz Turske savladala 6-3, 6-4. Nešto ranije tim su putem prošle Ruskinja Marta Andrejeva, Španjolka Jessica Buzas Maneiro, Austrijanka Anastasija Potapova. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa, 2-6, 6-3, 7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, urednik Sanjin Bećiragić.
3: Otišao je Raif Dizdarević, jedan od posljednjih svjedoka jednog vremena koji je obilježio historiju bivše nam države, ali i Bosne i Hercegovine. Posljednji predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije, diplomat i političar, učesnik narodno-oslobodilačke borbe i čovjek koji je bio na najvažnijim državnim funkcijama, preminuo je danas u Sarajevu u 100. godini. U znak sjećanja emitujemo intervju s Raifom Dizdarevićem iz arhiva Federalnog radija.
4: Intervju na Federalnom radiju.
5: Ja se zalažem za to da Bosnom i Hercegovinom u kriznim momentima upravljaju tehnokrate. Neko ko zna posao, zna sve da ovo postavi na noge.
6: Možeš sa pištoljom ili za nožem da raniš.

0: Tijelo čovjeka, ali sa riječima možeš da raniš dušu.
1: Neka sudovi rade svoje, neka istoričari pišu istoriju, a zločinci neka odgovaraju za svoja nedjela.
2: Intervju na Federalnom radiju. Javne ličnosti, političari, privrednici, umjetnici, sportisti. Bez dlake na jeziku. Intervju na Radiju Federacije.
3: Gost emisije je Rajev Dizdarević, predratni jugoslovenski i bosansko-hercegovački političar. Rođen je 1926. u Foljnici. Sudionik je Narodno-oslobodilačkog rata od 1943. Član Komunističke partije Jugoslavije od 1945. godine. Prvih poratnih godina radio je u državnoj sigurnosti, nakon čega stupa u diplomatsku službu SFRJ i obavlja različite dužnosti u ambasadama u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. U Ministarstvu vanjskih poslova bio je pomoćnik saveznog sekretara. Izabran je za predsjednika predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine 1978. A od 1982. je godinu dana bio na čelu Jugoslavenske savezne skupštine. Bio je šef Jugoslavenske diplomacije, to jest savezni sekretar za inozemne poslove, a član predsjedništva SFRJ od 1987. nakon ostavke Hamdije Pozderca. Predsjednik predsjedništva Jugoslavije bio je od 1988. do 1989. Ponuđen mu je ponovni izbor u predsjedništvo, ali je on odbio i otišao u penziju. Objavio je memoarsku knjigu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, potom knjigu Vrijeme koja se pamti i Put u raspad, zbirku stenograma njegovih izlaganja u raspravama vođenim iza zatvorenih vrata državnog i političkog vrha Jugoslavije. Sa Rajfom Dizdarevićem razgovara Suzana Đozo.
4: Gospodine Dizdareviću, dobro nam došli i hvala što ste pristali da govorite za Radio Federacije.
5: Hvala vama na pozivu.
4: Povod za ovaj intervju je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. stvoren je Zavnobih. 21. novembra 1995. postignut je Dejtonski mirovni sporazum. Između ta dva datuma desili su se neki najljepši i neki najteži događaji za Bosnu i Hercegovinu. Vi, gospodine Dizareviću, pripadate generaciji koja je pregrmjela dva rata. U Drugom svjetskom, antifašističkom, aktivno ste učestvovali. U ovom posljednjem također ste bili u frontu odbrane od agresije. Dakle, nema mjerodavnije ličnosti koja bi nam mogla odgovoriti na pitanje. Jesmo li spasili državu Bosnu i Hercegovini, moramo li se i dalje bojati njenog nestanka?
5: Različita je situacija kad je riječ o Drugom svjetskom ratu i periodu u koji smo ušli poslije tog rata, naravno kao pobjednici, i između prestanka agresije i rata 1992-1995. godina. Da li smo mi spasili Bosnu i Hercegovinu? Pa Bosna i Hercegovina je opstala. 1945. godine je Bosna i Hercegovina ušla u jedno razdoblje za koje se sa puno prava može reći da je to jedinstven period u istoriji Bosne i Hercegovine po činjenici da je u toku narodno-oslobodilačke borbe Bosna i Hercegovina vratila svoju državnost nakon 480 godina turske okupacije. Ušla je dakle u jedan period za koga se s pravom može reći da smo iz porušene Bosne i Hercegovine, krajnje iscrpljene ratom, ušli u jedan period, rekao bih, posebnog entuzijazma karakterističnog za one koji su pretrpili sve te gobe jednog rata i dali ogromne žrtve, ali žrtve nisu bile uzaludne. Oslobodili smo zemlju, vratili smo državnost Bosne i Hercegovine i u jednom, kako da kažem, u jednoj euforiji pobjednika mi smo vršili obnovu Bosne i Hercegovine i počeli izgradnju Bosne i Hercegovine. Duga je priča o tom razdoblju, jer je dugo je trajao period mira, izgradnje i sigurnosti od 45. do 90. godine. Za razliku od tog perioda, kako smo ušli i kako se Bosna razvijala poslije Drugog svjetskog rata, poslije ovog rata, mi smo ušli u jedan period u kome u stvari je period urušavanja, rekao bi, svega onoga dobrog što je naslijeđeno iz prethodnog perioda i mi u stvari živimo

0: i Bosne i Hercegovine. Gospodine Dizdareviću, kako se desilo da nakon Zavnobiha i Avnoja, jel, o kojem smo sad govorili, i definicije BiH kao ni, nego i, pitanje ravnopravnosti muslimana ipak nije riješeno? I kako je došlo do odluke da se ono malo M zamijeni sa velikim M? Čini mi se, ako sam dobro pročitala, da je čak i Kardelj jedno vrijeme govorio da muslimani moraju biti s malim M, da je to vjerska odrednica.
1: Oko toga je u toku rata bilo manje nečega spornog nego što će se dogoditi 45. godine u oslobođenoj Jugoslaviji. Od dolaska Tita u Foču, poznati 100 fočanskih dana, pa onda tokom čitavog rata, u svim obraćanjima njegovim vrhovnog štaba, političkog vođstva narodno-oslobodilačkog pokreta, uvijek se obraćalo muslimanima kao narodu. I uvijek jednako, Srbi, Hrvati, muslimani. U deklaraciji prvog zasjedanja Avnoja u Bihaću, u deklaraciji tog zasjedanja, postoji posebno obraćanje Srbima, Hrvatima i muslimanima u Bosni i Hercegovini. Dakle, u toku rata u tom pogledu nije bilo nedoumica, čak u Titovom govoru, kad je preko svih radio stanica Jugoslavije, kad se Tito vratio narodu Jugoslavije u oslobođenoj Jugoslaviji, dakle, govoreći o oslobođenju, on se i u tom govoru obraća muslimanima kao narodu. To je, dakle, jedna istorijska činjenica. Druga je da je u rukovodstvu, u vrhu političkom rukovodstvu Bosne i Hercegovine, bolje da kažem u vrhu KPJ-u, je nastala jedna rasprava u kojoj su se sudarila dva gledišta. Jedno je gledište, ili bolje reći pitanje, a šta su muslimani? Kao jasno je za ostale, nije jasno za muslimane. I tu je lansirano to gledište da su muslimani vjerska zajednica, a ne narod. To je, ja mislim, jedna ogromna politička greška koja je, nažalost, dugo trajala, sve negdje do 60. neke godine. Radilo se o tome da nije prihvaćen stav priznanja nacionalnog identiteta muslimana kao naroda, a ne kao vjerske zajednice. To je, dakle, ispravljeno negdje 60. neke godine i prvi put se na popisu stanovništva 71. godine se muslimani su se deklarisali kao pripadnici naroda. Postavlja se pitanje da li su time muslimani stavljeni u neravnopravan položaj. Ja moram da kažem da su muslimani uživali u svemu, u svim organima i u svim problemima i u svim pitanjima razvoja potpuno ravnopravan položaj sa Srbima, Hrvatima i ostalima u Bosni i Hercegovini. Nisu muslimani bili prikraćeni kad je riječ o toj bitnoj ravnopravnosti, iako je postojala ta greška koja je imala nekog odraza. Ja ću vam reći, ja se sjećam, u partijskom rukovodstvu Bosne i Hercegovine 45. i kasnije, upravo kad muslimanima nije priznat nacionalni identitet, u vrhu Bosne i Hercegovine je bilo maltene većina muslimana. Bili su u partijsko-političkom rukovodstvu Bosne i Hercegovine tada Osman Karabegović, Hasan Brkić, Avdo Humo, Paša Gamandžić, Šefket Maglajlić. Na čelu vlade Bosne i Hercegovine su bili u tom periodu Avdo Humo, bio je Osman Karabegović, bio je Hasan Brkić. Dakle, u federaciji je također su na funkcijama bili muslimani u onoj kvoti.

0: Bosne i Hercegovine kojoj su pripadale funkcije i to su bila upravo ova trojica, Hasan Brkić, ja sjećam, bio ministar za ekonomsku saradnju. Avdo Humo je bio član SIVA i predsjednik jedne komisije. Osman Karabegović je nešto radio u nekom ministarstvu za, znam da se bavi otkupom. Dakle, u tom pogledu, ja to ću da kažem, mi smo vodili strogo računa, ali strogo, da postoji ravnomjerna zastupljenost predstavnika i sva tri naroda. I to je bilo i u ovom vremenu kad je bila greška prema nacionalnom identitetu muslimana i kasnije.
1: Sulejman Filipović, moja ulica u kojoj ja živim, nosi njegovo ime, mislim da je bio prvi predsjednik Skupštine Bosne i Hercegovine, 45.
0: On je bio čak i u prvoj vladi Jugoslavije. Da. Bio je u nacionalnom komitetu koji je formiran u Jajcu 43. godine kao privremena vlada i bio je u toj vladi kad je ona inaugurisana sa svim, kako da kažem, parlamentarnim uzusima u Beogradu posle oslobođenja.
1: Ograničeno je vrijeme za ovaj naš razgovor, zbog toga ćemo se, nažalost, prebaciti u neke godine koje su nam bliže, 80. One su obilježene smrću Tita i početkom jačanja snaga razgradnje Jugoslavije. Vi ste bili na najistaknutijim funkcijama tadašnje zajedničke nam domovine, a posljednja je, kao što smo čuli, bila 1989. kada ste bili na čelu predsjedništva SFRJ. O tome ste uostalom i objavljivali i knjige. Kako danas, nakon toliko decenija, gledate na ta vremena kad ste uočili opasnost raspada i posebnu pogubnost raspada Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu?
0: Nakon jednog perioda burnog razvoja Jugoslavije i nakon jednog perioda u kome je Jugoslavija bila među zemljama koje su bilježile najbrži rast, nakon jednog perioda u kome se razvijao sistem, pa naravno i položaj republika i pokrajina i odnosi između njih, mi smo negdje u 80. godine ušli u ekonomsku krizu. Ja moram da kažem da uzrok krize je ležao u činjenici da mi nismo na vrijeme vršili neke promjene koje su bile uslov održavanja napretka i stabilnosti u stabilnosti privrede i naravno stabilnosti stanja u zemlji. Tada su se već počele javljati vrlo ozbiljne razlike i vrlo ozbiljni sukobi interesa u Jugoslaviji. To što mi nismo na vrijeme vršili reformske promjene radikalno, naročito kad je riječ o privredi, radikalnim zahvatima ka tržišnoj ekonomiji, to je naravno s jedne strane produbljavalo krizu i s druge strane otvaralo prostor nekim drugim snagama koje su naravno bile vođene nekim interesom koji nije bio zajednički. Ukratko, otvarao se prostor nacionalizmu koji će kasnije postati grobar Jugoslavije. Meni su često puta postavljali pitanja, pa dobro, jeste vi, pošto sam bio i predsjednik Skupštine i bio sam predsjednik predsjedništva ovdje u Bosni i Hercegovini, samim tim učesnik u svemu što se događalo u Jugoslaviji, da napravim jednu malu digresiju, hoću da kažem da je rukovodstvo Bosne i Hercegovine u dugom vremenskom periodu bilo jedinstveno u stalnom angažovanju da Bosna i Hercegovina ima u federaciji u svemu jednak tretman. Tu smo mi imali vrlo ozbiljnih problema i moram da kažem čak i sudara. Ali da se vratim sad na ovo o čemu sam počeo, ja moram da vam kažem da smo mi u predsjedništvu, ja lično, ja sam vidio da stvari idu jednim krajnje opasnim putem, putem koji može da dovede u pitanje sudbinu Jugoslavije. Ja ću vam reći, ja sam negde u januaru 89. godine kao predsjednik na jednoj sjednici predsjedništva upravo na to upozorio. Ja sam tada rekao da je Jugoslavija na velikoj raskrsnici i argumentovao čime mislim da je ugrožena avnojevska Jugoslavija kao federativna zajednica.

0: smislu da li će ona opstati kao socijalistička, samoupravna, demokratska, federativna zajednica ravnopravnih ili će se u njoj kreirati odnosi koji nisu u interesu svih naroda. Ja sam i javno tada, to je bilo negdje u oktobru 88. godine, jer je u oktobru narastala kriza stanja u zemlji, ja sam tada na plenumu CK rekao da sljedeće, mi se zaista nalazimo pred sudbinskim pitanjima i pred sudbinskom odgovornošću za sudbinu zemlje, jer sudbina zemlje je u pitanju i niko nema pravo da se poigrava sa onim što podriva temelje Jugoslavije kakva je, na kojim se razvijala sve do tada. Dakle, ja to govorim i zbog toga što, znate, postoje razne priče kako je došlo do raspada Jugoslavije, ko je nas rušio, pa je onda najlakše reći da su nas rušila CIA, da nas je rušio KGB, da nam je naudio Gorbačov. Međutim, korijeni krize su bili u Jugoslaviji i mi smo kao zemlja u skoro čitavom tom periodu postojanja Jugoslavije bili pod nekim pritiskom s jedne ili s druge strane. Ali pošto smo mi bili jedinstveni, jaki, u razvoju uspješni, mi smo lako mogli da odbijemo svaki taj pritisak. Ali kad smo ušli u krizu, kad je došlo do krize jedinstva, naravno otvorio se prostor i destruktivnim snagama unutar zemlje i naravno onima s polja koji su imali interesa da se miješaju.
1: Slušate intervju na Federalnom radiju u kojem danas razgovaram sa Rajfom Dizdarevićem. Krvavi raspad Jugoslavije, naša Bosna i Hercegovina je platila ogromnom cijenom, posebno Bošnjaci nad kojima je izvršen genocid. Rat nije završen pobjedom, nego dejtonskim nametnutim mirom. Rat kao da se nije ni završio. Kako razumijevate puštanje iz tribunala na privremenu slobodu Vojislava Šešelja, na primjer?
0: Prvo bih htio da kažem nešto. Postoje, kako kažem, i neprekidno se ponavljaju neke, hajde, dozvolite mi da budem, da ne budem delikatan, da se lansira glupost kako je Bosna i Hercegovina vještačka dejtonska tvorevina. Bosna i Hercegovina je zavnobihovska, a postoji razlika između zavnobihovske i dejtonske. Zavnobihovska Bosna i Hercegovina je volja naroda Bosne i Hercegovine, govorili smo o tome kako. Dejtonska je nametnuta zbog mira, ali nažalost ona je instalirala jedan režim u Bosni i Hercegovini. Prvo, na jednoj nepravednoj premisi, jer otprilike šta je ko jamio, nek drži. I skrojila je jedan režim koji sputava svaku mogućnost javljanja i poduzimanja efikasnih mjera u razjašnjavanju unutarnjih odnosa i u razvoju Bosne i Hercegovine. Dakle, dejtonska Bosna i Hercegovina nije dejtonska tvorevina, ona je Bosna i Hercegovina u kojoj je nametnut režim koji Bosnu i Hercegovinu vuče nazad, jer je otvorio prostor svim onim snagama koje su razvaljivale sve što je dobro u Bosni i Hercegovini. A što se tiče puštanja Šešelja, ja moram da kažem da mislim da je to prvo poraz Haškog suda, drugo da je to otvaranje prostora najgorem vidu neofašizma. Jer sve to što propovijeda Šešelj, to je koljački fašizam koga smo živjeli te godine od 92. do 96. godine. Otvoriti prostor tome danas, bez obzira ko to čini, taj otvara prostor zlu. I to zlu fašizma, i ovdje je za mene veliko pitanje u kojoj mjeri postoji svijest da je jedini put sigurnosti Bosne i Hercegovine kad je riječ o njenoj budućnosti antifašizam. Antifašizam kao najpozitivnija platforma i kao front borbe protiv svih vidova neofašizma, najekstremniji vid je naravno ovo što

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, moje ime je Alma Jusubašić, vrijeme za federalno ljeto, još jedno izdanje prepuno lijepih priča. Ljeto na federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je i biciklijada od Čapljine do povijesnog grada Stoca, gdje se završava posjetom nekropoli Stećaka Radimlja i starom gradu Vidoški. Udruga za promociju biciklizma Hercegovina Bike pokrenula je ambiciozan projekt stvaranja mreže biciklističkih staza širom Hercegovine, vođena svojim temeljnim ciljevima, popularizacijom biciklizma kao sporta i alata za povezivanje turističkih potencijala regije. Ovaj projekt ne samo da promovira sportsko-rekreativni biciklizam, već otvara vrata razvoju cikloturizma kao jedinstvenog oblika održivog turizma u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio govori Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike.
1: Možda prije svega želio bih da vas pozdravim, da vam se zahvalim na podršci koju nam dajete. A u nedjelju očekujem jednu jako lijepu biciklijadu, prije svega edukativnog karaktera, promotivnog, gdje promoviramo biciklizam kao zdrav način življenja, ali jednu kulturu kroz posjetu UNESCO lokalitetima, Stećcima, gdje ćemo okupiti veliki broj sudionika, biciklista na bicikliranju, od Čapljine prema Počitelju i dalje prema Stozićem, posjetiti nekropolu Stećaka Radimlja, Boljuni, Stari grad Vidoški. I ono što je jako zanimljivo kazati je da ćemo na svim tim lokalitetima imati vodiče koji će prezentirati te destinacije i dati ljudima uvid iz prve ruke šta znače svi ti znaci na Stećcima, šta znače svi ti lokaliteti za našu zemlju, za Bosnu i Hercegovinu i zašto je jako bitno očuvati ih i zašto su oni prije svega pod UNESCO zaštitom. Evo, ovim putem pozvao bi se slušatelje da dođu u nedjelju 6.9. sa početkom u 10 sati iz Čapljine, gdje ćemo biciklirati na ruti u dužini 35 km, jedno jako lijepo druženje, otvoreno za sve uzraste, za sve rekreativce, cijele obitelji. Danas se priključe na bicikliranju UNESCO rutom. Kao što sam kazao, 35 km imat ćemo

0: prati naše vozilo, koje će pratiti nas, gdje ćemo imati servis i prvu pomoć i naši redari koji će brinuti za sigurnost svih sudionika. Tako da evo, razmišljali smo o svim aspektima i želimo jednostavno omogućiti svim ljudima da dođu, da uživaju, da upoznaju svoju zemlju i nauče nešto novo.
1: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
3: Sarajevo je ponovo pozornica svjetske umjetnosti. Počelo je peto izdanje specijalnog programa Kultura na ulice, a ovaj dan rezervisan je za najmlađu publiku i predstavu za djecu Karius i Baktus u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko, večeras u 18 sati. Iz bogatog repertoara za septembar izdvajamo i poetski performans Sarajevo s ljubavlju u izvedbi članova dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo u ponedjeljak 7. septembra u 20 sati u Velikoj avli Laure Papo Bohorete, dok će se 8. septembra na pozorišnom trgu Suzan Zontag publici predstaviti Benin Mujkić kvartet. Poseban spoj dramske i muzičke umjetnosti donosi program 9.9. kada će na pozorišnom trgu Suzan Zontag biti izvedena predstava Tri boje cvekle Sarajevskog ratnog teatra. Već naredne večeri 10. sa početkom u 20 sati isti prostor će biti mjesto spektakularnog umjetničkog programa koji će za građanke i građane Sarajeva kao i brojne goste grada izvesti umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo. Balet Narodnog pozorišta će se predstaviti kultnim bolerom, dok će hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo izvesti koncert klasične muzike. Program petog izdanja će biti zaokružen u Svrzenoj kući, gdje će 12. septembra u 20 sati biti održan koncert solista i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta Kultura na ulice je da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i umjetnica i vrhunski program i izvedbu približi kulturu i umjetnost građanima. Specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice održava se pod pokroviteljstvom vlade kantona. Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa Kultura na ulice je besplatan. Deseti festival Grad Metamorfozis ove godine u fokus stavlja povelju bosanskog Bana Kulina i Sarajevo kao prostor historijske, kulturne i urbane metamorfoze. Festival završava 21. septembra na Svjetski dan mira programom Manifest umjetnosti, slobode i mira, koji uključuje tradicionalni pohod na olimpijske planine i akciju Drvo života, izložbe, šahovski program i sadržaje posvećene miru, kulturnom nasljeđu i međugeneracijskoj saradnji. Program festivala otvoren je za građane, umjetnike, kulturne i obrazovne institucije, udruženja, mlade i sve generacije, s ciljem da Sarajevo predstavi kao grad susreta historije i savremenosti, umjetnosti i života, tradicije i novih ideja. Sarajevo nam uskoro dobija novu galeriju na otvorenom. Počinje 6. izdanje Fasada Festa. 8 murala, preko 20 grafitera iz 5 zemalja, filmske projekcije, izložbe, radionice i šetnja gradom. Fasada Festival ove godine donosi sedmicu punu urbane umjetnosti. Festival počinje u subotu 5. septembra ceremonijom otvaranja u Despićevoj ulici, a zatvara se u subotu 12. septembra cjelodnevnim događajem na parkingu Olimpijske dvorane Zetra s početkom od 12 sati.
1: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom, toplom ljetu.
3: Najavljujemo sa velikim zadovoljstvom i rujanske susrete 23. dane Narodne baštine u Novom Travniku od 3. do 6. septembra. 4 dana izvorne pjesme koja okuplja, tradicije koja traje,

0: nošnji koje pričaju priče i narodnih igara koje povezuju generacije. Ovogodišnja manifestacija u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Stari Hrast 2000 Novi Travnik počinje revijom narodnih nošnji od konca do ruha, koja prikazuje bogatstvo i detalje tradicijskog ruha. Zadovoljstvo nam je pozdraviti Dolores Božić, predsjednicu i umjetničku voditeljcu KUD-a Stari Hrast 2000 iz Novog Travnika. Dobar dan, Dolores, i dobro nam došli.
1: Dobar dan i evo lijepi sunčan pozdrav iz Novog Travnika za sve slušatelje Federalnog radija.
0: Sunčane pozdrave šaljemo i mi vama. Dolores, evo, vaše kulturno-umjetničko društvo već 23. godinu priprema dane narodne baštine, njegujući tako i čuvajući tradicijske običaje, igre, pjesme različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Rujanski susreti, zapravo da kažemo, nisu samo festival narodnih običaje, oni su više od toga. Oni predstavljaju tu živu priču, identitet i zajedništvo svih generacija, je li tako?
1: Tako je, tako. Evo, mi se družimo svake godine, mi se trudimo svake godine da ponudimo našim gledateljima i posjetiteljima raznovrsan program kako bi oni kroz naše dane kulture zapravo upoznali što to sve znači, tradicija, identitet i što su to zapravo običaj ne samo nas iz Novog Travnika nego i drugih čuvara tradicije unutar Bosne i Hercegovine, ali evo izvan njih.
0: Dolores, evo, najavili ste nam bogat četvorodnevni program, a posjetitelji će imati priliku doživjeti ljepotu tradicionalnih nošnji, zvuke izvornih pjesama i tu energiju folklornih igara koje povezuju prošlost sa sadašnjošću.
1: Pa da, tako, evo, mi što se tiče prošlogodišnjeg programa, tu smo odlučili zadržati našu reviju narodne nošnje, koja je druga po redu ove godine, jer imali smo stvarno jako lijepi doživljaj narodnih nošnji koji su prikazane prošle godine i evo željeli smo na neki način pokazati našim gledateljima i posjetiteljima da nije to sve, da još uvijek postoji druga područja koja nismo prikazali. Evo, ja se nadam da ćemo i narednih godina imati to bogatstvo narodnih nošnji da pokažemo ljudima koliko se to razlikovalo od mjesta do mjesta, od sela do sela. A osim toga, ove godine imamo i novih aktivnosti. Petkom 4. rujna imamo po prvi put na našim rujanskim susretima i aktivnosti za djecu. To su naše dječje igre, igre koje povezuju generacije, gdje će djeca zapravo vidjeti kako su se družili naše bake, djedovi, mame, tate, kada nije bilo društvenih mreža, telefona i evo drugih nekih stvari kojim se mi danas svi zabavljamo. I jako nam je drago i evo očekujemo velik broj djece koji će doći da nas podrže, jer smatramo da su mladi nositelji kulture koju mi predstavljamo i da sve ono što radimo trebamo prenijeti na naše najmlađe, jer oni će biti ti koji će nastaviti njegovati kulturu.
0: Dolores, evo da se samo zadržimo na ovim igrama koje povezuju generacije. Rekli ste 4. septembra dječje igre u staroj školi Rankovići. Koje su to igre našeg djetinjstva? Evo da malo podsjetimo i naše slušatelje.
1: Ja sjećam kada sam ja bila dijete, mi smo uvijek igrali gume, igrali smo školice, igrali smo tako ti nekih igara. Za djecu smo pripremili, na primjer, skakanju vrećama, pripremili smo tačke gdje će jedno dijete biti na rukama dole hodati, a drugo dijete će ga čuvati, nabacivanje kolutova na štap, obaranje limenki sa pjeskom i tako. Imamo baš dosta aktivnosti, evo nadam se da će se našoj djeci to svidjeti.
0: Predivno, kako da neće, uživat će, bit će oduševljeni. A evo već petog nas očekuje smotra izvornog folklora.
1: Ove godine to je, mogu reći opet, međunarodna smotra folklora, gdje će nam doći naši dragi prijatelji iz Kulturno-umjetničkog društva Pleter iz Dugopolja, iz Republike Hrvatske, i naši prijatelji iz folklornog ansambla tradicionalne glazbe i plesa Megdan, koji zapravo dolazi iz Sjeverne Makedonije. Evo, do sada nismo imali goste iz Makedonije, pa evo posebno nam je drago i čast što su odlučili odazvati doći na našu manifestaciju. I pored njih, evo, tu su i naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine, iz različitih krajeva, koji će također doći prikazati običaje svog kraja.
0: Čuvajmo naše blago u Domu kulture i još da najavimo šesti.
1: Što se tiče 6. rujna, tu smo predvidjeli interkulturalni

0: kulturalni team building pod nazivom Tvoja kultura, moja kultura. Tu ćemo se družiti sa našim gostima iz Sjeverne Makedonije, gdje će oni zapravo nama prenijeti mimo koncerta i svega onog oficijalnog, prenijeće nam zapravo svoju kulturu i čak pokušati naučiti neke korake i evo da se povežemo i da nadam se danas sutra održimo to prijateljstvo koje stvaramo.
1: I evo, poštovani slušatelji, kao što smo čuli, tradicija nije samo ono što nasljeđujemo, već ono što zajedno čuvamo i prenosimo budućim naraštajima. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu. Dolores, vama hvala na izdvojenom vremenu. Za slušatelje Federalnog radija, želimo vam svima nezaboravne rujanske susrete koji i ove godine donose bogatstvo običaja, tradicionalnih pjesama, narodnih igara i nošnji.
0: Hvala što ste me pozvali i evo želim ja u svoje osobno ime i u ime svih članova Kulturno-umjetničkog društva Stari Hrast da poželim dobrodošlicu i da kažem da nas podrži u našem naumu da očuvamo našu tradiciju. Evo, hvala vam.
1: Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetne priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: World Music.
2: Μήπως με πήρες για καφέ βάρη γλυκό.
1: Svijet muzike, umjetnosti i plesa. Afrika, Latin, Middle East, Pacific Island, reggae, South and Central America. Urednik i voditelj Nevin Savić.
3: Pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Savremeni način života nametnuo je jedan ubrzani tempo koji se osjeća i u popularnoj kulturi. Često zanemarajući vrijednosti iz prošlosti, popularna kultura se uglavnom fokusira na aktuelna događanja. Ali u Francuskoj to nije slučaj. Nostalgija je u ovoj zemlji prisutna toliko dugo vremena da je jednostavno postala trend. Klasična francuska šansona i neki stariji stilovi kao što su Mizet i Gypsy Swing i dan danas inspirišu mlade francuske muzičare koji se ponose time što slušaju i sviraju muziku svojih djedova. U svom novom filmu Midnight in Paris Woody Allen je uspio dočarati romantiku i radost življenja u Francuskoj iz 20. godina prošlog stoljeća, koje generacijama oduševljavaju ljude širom svijeta. Renomirana izdavačka kuća Putumayo nedavno je objavila novi kompilacijski album Vintage, odnosno Vintage France, koji dokazuje da je šansona itekako živa. Francuski muzičari su stvorili ovu prelijepu muziku koja odolijeva vremenu, ističe Dan Stroper, direktor i osnivač ove izdavačke kuće, koji je mnogo puta posjetio Francusku u potrazi za francuskom i svjetskom muzikom. Najveće iznenađenje za mene je otkriće Norberta Slame, slijepog harmonikaša koji je nastupao sa Josefinom Becker i Edith Piaf. Umjetnici poput Slame, koji su zastupljeni na ovom albumu, su zapravo čitavo vrijeme razvijali i održavali ovu tradiciju. U početku smo namjeravali da se fokusiramo na retro albume francuskih šansona, ali kada smo otkrili neke od ovih umjetnika, korištenje starih snimaka jednostavno nije išlo. Zato smo se odlučili za savremene verzije i zamolili Francesku Blanchard da za ovaj album snimi jednu od najpopularnijih pjesama svih vremena. Vrijeme je da krenemo na drugu etapu našeg muzičkog putovanja.

Michel Armengo je rođen u Toulouse 1961. kao dijete španskih imigranata koji su doselili u Francusku bježeći od Frankovog diktatorskog režima. Niko nije ni slutio da će Michel postati muzičar jer je bio stidan po prirodi, a imao je i probleme sa sluhom zbog koji je ostao napola gluh. Michel je zbog svega toga potražio utjehu u muzici, odabravši umjetničko ime Art Mengo. Srećom, nakon izvjesnog vremena, ljekari su mu operativnim zahvatom uspjeli vratiti sluh. Njegov debitantski singl iz 1988. postao je veliki hit, a albumi koji su uslijedili dobili su visoke ocjene. Komponujući za zvijezde poput Johnnya Hallidaya i Ute Lemper, Michel je zbog sofisticiranog načina komponovanja baziranog na francuskoj šansoni stekao veliki renome. Pjesmu neobičnog naslova, Naviru mi ideje, izveo je u duetu sa francuskom glumicom i pjevačicom Larom Guirao. Originalnu verziju ove pjesme snimio je duet Mireille i Jean Nouan, daleke 1930.

Francuski pjevač Philippe Gautier je do sada snimio dva uspješna albuma, jedan posvećen pjesmama Francuske revolucije, a drugi najljepšim pariškim šansonama sa klasicima poput pjesama Pigalle, Mali Pariz i Sena. Charles Trenet, jedan od najomiljenijih francuskih umjetnika, snimio je 1939. originalnu verziju dobro poznate šansone Menilmontant, koja je dobila ime po istoimenom kvartu Pariza. Evo je sada u novom ruhu. Philippe Gautier, Menilmontant.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati Oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Zenički rudari nisu dobili dvije plaće, protest ispred vlade federacije bez rješenja. Otvoren ZEPS, najznačajniji privredni sajam u jugoistočnoj Evropi. Od preko 1000 obećanja, aktualna vlast ispunila samo 154. Preminuo Rajiv Dizdarević, istaknuti političar, diplomata i antifašista. Veličanje Ratka Mladića i negiranje genocida. Analiziramo gdje prestaje odgovornost pojedinca, a počinje odgovornost društva, obrazovanja i institucija.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica protestirali su ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu. Podsjećamo, rudari su nedavno 7 noći proveli u jami Raspotoče jer nisu primili plaće. Obećane su im isplate, međutim, na sastanku s ministrom energetike i rudarstva Vedranom Lakićem nije postignut dogovor, te su najavili novo okupljanje 16. septembra.
1: Nakon niza neispunjenih obećanja, nezadovoljni zenički rudari stigli su ispred zgrade vlade federacije da, kako tvrde, zahtijevaju ono što su zaradili. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji je u procesu gašenja. Okupljeni ipak ističu da će, ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni do 15. septembra, ponovo organizovati proteste gdje će dovesti članove svojih porodica. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica, Asim Čajlaković i Alija Oruč.
3: Dijete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa dijete mi ide u srednju školu. Ovo su sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo.
4: I ovdje nismo došli zato što mi to želimo, već nas je muka natjerala. Za javnost da kažem da je zadnja plata bila za mjesec april. Maj, juni, juli, avgust. Računi ne čekaju pravednu tranziciju. Život ne čeka, život ide. Krajnji rok je 15. 16. Odmah ćemo najaviti dolazak ovdje pred vladu i sa porodcama našim. I više ne odlazimo. Dok ne ispune ono što je njihova dužnost.
1: Predsjednik sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, Nedžad Duraković, kaže da rudari traže isplatu za ostalih plaća i konkretne odgovore o njihovoj budućnosti.
5: Ono što očekujemo danas, kažem, da evo okolo smo se ovdje u 150, kažem, zenčkih rudara, jeste da imamo poziv na jedan razgovor, korektan i konkretan. Najverovatnije kaže želio da to bude resorni ministar Lakić i da kaže nešto konkretnije. Danas smo došli kaže striktno da ukažemo i da pokušamo dobiti neki realan, racionalni rok.
1: Sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika Zenica prebačene su na račun rudnika Mrkog uglja Zenica, potvrdio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. On je naglasio da ova isplata nije

0: konačno rješenje. Potvrdio je da su procedure za projekt Svjetske banke u samoj završnici, čime će trajno biti riješen status radnika i uvezivanje staža. Podsjećamo na izjavu ministra Lakića.
1: Potpuno razumijem nezadovoljstvo rudara koji mjesecima žive u neizvjesnosti. Mi nismo kreirali probleme u rudniku mrkog uglja Zenica. Oni su stvarani godinama, ali smo preuzeli odgovornost da ih trajno riješimo. Isplata regresa je konkretan korak pomoći rudarima i njihovim porodicama, dok paralelno završavamo mnogo veći posao. I da budemo jasni, mi ne nudimo lažno obećanje, nego stvarne korake koje poduzimamo i koji se vide. Sredstva za regres su prebačena, a rješavanje njihovog ukupnog statusa dovodimo do kraja. Ovu priču nećemo ostaviti nedovršenu.
0: Sredstva za regres su uplaćena, ali su zenički rudari izgubili povjerenje. Rješenje ove dugogodišnje agonije očekuje se sredinom ovoga mjeseca. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Zenici je otvoren 30. međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS, koji ove godine okupio veliki broj izlagača iz naše zemlje i svijeta. Pod sloganom Business First cilj je ponuditi program s mnogo poslovnih susreta, što bi u konačnici trebalo stvoriti bolji ambijent za povećanje proizvodnje, izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.
3: Tri decenije historije BH sajma ZEPS su potvrdo opredjeljenje organizatora da Zenica ponovo bude jedno od ključnih mjesta poslovnog povezivanja Bosne i Hercegovine sa svijetom. Vlada Federacije za razvoj malog biznisa osigurala više od 91 milijun konvertibilnih maraka. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
4: U kompaniji nije dovoljna samo financijska podrška, potrebna je i dobra infrastruktura i brži put do tržišta. Zbog toga smo povećavali ulaganje u puteve, željeznice i druge projekte koji povezuju naše kompanije s partnerima.
3: Za dobro poslovanje važna je i dobra aviokomunikacija, jer je ovaj saobraćaj najbrži način razmjene robe i prijevoza ljudi. Emina Maruna, tehnolog kargo operacija na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
5: Da su nam zaista sajmovi jako bitni zbog upravo tih konekcija, tih ugovora, tih naših investitora koji dolaze u našu državu, a da se mi između sebe također spojimo, jednim drugima ponudimo najbolje što imamo.
3: Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je za razvoj industrijskih zona i kroz poticaj privredi u proteklom periodu osigurala oko 40 miliona maraka. Dali su podršku privrednicima i za učešće na sajmu. Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Ovakav sajam koji smo ove godine podržali više nego ikad sa 250.000 konvertibilnih maraka, konkretno sa samu organizaciju i uz to još sufinansirali sve izlagače koji su se prijavili na javni poziv je u stvari najveća podrška do sad sajmovima generalno kad govorimo o Zeničko-Dobojskom kantonu.
3: Osim izlagača iz naše zemlje iz oblasti metalnog sektora, drvne, tekstilne i prehrambene industrije, novih tehnologija, turizma i komunikacija, na sajmištu je prisutan veliki broj izlagača iz Turske, Austrije, Libije, Italije i drugih zemalja. Od domaćih dominiraju privrednici iz Gračanice i Cazina. Ističu nužnost izgradnje državnog sistema koji će biti privlačan investitorima. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
7: Sajam i ZEPS je jedan od mehanizama te komunikacije sa investitorima, a mislim da naš pristup treba da bude da mi istražujemo i tražimo investitore i da istražujemo mogućnosti, istražujemo prilike i tražimo firme koje su u investicionom ciklusu i da ih pozivamo pripremljeni da investiraju u Bosnu i Hercegovinu.
3: Privrednici naglašavaju da je važno pojednostaviti birokratske procedure, kako zbog toga ne bi odbili potencijalne investitore. U okviru 4 dana ZEPS-a planirani su brojni poslovni susreti, promocije, panel diskusije s jasnim ciljem, stvoriti prilike i pokazati kvalitet, znanje i potencijal koji Bosna i Hercegovina ima. Za Radio Federacije iz Zenice Mujesira Purić.
2: Privredni sektor u Zeničko-Dobojskom kantonu posljednjih godina bilježi pozitivan trend u ključnim sektorima kako bi dodatno ojačali poziciju malih i srednjih preduzeća, naročito orijentisanih ka izvozu. Kantonalna vlada je kroz javni poziv za jačanje konkurentnosti izdvojila 3,6 miliona maraka.
8: Priliku za subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti iskoristila su 162 privredna subjekta. Dobijena sredstva vlasnik zemljičke kompanije iz metalskog sektora iskoristit će za nabavku nove opreme, poboljšanje produktivnosti radnika i stvaranje lakših uslova rada, govori Damir Husaković, vlasnik kompanije Construction Solutions, Astil Zenica.
9: Da bi održali konkurentnost, da bi pratili tržišne trendove, da pratili tržišnu konkurenciju, jako bitno je da se ulaže u novu opremu, u nove tehnologije i naravno ljude. Tako da svaki vid stimulacije i subvencije jako pomaže ne samo

0: ovoj kompaniji, nek svakoj kompaniji.
1: U vremenu kada se domaća privreda suočava sa brojnim izazovima, svaki vid institucionalne podrške je važan. Iako sredstva koja privrednici dobiju nisu dovoljna da se prevaziđu svi izazovi, ipak su značajna za opstanak kompanija na tržištu. Govori Nagib Mujkić, vlasnik kompanije Tisa Komerci, predsjednik udruženja privrednika Zrnjsko-dobojskog kantona.
2: Pomažemo da opstanemo na tržištu, da tražimo nova tržišta i dobijamo, radimo na novim programima, da uvodimo novu tehnologiju, da na neki način radimo stimulaciji osoblja radnika koji su zaposleni u našim firmama i na taj način čuvamo i našu poziciju, brinemo o tržištu da ostane u našim rukama.
1: Kroz javni poziv za jačanje konkurentnosti kantonalna vlada izdvojila je 3,6 miliona maraka namijenjenih malim i srednjim preduzećima. Govore Samir Šibonjić, ministar privrede, i Nezir Pivić, premijer Zrnjsko-dobojskog kantona.
3: Nama je cilj da naša preduzeća što je moguće više budu konkurentna drugim preduzećima, jer ja kažem, mi kao privreda Zrnjsko-dobojskog kantona već odavno smo u Evropskoj uniji i mi konkurentno poslujemo sa preduzećima koja su u Evropskoj uniji. I nama je cilj da naša preduzeća iz Zrnjsko-dobojskog kantona ostvaraju što je moguće bolje rezultate.
4: Nastavit ćemo u tom pravcu. Naš je cilj da naredni mandatni period vlade bude takav da pređemo budžet iznos od milijardu konvertibilnih maraka i da se praktički uduplaju iznos i za privredu, ali i za sve druge podsticaje.
1: U proteklih nekoliko godina za privredni sektor, koji je prema svim parametrima u samom vrhu na nivou federacije, izdvojeni su više milijunski iznosi kroz brojne programe poput jačanja konkurentnosti, podrške lokalnim zajednicama za izgradnju i jačanje poslovnih zona i druge vidove podrške. Za Federalni radio, Admir Pripoljac.
5: Nakon što je prije nekoliko dana zvanično puštena u upotrebu novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km, danas je u prisustvu predstavnika Evropske unije, autocesta i lokalnih zajednica svečano zvaničan završetak izgradnje.
6: Građani Tešnja emotivno su doživjeli otvaranje prvih kilometara autoputa u njihovoj sredini. Ethem Pezer i Husein Beganović, stanovnici Tešnja.
7: Da i naša zemlja, mala zemlja, posljede je nešto dobro. Muci.
8: Osjećaj fantastičan. Stvarno ne mogu pričati. Spontanično, sve je u redu, sve je fino napravljeno.
6: Novi kilometri autoceste najviše koristit će donijeti stanovništvu i privredi u Tešnju, Doboj-Jugu i Usori. Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
9: Sad se nalazimo na naplatnom mjestu, znači koji je u općini Usora i silazak je u općini Usora. Od te petlje mi formiramo novu podzemničku zonu koja će se za kroz par godina kad se razvije, to će izniman značaj biti za sve te poduzeća koja dole nastanu, koja dole budu radova, da automatski se priključuju na autocestu i omogućuju brži, jeftiniji, ekonomičniji transport.
6: Kasnilo se na ovoj dionici zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom i dalje prema Banjoj Luci i državnoj granici. Ovom dionicom nije moguće od Doboja do Zenice i Sarajeva dok ne bude završena južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka. Uslijed upitne transparentnosti u finansiranju, radovi su već nekoliko mjeseci u zastoju. Denis Lasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani. Znači, opet kažem, mi to nekako sad prekrajamo sa našim vlastitim sredstvima, međutim, nismo baš u dobroj situaciji, tako da se nadam da će Evropska banka za obnovu razvoj i Evropska investicijska banka vrlo skoro uplatiti ove redovite tranše, tako da će nas to rasteretiti, a ujedno ćemo onda nastaviti brži ritam građenja.
6: Ovu dionicu sa 6 mostova, tunelom, 2 petlje, 2 naplatna mjesta te centrom za održavanje i kontrolu prometa, građani će besplatno koristiti do 20. septembra, a do kraja mjeseca bit će otvorena i dionica Zenica Sjever Žepče. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: Profesionalni vozači ili turisti. Za Evropsku uniju nema razlike. Dok novi sistem kontrole precizno broji dane prevoznicima sa Zapadnog Balkana, Brisel je bez razmišljanja odbio izmjenu šengenskih pravila. Kao odgovor, prevoznici najavljuju potpunu blokadu granica od 14. septembra.
11: Prevoznici i privreda Zapadnog Balkana dovedeni su pred zid zbog šengenskog pravila 90/180 dana. Profesionalni vozači pravno su izjednačeni s turistima. Nakon 3 mjeseca na evropskim cestama oni zakonski postaju ilegalci, suočeni sa kaznama i deportacijama. Uvođenjem novog sistema ulaz-izlaz, Brisel poručuje da je prioritet samo

0: strožija kontrola.
1: Svjesni smo problema s kojima se suočavaju vozači kamiona, sportisti i umjetnici. Međutim, novi sistem ulaska i izlaska ne uvodi nova pravila, već samo automatizuje praćenje već postojećeg ograničenja boravka. Ostajemo otvoreni za razgovor o tome šta se može učiniti u okviru naših pravila, ali mora biti jasno da će se šengenska pravila i dalje primjenjivati. Nastavljamo da radimo sa našim partnerima sa Zapadnog Balkana.
0: Iako Brisel nudi dugoročne vize i statuse prekograničnih radnika, vremena za čekanje spore administracije nema. Regionalne radne grupe uzalud traže hitno privremeno resetovanje dana za licencirane vozače. Nikola Brković iz konzorcija Logistika BiH upozorava na ugroženost hiljade kamiona i diskriminaciju nad radnicima sa Zapadnog Balkana.
2: Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije i gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju.
0: Diplomatske rukavice su skinute. Regionalni front prevoznika kojim koordinira Neđo Mandić upozorava na masovni gubitak radnih mjesta i uništavanje firmi.
3: Mi kad ne radimo, ne vozimo, ne zarađujemo ništa, loše je za privredu, loše je za stanovništvo i mi samo apelujemo, nađite rješenje jer ono postoji, sami ste rekli da je to posebna profesionalna grupa koja treba da ima posebne vize, učinite to, ali nemojte dalje odlagati jer mi nemamo više vremena.
0: Da blokada neće biti samo simbolična, potvrđuje i Đorđe Lješnjak, predsjednik udruženja prevoznika Crne Gore.
4: Jer ukoliko se desi da ne nađe rješenje, odnosno da budemo ostavljeni na cjedilu, tačnije da budemo samo prepoznati da imamo problem, ali da se na rješenje problema mora čekati, mi ćemo također u koordinaciji sa zemljama Zapadnog Balkana, Srbija, Bosna, Makedonija, 14. septembra svi stati na granicama, na teretnim terminalima na Evropskoj uniji.
0: Dugotrajna blokada koridora značila bi ekonomski infarkt za cijelu regiju. Dok institucije pokušavaju diplomatskim kanalima ugasiti požar, 14. septembar sve je bliže. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Platforma Istinomjer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2022-26. Rezultati pokazuju da je od 1047 obećanja i mjera na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizirano tek 14,7% ili ukupno 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat s tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada Federacije realizirala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića.
6: Prema finalnom izvještaju o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2022-2026. vlast je realizovala u potpunosti ili dijelom 14,7% od 1047 obećanja i mjera, kaže Amina Izmirlić-Čatović iz platforme Istinomjer.
7: Najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih, ali bih ovdje opet naglasila da se radi o postizbornom dokumentu.
6: Vijeće ministara prema izvještaju ima najlošiji rezultat sa tek 8% ispunjenih obećanja. Djelimično su usvojeni Zakon o sprečavanju sukoba interesa i izmjene zakona o VSTV-u. Velike strukturne reforme, diferencirana stopa PDV-a i NATO put nisu realizovani. Sličan rezultat je i u vanjskoj politici. Dalio Sijah, član tima.
8: Ono što je bitno naglasiti da na ovom nivou vlasti koji je formiran 25. januara 2023. godine, da Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno obećanje koje se odnosilo na državni nivo vlasti, dok je SNSD imao dva obećanja koja su se odnosila na nivo Bosne i Hercegovine, tako da partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju.
6: Kad je riječ o federalnom nivou vlasti, 20 obećanja ocjenjeno je potpuno ispunjenim, a njih 48 većim dijelom. Novinarka Biljana Livančić-Milić.
9: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru njihovog programa to je 14,5%. NIP ima više pozitivnih ocjena, 16,4%, ali brojčano to iznosi tek 22 obećanja. Kod HDZ-a je zabilježeno jedino prekršeno obećanje u ovom nivou vlasti, riječ

0: Vučića o obećanju o uspostavljanju posebnog preduzeća Južna plinska interkonekcija, što nije obuhvaćeno ni inicijalnim zakonom, ni izmijenjenim zakonom o gasovodu Južna interkonekcija. Najkonkretniji rezultati ostvareni tamo gdje je bilo moguće provesti pojedinačne zakonske ili budžetske mjere. Tu možemo izdvojiti smanjenje poreznog opterećenja rada, regulisanje minimalne plate, donošenje seta energetskih zakona, kao i budžetske programe podrške privredi, poljoprivredi, zapošljavanju startup kompanijama, a povećana su izdvajanja za nauku i visoko obrazovanje. Ipak nisu oživljeni veliki energetski projekti poput Franduka i Bloka 7.
1: Vidljivi rezultati federalne vlasti ostvareni su u pojedinim ekonomskim i socijalnim politikama kao i poljoprivredi. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Istaknuti političar, diplomata i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Rajvdis Darević preminuo je u Sarajevu u 100. godini. Jedini je političar iz Bosne i Hercegovine koji je obavljao funkciju ministra vanjskih poslova Jugoslavije, predsjednika Savezne skupštine i predsjednika predsjedništva bivše Jugoslavije, a bio je i predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja bili su antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u našoj zemlji. Otišao je jedan od posljednjih velikih svjedoka i učesnika vremena antifašističke borbe i generacije koja je gradila novu zemlju. Otišao je diplomata i državnik, antifašista i čovjek izuzetne političke i životne mudrosti. Ovim riječima od Rajfa Dizdarevića opraštaju se njegovi prijatelji, saradnici, antifašisti i zvaničnici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović naglasio je Dizdarevićev predan javni rad, državničko iskustvo i opredjeljenost za mir i ravnopravnost.
3: Pamtiću ga kao dragog prijatelja, čovjeka velikog životnog i političkog iskustva, britkog uma i iskrene odanosti našoj domovini Bosni i Hercegovini. Susreti i razgovori s njim za mene su imali posebnu vrijednost.
2: Dizdarević je bio jedini političar iz Bosne i Hercegovine koji je obnašao tri ključne savezne funkcije u bivšoj državi, a tokom bogate diplomatske službe vršio je dužnosti u ambasadama Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Dizdarević je u svojim medijskim istupima veoma direktno i bez diplomatskog uvijanja govorio o političkim prilikama u našoj zemlji.
4: Mi živimo strašan nazadak. Naravno, to je stvorilo jedno masovno nepovjerenje u režim koga ljudi često nazivaju nenarodnim. Ako se nastavi tim putem, mi se nemamo čemu nadati.
2: Njegove ocjene često su bile oštre, a upozoravao je i na sve veći jaz između politike i svakodnevnog života građana. U jednom od svojih posljednjih gostovanja u programu Federalnog radija također je istakao.
4: Poslije ovog rata, mi smo ušli u jedan period u kome u stvari je period urušavanja, rekao bi, svega onoga dobrog što je naslijeđeno iz prethodnog perioda i mi u stvari živimo jedan nazadak koji je, rekao bi, posebno intenzivan u ovih zadnjih 10-15 godina. Dakle, znate, Bosna i Hercegovina je opstala, ali i ona inače, kad gledate istoriju Bosne i Hercegovine, je stvarno neupitna. Međutim, pitanje je u kakvom režimu i šta je koji režim donio Bosni i Hercegovini.
2: Kao čovjek koji je u partizanskim redovima učestvovao u narodno-oslobodilačkoj borbi, Dizdarević je posebno snažno govorio o antifašizmu i pokušajima historijskog revizionizma. Rođen je 9. decembra 1926. godine u Fojnici. Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Objavio je više historijskih knjiga i memoara o raspadu Jugoslavije, među kojima se ističu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
5: Svijet.
2: Predsjednik Rusije Vladimir Putin reagirao je na upozorenje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da zračni saobraćaj iznad Rusije više neće biti siguran.
6: Nisam čuo takve izjave, ali ako su javno izrečene, onda je to jednako državnom terorizmu i želim istaći da od nas traže da nastavimo pregovore i traže sastanke licem u lice. S teroristima se ne pregovara, kazao je Putin. Iranski korpus revolucionarne garde saopćio je da su dva naftna tankera eksplodirala nakon što su udarila u mine u Hormuškom Oreuzu. Također je upozorio brodske kompanije na dodatak.

0: dodatne mjere ukoliko budu koristile rute kroz ovaj strateški prolaz koje Teheran smatra neovlaštenim. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je Grčku da prestane naoružavati otoke koji imaju demilitarizirani status, upozorivši da se miran pristup Turske ne smije smatrati znakom slabosti. Kazao je da Turska želi da se odnosi s Grčkom razvijaju na osnovu dobrosusjedstva, napominjući da je Ankara uvijek bila iskrena i konstruktivna.
1: Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani u nedjelju 25. oktobra, prenose srbijanski mediji.
0: Očekuje se da predsjednik države narednih dana raspusti Narodnu skupštinu na prethodno obrazloženi prijedlog vlade i raspiše parlamentarne izbore. Prema izbornom zakonu, od dana raspisivanja do dana održavanja izbora ne smije proći manje od 45, niti više od 60 dana.
1: Veličanje Ratka Mladića i negiranje genocida evidentno je i u Srbiji i u BiH entitetu Republika Srpska. Najavljeno okupljanje u Srebrenici samo je posljednji u nizu povoda koji otvaraju pitanje kako je moguće da i više od tri decenije nakon rata osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u dijelu društva veličaju kao heroja. A još je veći apsurd da omladina rođena nakon agresije veliča presuđenog ratnog zločinca. Gdje prestaje odgovornost pojedinaca, počinje odgovornost društva, obrazovanja i institucija. Da li obrazovanje zakazalo i da li institucije zaista provode mjere da bi ovakvo ponašanje sankcionisali.
2: Najavljeni skup u Srebrenici ponovo je otvorio pitanje kako je veličanje osuđenog ratnog zločinca postalo prihvatljivo dijelu javnosti. Psihoterapeutkinja Nermina Vehabović-Rudež kazala je da se veličanje ratnih zločinaca može posmatrati i kroz prizmu straha i osjećaja nemoći.
3: Kad bi ja rekla sada, kao psiholog i psihoterapeut koji je preko 30 godina radila sa traumatiziranim osobama iz sve tri naroda, da je poricanje, da je zapravo sva ova veličanje bilo kojeg ratnog zločinca zapravo jedan ogromni strah, jedan ogromni osjećaj nemoći. Da li bi ljudi to prihvatili? Dakle, moramo znati da u Bosni i Hercegovini okidači su u objavama, u ovakvim situacijama kad krene ponovno ko je žrtva, čija je trauma veća, bol je bol.
2: Stručnjaci upozoravaju da se takvi stavovi ne formiraju preko noći. Na njih utječu porodica, vršnjaci, društvene mreže, političke poruke, ali i način na koji se o ratu govori u obrazovanju. Profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na odsjeku za sociologiju, Dželal Ibraković, kazao je da poseban problem nastaje kada mladi o prošlosti dobijaju različite, međusobno suprotstavljene narative, umjesto prostora u kojem mogu učiti na osnovu činjenica, sudskih presuda i svjedočenja žrtava.
4: Ti mladi ljudi na koje je poprilično velika povika, stvari su proizvod jedne situacije koja je 30 godina već prisutna, a to je da se pravi vlastiti nastavni programi i planovi, da se ti sadržaji ne usaglašavaju i da je međunarodna zajednica koja je na početku imala preko OSCE-a utjecaja na da se određeni sadržaj brišu, vjerovatno digla ruke od toga. Ja imam osjećaj da je ovo ovako stanje i oko ovog veličanja jedan izuzetno posticajan faktor za izborne aktivnosti na svim stranama. Dakle, svako će ovdje pokušavati da dobije poene.
2: Odgovornost zato nije samo na onima koji danas veličaju preminulog osuđenog ratnog zločinca Mladića. Pitanje je šta su institucije uradile da takve poruke ne postanu dio svakodnevnog javnog prostora. U Bosni i Hercegovini izmjene krivičnog zakona kojima je zabranjeno negiranje genocida i veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca postoje, ali hiljade prijava građana zbog spornih sadržaja ponovo su otvorile pitanje koliko se postojeće odredbe zaista primjenjuju. Među ostalim prijavljen je i lider SNSD-a Milorad Dodik, kao i brojni članovi istoimene stranke, potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
5: Zaprimljeno je nekoliko hiljada e-mailova građana u kojima su prijavljene određene objave ili komentari na društvenim mrežama ili u medijskom prostoru koje ti građani smatraju spornim. Zaprimljeno je i nekoliko prijava od fizičkih lica ili predstavnika političkih stranaka ili političkih subjekata.
2: Reakcija institucija je na čekanju, a posljedice su mnogo šire od jednog murala ili skupa na kojem se veliča preminuli osuđeni ratni zločinac, jer kada se počinilac genocida predstavlja kao heroj, ne mijenja se samo slika o prošlosti, mijenja se i poruka koju društvo šalje.

0: Generacijama koje dolaze, društvo i institucije sigurno nisu učinile dovoljno da takav narativ postane neprihvatljiv. Apsurdno, čak je u jednom dijelu naše zemlje i poželjan. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio je dnevnu bolnicu na klinici za ginekologiju i akušerstvo u kojoj će pacijenticama biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući isti dan. Otvaranjem dnevne bolnice nastoji se skratiti boravak pacijentica u ustanovi te osigurati pristupačnije i sigurnije izvođenje manjih ginekoloških zahvata.
2: Nova školska godina počela je u Zavodu za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju Tuzli. Ove godine će učiti uz novu opremu i poboljšane uvjete boravka.
3: Učenici Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju Tuzli novu školsku godinu dočekali su veseli i spremni. Posljednja ulaganja kantonalne vlade od gotovo 50.000 maraka omogućit će da im boravak i učenje budu još lakši i ugodniji. Ajša Halilović, direktorica Zavoda za odgoj i obrazovanje djece sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla.
4: Mi smo primili internat, znači evo imat ćete priliku da pogledate po evropskim standardima, jer mi imamo internatski smještaj djeci. Zatim smo znači nabavili specijaliziranu opremu za rad sa djecom, isto tako iz kapitalnih ulaganja, a za ovu školsku godinu krenuli smo s projektom rekonstrukcije vodovodne mreže.
3: Roditelji djece s poteškoćama u razvoju zadovoljni su unapređenjem uslova za školovanje djece u zavodu, ali i u ostalim javnim obrazovnim ustanovama. Vahidin Nurekić, roditelj i predsjednik udruženja Imamo pravo.
5: Dobili smo prvo u inkluzivno obrazovanje asistente u nastavi, što ranije nije bio slučaj. Imamo skoro 500 djece uključeno u redovne škole, pored djece koji imamo ovdje u zavodu. I što se toga tiče je to jedno veliko poboljšanje, olakšanje nama roditeljima djeci s poteškoćama u razvoju.
3: Zavod omogućava predškolski odgoj i obrazovanje te nivo osnovne i srednje škole za djecu s umjerenim i teškim poremećajima u razvoju. Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
6: Pored toga što ovu školu pohađaju učenici u tom periodu, imamo i dva specijalizirana programa za polaznike do 27. godine. Ova ustanova je posebno značajna jer ima i internat gdje boravi učenici koji su iz daljih mjesta, te je tu dodatan motiv da više ulažemo i podržavamo ovu ustanovu.
3: Ove školske godine Zavod ima 131 učenika, što je za 11 više u odnosu na prethodnu školsku godinu. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Među najvažnijim sportskim objektima u Mostaru trebali bi biti sportska dvorana i olimpijski bazen, na čiju se izgradnju još čeka. Iako su obrisi oba objekta vidljivi, ne može se reći kada će biti i završeni, budući da to ovisi o dinamici priliva novčanih sredstava. Predstavnici Sportskog saveza grada obišli su gradilišta.
7: Iako je prema ranijim najavama do sad trebao biti završen, izgradnja olimpijskog bazena u Mostaru tek ulazi u završnicu prve faze, za koju je do sad izdvojeno 12 milijuna maraka. Izvođač radova za drugu fazu je odabrana, a trenutno se vodi žalbeni postupak. Za ovu fazu, koja bi trebala obuhvatiti potpuni završetak objekta i nužni dio uređenja prostora oko bazena, planirano je oko 24 milijuna maraka. Mina Brajević, voditeljica građenja.
8: Ostali su još određeni detalji, krov se je pokrio, treba se uraditi hidroizolacija kao i zatvoriti objekat. To je ono što prva faza podrazumijeva.
7: U Mostaru egzistiraju tri plivačka kluba koji redom nižu vrhunske rezultate. Mostar je iznjedrio i dvije vrhunske olimpijske plivačice, Aminu Kajtaz i Ilanu Pudar. Svi oni su trenirali i još uvijek treniraju u oskudnim uvjetima na sveučilišnom bazenu, u gradskoj banji i gradovima diljem Bosne i Hercegovine i izvan granica naše zemlje. Za sve njih, završetak izgradnje bazena bio bi od iznimnog značaja. Pojašnjavaju Amina Kajtaz i Damir Đedović, predsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza grada Mostara.
9: Svakako da će ovaj bazen, to jest ovaj objekat, značiti svim građanima prvo Mostara, a i naravno nama profesionalnim sportašima, plivačima, našoj reprezentativki Lani Pudar i novim generacijama koje dolaze iza nas, to je poslije nas, zato što je ovaj grad zaista pun talenata.
10: Mislim da će ne samo plivanju, nego cjelokupnom sportskom životu grada Mostara ovaj objekat dati

0: jednu novu dimenziju i samo se nadam evo da se neće previše odužiti ovo potpisivanje ugovora oko druge faze i da će priliv sredstava omogućiti da se on napravi u nekom razumnom roku.
1: Izuzev profesionalnih sportaša i rekreativaca koji bi koristili bazen, u Gradskom sportskom savezu imaju i dodatne planove. Pojašnjava Ekrem Čolak-Hodžić, predsjednik Sportskog saveza grada Mostara.
2: Tako da bi s ovim bazenom mi mogli onda organizovati preko ministarstva i preko grada da sve osnovne škole, sva djeca koja žele da nauče plivaju ili da napreduju, da koristimo u te svrhe.
1: Prema trenutnim najavama, olimpijski bazen bi trebao biti završen za 2 do 3 godine. Tada bi konačno Mostar prvi put imao reprezentativan bazen koji bi omogućio da grad na Neretvi dobije nove reprezentativce, a možda i prvake. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
3: Sport. Ogledima u Doboju i Mostaru nogometaši su jučer počeli 5. kolo premijer Lige Bosne i Hercegovine. Sloga Čelik 0-0, Zrinski Bsk 3-1. Za danas su zakazana preostala 3. U 18 sati sastaju se Velež Radnik, Široki Sarajevo i Borac Željezničar u 20 sati i 30 minuta. Zrinski je lider sezone bez prosutog boda do sada, Široki ima 8 bodova na drugom mjestu, Borac uz utakmicu manje 7 na trećem. Na mediteranskim igrama u Tarantu birani tim Bosne i Hercegovine osvojio je još 2 bronzane medalje, obje u karateu. Neira Sipović je iskoračila na podij u kategoriji do 55 kg, a Mina Fejzić u konkurenciji do 68. Na tabeli zemalja učesnica smo 19. sa ukupno 6 odličija. Prva Italija ima 187, druga Turska 91, Grčka je treća sa 60. Prvi nositelj singla tenisera US Opena, Nijemac Aleksandar Zverev, uspješno je počeo takmičenje u Njujorku. Jutros u prvom kolu savladao Italijana Lorenza Sonega nakon svih 5 setova 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. U drugi su krug prošli Italijani Matteo Bellucci i Lorenzo Musetti te Francuz Gael Monfils između ostalih. U konkurenciji teniserki uspješna je bila 4. postavljena Amerikanka Coco Gauff. Zeynep Sönmez iz Turske savladala 6-3, 6-4. Nešto ranije tim su putem prošle Ruskinja Marta Andrejeva, Španjolka Jessica Buzas Maneiro, Austrijanka Anastasija Potapova. Naš teniser Andrej Nedić izborio je osminu finala ATP Challengera u italijanskom Komu. Jučer je prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa, 2-6, 6-3, 7-6. U drugom će krugu sresti Švicarca Kilijana Feldbauša. Andrej je 257. Kilijan 233. na ATP ranking listi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: I poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju dnevnika podsjećamo vas na vijesti dana. Zenički rudari nisu dobili 2 plaće, protest ispred vlade federacije bez rješenja. Otvoren ZEPS, najznačajniji privredni sajam u jugoistočnoj Europi. Od preko 1000 obećanja, aktualna vlast ispunila samo 154. Preminuo Rajiv Dizdarević, istaknuti političar, diplomata i antifašista.
5: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednici emisije Maida Alić i Sanjin Bećiragić.
6: Putevi. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tačin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj

0: sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, moje ime je Alma Jusubašić, vrijeme za federalno ljeto, još jedno izdanje prepuno lijepih priča. Ljeto na federalnom nam donosi najatraktivnije i najaktuelnije događaje, a jedan od takvih je i biciklijada od Čapljine do povijesnog grada Stoca, gdje se završava posjetom nekropoli Stećaka Radimlja i starom gradu Vidoški. Udruga za promociju biciklizma Hercegovina Bike pokrenula je ambiciozan projekt stvaranja mreže biciklističkih staza širom Hercegovine, vođena svojim temeljnim ciljevima, popularizacijom biciklizma kao sporta i alata za povezivanje turističkih potencijala regije. Ovaj projekt ne samo da promovira sportsko-rekreativni biciklizam, već otvara vrata razvoju cikloturizma kao jedinstvenog oblika održivog turizma u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio govori Toni Zorić, predsjednik Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i predsjednik udruge Hercegovina Bike.
1: Možda prije svega želio bih da vas pozdravim, da vam se zahvalim na podršci koju nam dajete. A u nedjelju očekujem jednu jako lijepu biciklijadu, prije svega edukativnog karaktera, promotivnog, gdje promoviramo biciklizam kao zdrav način življenja, ali jednu kulturu kroz posjetu UNESCO lokalitetima, Stećcima, gdje ćemo okupiti veliki broj sudionika, biciklista na bicikliranju, od Čapljine prema Počitelju i dalje prema Stozi ćemo posjetiti nekropolu Stećaka Radimlja, Boljuni, Stari grad, Vidoški. I ono što je jako zanimljivo kazati je da ćemo na svim tim lokalitetima imati vodiče koji će prezentirati te destinacije i dati ljudima uvid iz prve ruke šta znače svi ti znaci na Stećcima, šta znače svi ti lokaliteti za našu zemlju, za Bosnu i Hercegovinu i zašto je jako bitno očuvati ih i zašto su oni prije svega pod UNESCO zaštitom. Evo, ovim putem pozvao bi se slušatelje da dođu u nedjelju 6.9. sa početkom u 10 sati iz Čapljine, gdje ćemo biciklirati na ruti u dužini 35 km. Jedno jako lijepo druženje, otvoreno za sve uzraste, za sve rekreativce, cijele obitelji. Danas se priključe na bicikliranju UNESCO rutom. Kao što sam kazao, 35 km imat ćemo u pratnji naše vozilo koje će pratiti nas, gdje ćemo imati i servis i prvu pomoć i naši redari koji će pribriti za sigurnost svih sudionika. Tako da evo, razmišljali smo o svim aspektima i želimo jednostavno omogućiti svim ljudima da dođu, da uživaju, da upoznaju svoju zemlju i nauče nešto novo.
2: Balovi razonode, ljeto je na federalnom.
3: Mala emisija o dugom toplom ljetu.
0: Sarajevo je ponovo pozornica svjetske umjetnosti. Počelo je peto izdanje specijalnog programa Kultura na ulice, a ovaj dan rezervisan je za najmlađu publiku i predstavu za djecu Karius i Baktus u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko, večeras u 18 sati. Iz bogatog repertoara za septembar izdvajamo i poetski performans Sarajevo s ljubavlju u izvedbi članova dramskog ansambla Narodnog pozorišta Sarajevo u ponedjeljak 7. septembra u 20 sati u Velikoj avliji

0: Laure Papo Bohorete, dok će se 8. septembra na Pozorišnom trgu Suzan Zontag publici predstaviti Benin Mujkić kvartet. Poseban spoj dramske i muzičke umjetnosti donosi program 9.9. kada će na Pozorišnom trgu Suzan Zontag biti izvedena predstava Tri boje cvekle Sarajevskog ratnog teatra. Već naredne večeri 10. sa početkom u 20 sati isti prostor će biti mjesto spektakularnog umjetničkog programa koji će za građanke i građane Sarajeva kao i brojne goste grada izvesti umjetnici Narodnog pozorišta Sarajevo. Balet Narodnog pozorišta će se predstaviti kultnim bolerom, dok će hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo izvesti koncert klasične muzike. Program 5. izdanja će biti zaokružen u Svrzenoj kući, gdje će 12. septembra u 20 sati biti održan koncert solista i hora opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Cilj projekta Kultura na ulice je da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i umjetnica i vrhunski program i izvedbu približi kulturu i umjetnost građanima. Specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo Kultura na ulice održava se pod pokroviteljstvom vlade kantona. Ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa Kultura na ulice je besplatan. Deseti festival Grad Metamorfozis ove godine u fokus stavlja povelju bosanskog Bana Kulina i Sarajevo kao prostor historijske, kulturne i urbane metamorfoze. Festival završava 21. septembra na Svjetski dan mira programom Manifest umjetnosti, slobode i mira, koji uključuje tradicionalni pohod na olimpijske planine i akciju Drvo života, izložbe, šahovski program i sadržaje posvećene miru, kulturnom nasljeđu i međugeneracijskoj saradnji. Program festivala otvoren je za građane, umjetnike, kulturne i obrazovne institucije, udruženja, mlade i sve generacije, s ciljem da Sarajevo predstavi kao grad susreta historije i savremenosti, umjetnosti i života, tradicije i novih ideja. Sarajevo nam uskoro dobija novu galeriju na otvorenom. Počinje 6. izdanje Fasada Festa. 8 murala, preko 20 grafitera iz 5 zemalja, filmske projekcije, izložbe, radionice i šetnja gradom. Fasada Festival ove godine donosi sedmicu punu urbane umjetnosti. Festival počinje u subotu 5. septembra ceremonijom otvaranja u Despićevoj ulici, a zatvara se u subotu 12. septembra cjelodnevnim događajem na parkingu Olimpijske dvorane Zetra s početkom od 12 sati.
1: Valovi razonode, ljeto je na federalnom.
2: Mala emisija o dugom toplom ljetu.
0: Najavljujemo sa velikim zadovoljstvom i rujanske susrete 23. dane Narodne baštine u Novom Travniku od 3. do 6. septembra. 4 dana izvorne pjesme koja okuplja, tradicije koja traje, nošnji koje pričaju priče i narodnih igara koje povezuju generacije. Ovogodišnja manifestacija u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Stari Hrast 2000 Novi Travnik počinje revijom narodnih nošnji od konca do ruha, koja prikazuje bogatstvo i detalje tradicijskog ruha. Zadovoljstvo nam je pozdraviti Dolores Božić, predsjednicu i umjetničku voditeljcu Kuda Stari Hrast 2000 iz Novog Travnika. Dobar dan Dolores i dobro nam došli.
3: Dobar dan i evo lijepi sunčan pozdrav iz Novog Travnika za sve slušatelje Federalnog radija.
0: Sunčane pozdrave šaljemo i mi vama. Dolores, evo, vaše kulturno-umjetničko društvo već 23. godinu priprema dane narodne baštine, njegujući tako i čuvajući tradicijske običaje, igre, pjesme različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Rujanski susreti zapravo, da kažemo, nisu samo festival narodnih običaj, oni su više od toga. Oni predstavljaju tu živu priču, identitet i zajedništvo svih generacija, je li tako?
3: Tako je, tako. Evo, mi se trudimo svake godine da ponudi

0: nudimo našim gledateljima i posjetiteljima raznovrsan program kako bi oni kroz naše dane kulture zapravo upoznali što to sve znači tradicija, identitet i što su to zapravo običaj ne samo nas iz Novog Travnika nego i drugih čuvara tradicije unutar Bosne i Hercegovine, ali evo izvan njih.
1: Dolores, evo, najavili ste nam bogat četvorodnevni program, a posjetitelji će imati priliku doživjeti ljepotu tradicionalnih nošnji, zvuke izvornih pjesama i tu energiju folklornih igara koje povezuju prošlost sa sadašnjošću.
0: Pa da, tako, evo mi što se tiče prošlogodišnjeg programa, tu smo odlučili zadržati našu reviju narodne nošnje, koja je druga po redu ove godine, jer imali smo stvarno jako lijepi doživljaj narodnih nošnji koji su prikazane prošle godine i evo željeli smo na neki način pokazati našim gledateljima i posjetiteljima da nije to sve, da još uvijek postoji druga područja koja nismo prikazali. Evo, ja se nadam da ćemo i narednih godina imati to bogatstvo narodnih nošnji da pokažemo ljudima koliko se to razlikovalo od mjesta do mjesta, od sela do sela. A osim toga, ove godine imamo i novih aktivnosti. Petkom 4. rujna imamo po prvi put na našim rujanskim susretima i aktivnosti za djecu. To su naše dječje igre, igre koje povezuju generacije, gdje će djeca zapravo vidjeti kako se družili naše bake, djedovi, mame, tate, kada nije bilo društvenih mreža, telefona i evo drugih nekih stvari kojim se mi danas svi zabavljamo. I jako nam je drago i evo očekujemo velik broj djece koji će doći da nas podrže, jer smatramo da su mladi nositelji kulture koju mi predstavljamo i da sve ono što radimo trebamo prenijeti na naše najmlađe, jer oni će biti ti koji će nastaviti njegovati kulturu.
1: Dolores, evo da se samo zadržimo na ovim igrama koje povezuju generacije. Rekli ste 4. septembra dječje igre u staroj školi Rankovići. Koje su to igre našeg djetinjstva? Evo da malo podsjetimo i naše slušatelje.
0: Ja sjećam kada sam ja bila dijete, mi smo uvijek igrali gume, igrali smo školice, igrali smo tako ti nekih igara. Za djecu smo pripremili, na primjer, skakanju vrećama, pripremili smo tačke gdje će jedno dijete biti na rukama dole hodati, a drugo dijete će ga čuvati, nabacivanje kolutova na štap, obaranje limenki sa pijeskom i tako. Imamo baš dosta aktivnosti, evo nadam se da će se našoj djeci to svidjeti.
1: Predivno, kako da neće, uživat će, bit će oduševljeni. A evo već petog nas očekuje smotra izvornog folklora.
0: Ove godine to je, mogu reći opet, međunarodna smotra folklora gdje će nam doći naši dragi prijatelji iz kulturno-umjetničkog društva Pleter iz Dugopolja, iz Republike Hrvatske i naši prijatelji iz folklornog ansambla tradicionalne glazbe i plesa Megdan, koji zapravo dolazi iz Sjeverne Makedonije. Evo, do sada nismo imali goste iz Makedonije, pa evo, posebno nam je drago i čast što su odlučili odazvati doći na našu manifestaciju. I pored njih, evo, tu su i naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine, iz različitih krajeva, koji će također doći prikazati običaje svog kraja.
1: Čuvajmo naše blago u Domu kulture i još da najavimo šesti.
0: Što se tiče 6. rujna, tu smo predvidjeli interkulturalni team building pod nazivom Tvoja kultura, moja kultura. Tu ćemo se družiti sa našim gostima iz Sjeverne Makedonije, gdje će oni zapravo nama prenijeti mimo koncerta i svega onog oficijalnog, prenijeće nam zapravo svoju kulturu i čak pokušati naučiti neke korake i evo, da se povežemo i da nadam se danas sutra održimo to prijateljstvo koje stvaramo.
1: I evo, poštovani slušatelji, kao što smo čuli, tradicija nije samo ono što nasljeđujemo, već ono što zajedno čuvamo i prenosimo budućim naraštajima. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu. Dolores, vama hvala na izdvojenom vremenu za slušatelje Federalnog radija. Želimo vam svima nezaboravne rujanske susrete koji i ove godine donose bogatstvo običaja, tradicionalnih pjesama, narodnih igara i nošnji.
0: Hvala što ste me pozvali i evo želim ja u svoje osobno ime i u ime svih članova Kulturno-umjetničkog društva Stari Hrast da poželim dobrodošlicu i da kažem da nas podrži u našem naumu da očuvamo našu tradiciju. Evo, hvala vam.

Bilo je to sve u današnjem izdanju Federalnog ljeta. Nove ljetne priče očekuju nas već sutra. Lijep pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Vraća se Neprovjereno. Treća sezona.
2: Uj, što mi srce lupa.
1: Prvi put u specijalnom, potpuno animiranom izdanju. Prvi animirani serijal u produkciji Federalne televizije. 100% Neprovjerene vijesti. Uskoro.
3: 3, 2, 1, idemo.
1: Jedan grad, jedan trg i stotine ljudskih sudbina.
4: Tako je, Mare, imaš prav!
5: Ajme, meni dosta više!
1: Od ulica Praga do rođenja splitskog baluna i hajduka.
6: Znači, će vlast reći, policija, komunista, kapetana Hajduka, to ne ide.
4: Ti možeš mirno spavati, ali ti se stavljaš, momčad.
1: Bezvremensko remek dijelo Miljenka Smoje.
7: Bilo bi dobro da splitski policija, ti za razliku od Zinova svita, Jašu na Tomane, a?
1: Velo misto, uskoro.
0: Samo u programu Federalne televizije.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Bez konkretnih rezultata završen je protest zeničkih rudara ispred federalne vlade. Nakon sastanka s resornim ministrom Vedranom Lakićem dobili su obećanje da će plaće za maj, juni, juli i avgust, kao i doprinosi, biti isplaćeni nakon realizacije kredita Svjetske banke, što bi trebalo biti u narednih nekoliko dana. Rudari su najavili da ponovo izlaze na protest 16. septembra ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
2: Dijete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa dijete mi ide u srednju školu. Ovo su sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo.
3: I ovdje nismo došli zato što mi to želimo, već nas je muka natjerala. Za javnost da kažem da je zadnja plata bila za mjesec april. Maj, juni, juli, avgust. Računi ne čekaju pravednu tranziciju. Život ne čeka, život ide. Krajnji rok je 15. 16. Odmah ćemo najaviti dolazak ovdje pred vladu i sa porodcama našim. I više ne odlazimo. Dok ne ispune ono što je njihova dužnost.
0: U Zenici je otvoren 30. međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS, koji je ove godine okupio veliki broj izlagača iz naše zemlje i svijeta. Cilj je ponuditi program s mnogo poslovnih susreta, prezentacija, panel diskusija, promocija kompanija i novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala, što bi u konačnici trebalo stvoriti bolji ambijent za povećanje proizvodnje, izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.
4: Tri decenije historije BH sajma ZEPS su potvrdo opredjeljenje organizatora da Zenica ponovo bude jedno od ključnih mjesta poslovnog povezivanja Bosne i Hercegovine sa svijetom. Vlada Federacije za razvoj malog biznisa osigurala više od 91 milijun konvertibilnih maraka. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
5: U kompaniji nije dovoljna samo financijska podrška. Potrebna je i dobra infrastruktura i brži put do tržišta. Zbog toga smo povećavali ulaganje u puteve, željeznice i druge projekte koji povezuju naše kompanije s najpartnerima.
4: Za dobro poslovanje važna je i dobra aviokomunikacija, jer je ovaj saobraćaj najbrži način razmjene robe i prijevoza ljudi. Emina Maruna, tehnolog kargo operacija na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
6: Da su nam zaista sajmovi jako bitni zbog upravo tih konekcija, tih ugovora, tih naših investitora koji dolaze u našu državu, a da se im između sebe također spojimo i jednim drugima ponudimo najbolje što imamo.
4: Osim izlagača iz naše zemlje iz oblasti metalnog sektora, drvne, tekstilne i prehrambene industrije, novih tehnologija, turizma i komunikacija, na sajmištu je prisutan veliki broj izlagača iz Turske, Austrije, Libije, Italije i drugih zemalja. Od domaćih dominiraju privrednici iz Gračanice i Cazina. Ističu nužnost izgradnje državnog sistema koji će biti privlačan investitorima. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
7: Mislim da naš pristup treba da bude da mi istražujemo i tražimo investitore i da istražujemo mogućnosti, istražujemo prilike i tražimo firme koje su u investicionom ciklusu i da ih pozivamo pripremljeni da investiraju u Bosnu i Hercegovinu.
4: Privrednici naglašavaju da je važno pojednostaviti birokratske procedure, kako zbog toga ne bi odbili potencijalne investitore. Za Radio Federacije iz Zenice Mujesira Purić.
0: Nakon što je krajem proteklog mjeseca puštena u upotrebu novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug-Medakovo dužine 7 km, zvanično je danas otvorena u prisustvu predstavnika Evropske unije, federalne vlade, autocesta te lokalnih zajednica Tešanj, Doboj, Jug i Usora. Odlukom vlade federacije za sve korisnike produženo je besplatno korištenje pod dionice do 20. septembra. Sindikat srednjeg obrazovanja i vlada Unsko-sanskog kantona nisu održali sastanak na kojem su trebali pregovarati o donošenju pravilnika o napredovanju, usvajanju pedagoških standarda te o novoj osnovici za obračun plaća. Predstavnici sindikata najavili su štrajk upozorenja idući ponedjeljak, ali i proteste za 10. septembra.

0: Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja.
1: Mi smo i dalje ostavili otvorena vrata za pregovore u nadi da ćemo se dogovoriti, ali to ne može trajati vječnost. Taj naredni period za proteste je vjerovatno neki desetak dana dok se ne steknu uslovi odobrenje od strane MUP-a, od strane grada Bihaća za organizaciju takvih aktivnosti javnih okupljanja, ono kako predviđa zakon o javnim okupljanjima.
0: Platforma Istinomjer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja vlasti u Bosni i Hercegovini za mandatni period 2022-2026. Od 1047 obećanja i mjera, rezultati pokazuju da je na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizirano tek 14,7% ili 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat, tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada federacije realizirala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića. Govore Amina Izmirlić, Ćatović i Dalio Sijah.
2: Najmanje ispunjenih, procentualno ispunjenih obećanja zabilježeno je na nivou vijeća ministara svega 8%, s druge strane čak 67 obećanja je ostalo neispunjeno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske imaju nešto bolji rezultat i otprilike sličan rezultat, tako da Vlada Federacije ispunjava 13%, a Vlada Republike Srpske 14% datih obećanja. Dok im je i rezultat, odnosno procenat neispunjenih obećanja približan 57, odnosno 59%. I najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih.
3: Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno obećanje koje se odnosilo na državni nivo vlast, dok je SNSD imao dva obećanja koja su se odnosila na nivo Bosne i Hercegovine, tako da partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou, da je ona formirana više matematički nego programski.
0: Istaknuti političar, diplomata i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Raif Dizdarević preminuo je u Sarajevu u 100. godini. Okosnica njegovog životnog i političkog djelovanja bili su antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u našoj zemlji.
4: Otišao je diplomata i državnik, antifašista i čovjek izuzetne političke i životne mudrosti. Ovim riječima od Raifa Dizdarevića opraštaju se njegovi prijatelji, saradnici, antifašisti i zvaničnici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović naglasio je Dizdarevićev predan javni rad, državničko iskustvo i opredjeljenost za mir i ravnopravnost.
0: Pamtit ću ga kao dragog prijatelja, čovjeka velikog životnog i političkog iskustva, britkog uma i iskrene odanosti našoj domovini Bosni i Hercegovini.
4: Dizdarević je bio jedini političar iz Bosne i Hercegovine koji je obnašao tri ključne savezne funkcije u bivšoj državi, a tokom bogate diplomatske službe vršio je dužnosti u ambasadama Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Dizdarević je u svojim medijskim istupima veoma direktno i bez diplomatskog uvijanja govorio o političkim prilikama u našoj zemlji.
5: Mi živimo strašan nazadak. Naravno, to je stvorilo jedno masovno nepovjerenje u režim koga ljudi često nazivaju nenarodnim. Ako se nastavi tim putem, mi se nemamo čemu nadati.
4: Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Objavio je više historijskih knjiga i memoara o raspadu Jugoslavije, među kojima se ističu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
0: Njemački istražni organi identificirali su dvojicu osumnjičenih za planirani napad dronom na aerodromu Leipzig-Halle, a prema informacijama njemačkih medija obojica imaju veze s Rusijom. Njemačka je saopćila da smatra Rusiju odgovornom za napad 4. augusta, dok Moskva negira bilo kakvu umješanost. Visoka predstavnica Europske unije Kaja Kallas izjavila je da pokušaj ruskog napada dronom na njemački aerodrom ima sve karakteristike državnog terorizma. Najavila je odlučan odgovor Unije. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio je dnevnu bolnicu na Klinici za ginekologiju i akušerstvo, u kojoj će pacijenticama biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući isti dan. Otvaranjem dnevne bolnice nastoji se skratiti boravak pacijentica u ustanovi te osigurati pristupačnije i sigurnije izvođenje manjih ginekoloških zahvata.
6: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Maida Alić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen, staro vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson.
0: Bobovac.
1: Jajce.
0: Srebrenica.
1: Travnik.
0: Mostar.
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.
1: Grad i tvrđava Vranduk stoljećima je odolijevao raznim neprijateljima, čuvajući od davnina naziv Kapija Bosne. Upravo tu kapiju otvorit će nam profesor dr. Zijad Šehić sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Ovdje se priroda poigrala svim što može i umije, razdvojivši ko zna kada, brijeg od brijega, brdo od brda, da voda prođe i poteče svim putevima. Razdvajajući ovdje dva visoka brda, rijeka Bosna u stvari razdvaja zemlju Bosnu na dva kraja, na onaj što ide do Vranduka i onaj što ide od Vranduka. A kako je ovuda oduvijek išao jedan od glavnih puteva, onaj što se zvao Bosanski drum i stizao čak do Carigrada, tu je onaj tjesnac i nad njim stijena, bio vrlo podesno mjesto da se kontroliše ko kuda ide i kakve ga namjere vode. I bit će da je tu najprije bila izgrađena stražarnica iz koje je oko stražara motrilo dolje prema vodi, a i gore prema brdima, kud putnik putuje ili se hajduk provlači. I može se reći, kroz uski vrandučki tjesnac nije ni ptica mogla proletjeti, a da je oko stražara ne vidi. Nema preciznih podataka o nastanku Vrandučke tvrđave, no postoji važan trag i to u vidu pisma, žalbe Dubrovčana ugarskom kralju Zigismundu.
2: Prvi spomen Vranduka datira od 11. marta 1410. godine u žalbi dubrovačkih građana upućenoj ugarskom kralju Sigismundu na postupak njegovih vojnika. Upravo ta žalba na postupke ugarskih vojnika prema trgovcima, a može se primijeti u kasnijem periodu da su inače dubrovački trgovci jako malo bili prisutni na ovom području.
1: Od 14. stoljeća pa do 1463. Vranduk je bio prvo banski, a zatim kraljevski grad koji je pripadao kraljevskoj zemlji. Ko je sve u njemu stolovao?
2: U srednjem vijeku Vranduk je bio jedan u nizu kraljevskih gradova u kome su stolovali bosanski kralj Stjepan Ostoja, nešto kasnije posljednji bosanski kralj Stjepan Tomaš, kao i njegov protivnik, protukralj Radivoje. Tako da je Vranduk, za razliku od drugih i utvrda u Bosni i Hercegovini, na neki način bio i mjesto gdje su stolovali, upravo ta utvrda pružala dobru zaštitu i to je glavni razlog da je čitavo vrijeme srednjovjekovne Bosne sve do pada 1463. godine bio tu, nije slučajnost da je on dobio i naziv Kapije Bosne, jer je Vranduk izveden od riječi branduk ili braniti, tako da je to dovoljno govori o njegovoj ulozi koju je imao inače i u srednjovjekovnoj Bosni.
1: Kažu vjerni čuvar ulaza u srednju Bosnu.
2: Naravno, jer je jednostavno kroz Vranduk je trebalo proći, Vranduk osvojiti i krenuti dalje u tom pohodu.
1: Profesore, spomenuli

0: Osim vojno-strateških razloga, Vrantuk je bio posebno interesantan i za trgovce jer se nalazi na strateški veoma važnom mjestu, putu koji je dolinom Bosne iz Visokog vodio ka rijeci Savi.
1: Vrantuk je izuzetno značajno mjesto bio i za trgovinu, za trgovce, iako u tom periodu trgovina baš nije posebno na ovom području bila razvijena.
0: Šta je sve do pada Bosne pod osmansku vlast bilo izgrađeno u Vranduku, a šta su potom Osmanlije gradile, o tome Vrandučke zidine ne govore. No ima tragova u Zadarskom arhivu da su pored vrsnih dubrovačkih majstora i graditelja ovdje dolazili i majstori i umjetnici iz Splita, Šibenika i drugih dalmatinskih gradova. Tako je ostalo zabilježeno da se kipar Ivan Hrelić iz Šibenika 1462. godine obavezuje ugovorom da će raditi u Vranduku. Na taj način u Vranduk dolaze elementi kasne gotike. Profesore, možemo li reći

0: O Vrandučkoj tvrđavi pisao je književnik i akademik Ćamil Sijarić.
1: Sav je grad izgrađen na stijeni i kao gotovo kod svih gradina nad njim se izdiže njegova kula, ona koja mu je i grudobran. Visoki zidovi koji od njega idu pravili su korpus tvrđave s licem podjednako okrenutim dolje, niz vodu i gore uz vodu nad kojom je i načinjen. I ničega pravilnog u tom gradu nema. Tako reći, ni dvije linije nisu izvedene po nekakvom skladu, a ipak je sve tu, i skladno, i mirno, i nekako gospodarski sigurno. Kamen legao po kamenu i vremenom se sve sraslo u jedno, tako da izgleda da je sav grad prirodni dio stijene pod sobom, iz koje je i izrastao, ljudskom rukom nezidan i negrađen. Dio u sredini dug je i širok i reklo bi se neosvojiv, jer zidovi toliko su visoki i na takvoj strmini postavljeni da gotovo nije bilo sprave, a ni oružja da se osvoji. Duž zida okolo hodnik je, sa otvorima na sve strane, kroz koje su u vremenima svakako gledale topovske cijevi. Po otvorima na zidovima i po tabijama za topove vidi se da je ovaj grad bio vrlo dobro oboružan, tako da niti je dao sebi prići, a niti uz Bosnu i niz Bosnu ići. I onaj koje je odavde motrio na puteve i na kalauze, vidio ih je kao orao iz gnjezda i isto tako birao svoj plijen. Stoga je ovaj grad nad vodom i nad drumom ličio na kakvog džumrukđiju, kojem se, ako se htjelo kroz Bosnu proći, morao dati dobar džumruk.
0: Vrandučka utvrda, tvrđava, gradina bila je utočište od napada raznih neprijatelja, narodu koji je živio ispod njenih tvrdih zidina. Oni bi odlazili do svojih imanja i vraćali se sa urodom, opet na ovaj kamen nad vodom, da tu žive, pate, raduju.

0: razvijaju se i da umiru.
1: Bivalo je vremena nesigurnih, takvih da je Bosna bila puna odmetnika i hajduka, raznih napadača i osvajača, i tada imati jedan tvrd grad, kao što je ovaj Vranduk na Bosni, značilo je imati zbjeg gdje je glava mogla da nađe mira, nejač spasa, imovina sigurnost. Stoga je bila prava sreća prikrpiti svoj kućni zid upravo uz zid tvrdog Vranduka, kako bi se mirno danju tavorilo i noću spilo. I ovdje se uz drevne zidine, na ovom kamenu i ovom tjemenu, izgradilo cijelo naselje, koje nije ni selo ni grad, a ni podgrađe u pravom smislu, nego nešto što liči na sklonište. Prostor je i strm i tijesan, i kuća je nasjela na kuću, krov na krov, prag na prag, i sve se kao u grču uhvatilo za kamen i tvrđavu, da se živo održi i da traje. Sokaci su tijesni i lomni, takvi da se njima jedva može proći, a ima ih i takvih da se čovjek nevičan ni za živu glavu ne bi usudio da njima prođe. Pravca svoga i smjera nemaju, pa idu tamo kud je strmina dozvolila prolaz i izlaz, bilo dolje k vodi ili ozdo od vode ili u kakav pravi čorsokak iz kojeg se lako ne izglavljuje. Sve je ovdje staro, staro, da kažemo još od devendela, gotovo sve je od drveta, a drvo uz drvo prikovano ekserima starinskim, čekićima kovanim u vremenima starobosanskim ili onim kasnijim ili ko zna kojim. Tek drži se. Dunu vjetrovi, drvo zaškripi i škripi tako vjekovima, a ponegdje i visi, visi tako vjekovima, ali ne opada. Može se tako reći i za ljude. Vise o toj tvrđavi vjekovima, ali se od nje ne otkidaju.
2: Osmanlije su više puta pokušali osvojiti Vranduk i to su napokon uspjeli 1463. godine i tada su tu smjestili, dakle u Vranduk, posadu sa Tisdarom.
3: Tada je Vranduk pripojen vilajetu kraljeve zemlje, teritorijalnoj jedinici bosanskog Sandžaka. Ako se pogleda i defteri i njegov sadržaj iz 1468. i 69. godine, onda se vidi da je Vranduk bio najsjevernija utvrda pod osmanskom upravom na rijeci Bosne. Tada utvrda Vranduk ima svoju posadu i varoš podgrađe koji se nalazi sve skupa u vilajetu kraljeva zemlja. I u ovim popisima iz 1485. i 1489. godine Vranduk se nije spominjao, da bi ponovo se javio u tim popisima zvančnim 1516. godine kao tvrđava i sjedište Vrandučke nahije.
2: Kasnije i kapetanije.
3: Jeste, a nešto kasnije mirovnim ugovorom između sultana Bajazita drugog i ugarskog kralja Ladislava prvog 1503. godine Vranduk je ubrojan među gradove Osmanskog carstva. To je jedan kraći period kada su Srebrenička i Jajačka banovina došle pod vlast Ugara i ovo je period, znači, kad se ne spominje ni u ovim dopisima.
2: Vrandučka tvrđava će u historiji ostati upisana i kao mjesto u kojem su zatvarani ugledni Bošnjaci, muftije, kadije, koji su pružali otpor osmanskoj vlasti.
3: Zabilježeno je to i uglavnom se odnosi na 17. i 18. stoljeće, gdje su

0: intelektualci prije svega, oni koji su na neki način bili protivni tadašnjoj vlasti, zatvarani, prevaspitavani, kako bi rekli, upravo je to bila glavna uloga te Vrabdučke tvrđave gdje se nalazio eto i taj zatvor.
1: Da li su neki od njih u Vrabdučkoj tvrđavi pogubljeni?
0: Tačne podatke nemamo, ali zna se da je zabilježeno je da je jedan veći broj bio i pogubljen.

0: ovog su se imena u vrijeme turske uprave prepadali najviše učeni ljudi, jer Vranduk je bio mjesto surgunluka, to jeste progonstva za učene ljude, one koji nisu slušali vlast. I nije bio jedan kadija čije su kosti ovdje ostale, pa je otud i ostala izreka: otišao u Vranduk na kadiluk, što je značilo da je prognan u Vranduk ili još gore, da je tamo i zadavljen, što je redovno i bivalo. Kadija iz Prusa, Hasan Efendija, bio je ovdje zatočen zbog toga što je narod pozivao na bunu. Mahal Baša iz Gračanice bio je također zatočen zbog bune i koliko još drugih iz svih krajeva Bosna Vilajeta, a sve ljudi učenih i od pera. Jer iz Vranduka se nije moglo pobjeći. I za kim se ovdje mandal zasunuo, taj svoje kuće više nije vidio. I tim takvim ime Vranduk bilo je tvrdo i odvratno.
1: Profesore, po zlu čuveni Eugen Savojski, one strašne 1697. godine je spalio, porušio Sarajevo, ali to mu nije pošlo za rukom kada je u pitanju Vranduk.
2: Naravno, on je učinio mnogo zla u području bosanskog Jaleta. Sarajevo je spaljeno, stotinu džamija u Sarajevu, vjerskih objekata inače bilo spaljeno. Nakon toga Imaglaj prilikom povratka 30. oktobra je Imaglaj bio velikim dijelom uništen, a konačno Vranduk je ostao pošteđen. Jednostavno razlog je bio da je Vranduk i sačuvao onu svoju glavnu karakteristiku. On je predstavljao vrata Bosne i tvrđavu koja je neosvojiva. Prilikom svog pohoda Savojski je jednostavno to imao u vidu i nije dozvolio da njegova vojska napada, izvrši napad na Vranduk. Tako da je tom prilikom Vranduk bio pošteđen.
1: Nakon te strašne godine i pohoda Eugena Savojskog, šta se, profesore, dalje dešava sa Vrandukom do konačnog pada Bosne pod Austro-Ugarsku do 1878. godine?
2: Vremenom će Vranduk gubiti onaj značaj koji je ranije imao, tako da će upravo taj faktor biti i najznačajniji i u njemu će samo boraviti čak i nakon okupacije Bosne i Hercegovine 1878. godine. Do 1890. godine će u tvrđavi boraviti samo manja austrijska posada, tako da je izgubio onaj raniji značaj koji je imao, a od 1890. tvrđava će biti prazna i tu će prestati postojati kao vojno strateško mjesto i izgubilo je znači onaj značaj koji je do tada imalo.
1: Rekli ste da je tvrđava Vranduk, stari grad, da je proglašen nacionalnim spomenikom.
2: Komisija koja je zasjedala 2005. godine donijela je takvu odluku i Vranduk je proglašen nacionalnim spomenikom od nacionalnog značaja i to je upravo i onaj faktor koji je jako bitan za njegovu potpunu zaštitu, tako da je u narednom periodu za očekivati da će doći do nekih promjena, bolje zaštite nego što je to do sada i bilo.

Mjesto čudno i čudnije od svih drugih. Čudno kao što mu je čudno i ime. Vranduk. Tvrdo ime. Za tvrd kamen i tvrd grad. I u sjećanjima mnogih i mnogih grubo toliko da se čovjek prepadne. I zapisa o tome nema da je ovo tvrdo mjesto na Bosni iko poharao ili popalio, pa je stoga i staro i drevno. I čini se da će trajno ostati tu gdje se nekad nasadilo, među brdima, a nad vodom, prkoseći vremenu i zemanu. Preleti ga vrana, natkrije oblak, ograne sunce,

0: komisije u Austriji. Poručio je da članstvo u Uniji ostaje strateški cilj Bosne i Hercegovine, ali da proširenje danas nadilazi tehničke kriterije pristupanja. Konaković se sastao sa saveznom ministricom za evropske i međunarodne poslove Republike Austrije, Beate Meinl-Reisinger. Ured disciplinskog tužioca podigao je tužbu protiv državnog tužioca Ćazima Hasanspahića zbog navodnog izuzimanja dokumentacije iz drugog tužilačkog spisa te zbog neblagovremenog postupanja u predmetima. Hasanspahić je duži period bio u odsjeku za terorizam tužilaštva BiH, a prije nekoliko mjeseci je odlukom glavnog tužioca Milanka Kajganića premješten u odsjek za organizirani kriminal. Fikret Hodžić i firma Srebrena Malina dobit će sredstva koja su im ranije privremeno oduzeta, a sud Bosne i Hercegovine je počeo formalni proces povrata novca, potvrđeno je za portal Klix. Riječ je o iznosu nešto većem od 440.000 maraka, te nešto više od 1.000 eura. U industrijskom kompleksu Pilane Rašević u Bijeljini izbio je požar, a plamen je zahvatio dio pogona za preradu drveta i prateće objekte. Požar gasi više vatrogasnih vozila iz teritorijalne vatrogasne jedinice Bijeljina. Na terenu je i 10 vatrogasaca. Informacije o uzroku, kao i mogućim žrtvama, za sad nisu dostupne. Nakon što je Njemačka direktno prozvala Rusiju za učešće u pokušaju napada dronom na aerodromu Leipzigu, njemački diplomata Bernd Finke pozvan je na razgovor u Moskvu. Finke, koji u Rusiji obavlja funkciju otpravnika poslova ambasade Njemačke, pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zbog antiruskih akcija Berlina. Ministarstvo je također najavilo oštar odgovor.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobre večeri i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Večeras vas pozivamo da za trenutak zastanemo, da utišemo svakodnevnu žurbu, obveze i sve ono što nam ponekad ne da da čujemo ni sami sebe. Danas ćemo otvoriti vrata jednom posebnom svijetu, svijetu poezije, osjećaja, uspomena, snova i riječi koje imaju moć da dotaknu ono najdublje u čovjeku. Jer poezija nije samo lijepo složena riječ. Poezija je ono što ostane kada riječi izgovorimo naglas, a emocije ostanu da žive u nama. Ona je nekada zagrljaj, nekada tišina, nekada suza, a nekada osmijeh koji se pojavi onda kada ga najmanje očekujemo. U jednoj pjesmi može stati cijeli jedan život. Djetinjstvo, ljubav, rastanak, majčinstvo, prijateljstvo, čežnja, radost, bol i nada. Sve ono od čega je satkan čovjek. Upravo takvo jedno posebno nježno i emotivno druženje pripremili smo vam večeras. Moji gošće su dvije pjesnikinje, dvije žene, dvije generacije, dva različita životna puta, a jedna velika zajednička ljubav, ljubav prema riječi, stihu i pisanju. Jedna je životno-iskustveno jaka intelektualka, žena koju su godine

0: naučile da život gleda dublje, da prepoznaje ljepotu u onome što je nekada možda prolazila neprimjećeno. Njezine pjesme nose tragove vremena, iskustva, uspomena i svega onoga što samo život može čovjeka naučiti. U njezinim stihovima osjeća se zrelost, ali i ona posebna nježnost koju čovjek stekne tek kada prođe kroz mnogo toga. A druga je mlađa gošća. Pred njom su godine, putevi, snovi i mnoge još neispričane priče. Njezina poezija nosi jedan drugačiji ritam, drugačiju energiju, pogled jedne nove generacije koja svijet osjeća na svoj način, ali iako su njihove godine različite, ono što ih spaja jeste ista potreba, da ono što nose u srcu pretoče u riječi i možda je upravo u tome najljepša priča našeg današnjeg susreta. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti uvaženu gospođu Dinku Turalić, našu dragu sugrađanku. Dobro večer i dobrodošli.
1: Dobro večer.
0: I mladu djevojku Visočanku, Semru Bukva, koja je s nama ove večeri. Uvažena Semra, dobro večer. Po prvi puta ste u radio kući, mogla bih reći, u jednom studiju, jel tako?
2: Dobro večer, pozdrav za sve slušatelje.
0: Hvala vam lijepa, drage moje pjesnikinje, da ste došle družiti se s nama ove večeri. Kako ste u ovim vrelim danima? Piše li se poezija? Ima li stihova? Gospođo Turalić.
1: Hvala. Ja bih prije svega pozdravila vas, vaše slušatelje.
0: Hvala lijepa.
1: Hvala vam na pozivu za emisiju. Piše se. Uvijek se piše. Bez pisanja ne bi imao život vjerovatno ni mnogo smisla, ni mnogo ljepote. Tako da mogu reći da se još uvijek piše unatoč godinama.
0: Krasno. Ja ću vas kroz ovo naše poetsko druženje večeras i portretirati, vaš život, vaš rad. Semra je jedna mlada djevojka, rekoh, dolazi iz Visokog, rođeni ste 6.7.2000. godine, je li tako, jedna mlada djevojka, pišete poeziju. Ja ću u vašem životu kasnije kroz emisiju. Što za vas znači ovaj susret sa ovom kućom?
2: Pa prije svega kao mlada osoba svjesna sam da poezija i nije tako prisutna među mladima i čast mi je i zadovoljstvo. Velika je ovo prilika da se poezija vrati na velika vrata, kako ja to uvijek volim reći.
0: Tako je.
2: Tako da mi je izuzetno drago da ste dali medijskog prostora na jednom ovako eminentnom radiju da se čuje glas.
0: Hvala vam lijepa, mi ćemo detaljnije kroz emisiju. Da kažem da je večeras zaista jedan izuzetan tim, izuzetna ekipa u realiziranju emisije. Ma samo da vidite kako su to ozarena lijepa lica. Tonska realizacija, naš dragi Emir Pokrklić, mašemo mu. Odmah uz Emira, pored telefona ove večeri dežura naš dežurni speaker, onaj lijepi muški glas, Dario Mahan. Još jedan šarmantni dečko, bodri ovo što mi radimo ove noći u centrali Vodova, naš Milan Atlagić. Moje ime je Jasna Primorac, surađujem i vodim ovu emisiju, želim vam ugodnu večer, opustite se, uživajte u prekrasnim stihovima koji su priredile naše večerašnje gošće, uvažena gospođa Dinka Turalić i Semra Bukva. Dobrodošli.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, godine nas mogu razlikovati, ali osjećaji nas povezuju. Jedna pjesnikinja možda piše u uspomeni koju je život već ostavio iza nje, a druga o snu koji tek želi ostvariti. Jedna možda govori iz iskustva, druga iz nade, jedna iz sjećanja, druga iz očekivanja. Ali kada počnu govoriti stihovima, shvatimo da između njih zapravo nema tako velike razlike. Jedna i druga poznaju ljubav, jedna i druga poznaju tugu. Jedna i druga znaju koliko riječ može biti snažna. Dinka Turalić i Semra Bukva. Gospođo Turalić, vi ste jednom ili dva puta bili našom gošćom u našem studiju. Nekako ljudima ostane u sjećanju. Ja bih voljela često da radio ima sliku, pa da može pokazati ljudima što sve vi možete stvoriti. Vi ste jedna i likovna umjetnica. Na sve to što ste skloni umjetnosti, vi ste jedna plemenita naša sugrađanka, divna majka, majka svojim unucima ili nana, već kako baka. Koliko je život u vašoj poeziji koju stvarate ostavio svoga života, vašega života?
1: Prije svega hvala vam za tako lijepe riječi. Jeste, ja sam majka i nana, troje prekrasne djece. A život prođe pored nas ako ga dobro ne osluškujemo. Ako ga oslušnemo,

0: onda se pretoči ili u sliku ili u riječ, odnosno u poeziju. Moja poezija je poezija čežnje, a svaka čežnja sa sobom nosi trag tuge, nedostajanja, sjete. Najčešće pišem o mom gradu, o tome šta se dogodilo u mojoj mladosti, kroz moj život. Pišem svojoj djeci, svojim roditeljima, svojim precima. Pišem bregavi, pišem sjećanjima. I uglavnom mogu reći da su to pjesme čežnje. Puno je traga života u mojoj poeziji. 70-ta mi je godina. Nastran, da ne kažem nastran. Da je puni 70, ali 70 ugasim. Za tih 70 godina života čovjek nabere jako puno i sjećanja, i dobrog, i lošeg, i bolesti, i zdravlja, i sastanaka, i rastanaka, oproštaja, povrataka, traganja, i iz svega toga mora izaći poezija.
1: Vi ste po profesiji farmaceutske struke,
0: ja sam penzioner, da. Prije sam radila kao farmaceut, kao magistar farmacije, specijalista za farmaceutsku tehnologiju, i radila sam u Bosnalijeku u sektoru za istraživanje i razvoj na formulaciji novih lijekova. A onda smo moj rahmetli muž i ja prešli živjeti i raditi u Travnik, gdje sam radila u firmi Farmamed, uglavnom na uspostavljanju, unapređivanju sistema kvaliteta koji je tražen po evropskim normama za farmaceutsku industriju. U apoteci sam radila veoma, veoma kratko, veoma malo za života u Doboju, ali taj rad u apoteci posebno plemeni čovjeka. Vi tu imate stalno susret sa ljudima, vi morate graditi odnos prema tim ljudima, veliko strpljenje, jer su pred vama bolesni ljudi koji trebaju vašu toplu riječ, vašu pažnju, vaše vrijeme. I to mi je, mislim, jedna od najvećih škola koje sam prošla u životu, na stranu sve specijalizacije, magisterije, to je ono što se dogodi usput. Apoteka nauči čovjeka šta je u suštini bolest i šta je bolestan čovjek.
1: Tako je. Kada je gospođa Turelić rekla da već gazi 70. godinu, naša draga Semra Bukva ima svega 26 godina. I to je ona razlika, ali to ne znači da nešto manje emotivno piše, s puno ljubavi piše poeziju. Gospođice Bukva, vi ste osnovnu i srednju školu završili u Visokom, diplomirali ste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i trenutno ste na magisterskom radu, je li tako? Kako je jedna pravnica da zaluta u svijet poezije, ili je srcem došla u svijet poezije?
2: To me mnogi pitaju. Mislim da je važno uskladiti osjećanje sa poezijom, a razum sa pravom.
1: Tako je.
2: Obzirom da je to dvoje dijametralno suprotno, važno je naći balans između nježnosti i snage jednog i drugog.
1: Tako je. Mogu li vas zamoliti za početak ovog našeg druženja? Prije svega, dopustite da pozdravim obje obitelji, i vašu gospođu Turalić i vaše drage roditelje koji vas slušaju ove večeri, da poželim ugodnu večer i našim dragim slušateljima i slušateljicama. Što ste nam za početak našeg druženja spremile kazivati? Evo, hoćete vi, gospođa Turalić, za početak, pa ćemo u sljedećem bloku sa kolegicom da ona započne svoju poeziju.
0: Hvala.
1: I pripremite i vi svoju pjesmu za
0: Hvala.
1: Kazivanje.
0: Vi ste već rekli da sam ja u par navrata već bila gošća vaše emisije, da. I to mi je posebna čast bila, i večeras je. Od mog posljednjeg boravka ovdje imam jedno divno iznenađenje, zapravo su mi moja djeca priredila jedno divno rođendansko iznenađenje, s obzirom na to da sam ja rekla da vjerovatno nikad neću objaviti nikakvu zbirku poezije. Oni su meni za rođendan prikupili sa Facebooka moje pjesme.
1: Samo da nam Semra nešuška

0: Pored mikrofona čuje se puno, zamolila bih. Pazite stranice kako listate. Izvolite.
1: Oni su za moj rođendan pripremili meni to divno iznenađenje. Sabrali su pjesme koje su se njima dopale. Angažirali su korektora, lektora, recezenta, grafičkog dizajnera.
0: Sve pa što nema ljepšeg poklona.
1: Sve su odradili i to su morali raditi mjesecima, kriomice, i donijeli su mi gotov proizvod, gotov poklon. U početku sam bila malo, da kažem, ljuta, zato što me nisu pitali, jer ja bi uradila nešto možda drugo, drugačije. Oni su tu zbirku nazvali Slike trajanja, jer u toj zbirci i jesu prezentirane slike mog života kroz trajanje. I ja bi počela upravo sa naslovnom pjesmom Slike trajanja.
0: Izvolite.
1: Hvala. Zahrđale baglame i škripa avlijske kapije. Oko mene vrijeme umaklo bez... Pogled na podivljale loze, željne očeve ljubavi i truda, zgažene godine. Tu su nedavno dodirom majkinih dlanova milovani njezinim pogledom, mirisali katmeri, cvjetali zumbuli i paparose. Treperi podnevna tišina dok je remete moji koraci što u zavliju idu, a mimo mene. Duša lebdi između trbuha i grla. Oči plutaju, traže tragove trajanja. Pored avlije, avlijske česme, jedan mali kaktus bačen. Bezglasno vraća sliku po sliku. Bila je to pjesma koja je opisala moj prvi ulazak u avliju roditeljske kuće nakon ovog nesretnog rata koji je pogodio našu zemlju 92. 95. i u kom je moj grad, moj stolac, pa tako i moja roditeljska kuća doživjela veliku destrukciju. Mene je posebno ganula ta avlija, jer je to sve što je u njoj bilo, bio je produkt velikog truda mojih roditelja.
0: Da.
1: Pročitala bi vam i pjesmu Gradu koji nestaje, mom stocu.
0: Izvolite.
1: Hvala. Gledam te. Rušiš se udarima zlog vjetra. Tvoja prošlost se gubi strahotom zaborava. Tvoj danas postaje nemoć. Stojim na tvom bedemu, misli rasutih ko suhozidi u kamenitoj strani, žednoj i umornoj od podnevne vreline. Spremno ti se predajem, sad i uvijek, jutrom do tek zori i danju kad vrelina bije i kada noć miluje tvoje ulice mekoćom paučine, mirisom bagrema, mirom krila majčinoga. Plašim se da kuća si sama i napuštena, bez vatre u ognjištu, a ja bih bez tebe ništavna da te imam i sutra.
0: Hvala vam lijepa, da čujemo našu dragu Semru. Izvolite, Semra, što nam vi kazujete?
2: Ja ću vam pročitati najprije pjesmu Doba nježnosti iz moje druge zbirke Pjesama sanjam.
0: Izvolite.
2: Doba nježnosti. Ukrala bih grubost iz plamtićih tvojih ruku. Ukrala bih javu kad snovi dozivaju te i noću i danju. Doba nježnosti da bude, da se i sna naša srca nikada ne probude, neka ljubavi našoj ne sude, neka oni naše ljubavi ruže nikada se brati.

0: ti ne usude. Neka doba nježnosti vlada, neka sam tvoja i sutra i sada. Kada zatvoriš vrata svoga gnjeva, tvoga zjenice oka, ljubit ću tada. Neka doba nježnosti vlada.
1: Bravo, jako lijepo.
0: Također, ako mi dozvolite, pročitala bih i pjesmu koja je uvrštena i u zajedničku zbirku koju je napravio Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici, Poetsko posjelo, a pjesma se zove 365 do raja na zemlji.
1: Može, ne morate toliko blizu mikrofonu, samo lagano, izvolite. Jako se lijepo čujete, izvolite.
0: Nisam uspjela zelenim livadama u tvojim očima reći s Bogom, ni 365 od njihovog košenja. Ali nisam stigla ranije, nije dao Bog. A baš uvijek na sve nebitnije stvari stigla sam na vrijeme. Da sam i tebi stigla na vrijeme, poklonila bih ti život, onakav kakav si ti ukrao meni. I imali bismo raj na zemlji, a daleko je sada 365 od naših snova i života. I po jedna jesen i zima u kalendaru, nekih 12 mjeseci leta u ambisu, dva rođendana, moj i tvoj, i pjesma i medalja za neke bolje dane, za neke druge živote, za nekih novih 365 do raja na zemlji.
1: Hvala lijepa. Naše gošće su Semra Bukva i Dinka Turalić. Naši brojevi telefona su 033-455-171-455-172. Pozovite i pozdravite drage pjesnikinje. Idemo čuti još jednu kompoziciju iz režijskih prostora. Mišo Kovač, ostala si uvijek ista.

0: ostala si uvijek ista.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.

Jesi li živa, staričice moja? Sin tvoj živ je i pozdrav ti šalje. Neku večer nad kolibom tvojom ona čudna svjetlost sjaja i dalje. Pišu mi da viđaju te često zbog mene, veoma zabrinutu, i da ideš svaki čas na cestu u svom trošnom starinskom kaputu. U sutonu plavom da te uvijek isto priviđenje muči, kako su krčmi finski nož u srce mi zaboli u tuči. Nemaj straha, umiri se draga, od utvare to ti srce zebe, tako ipak propio se nisam da bih umro ne vidjevši tebe. Kao nekad i sada sam nježan i srce mi planti samo snom da što prije pobjegnem od jada i vratim se u naš niski dom. Vratit ću se kad u našem vrtu raširi se grane pune cvijeta

0: Samo nemoj da u ranu zoru budiš me ko prije 8 ljeta. Nemoj budit ocanjane snove, nek miruje ono čega ne bi, odveć rano zamoren životom, samo čemer osjećam u sebi. I ne uči da se molim, pusti, nema više vraćanja ka starom, ti jedina utjeha si moja, svjetlo što mi sija istim žarom. Umiri se, nemoj da te često viđaju tako zabrinutu i ne idi svaki čas na cestu u svom trošnom starinskom kaputu. Evo nas ponovno u eteru, želja mi je predstaviti naše drage pjesnikinje, dragu Semru i gospođu Dinku. Dragi moje pjesnikinje, da li vaše pjesme nastaju više iz sreće, tuge, ljubavi ili iz neke unutarnje potrebe, Semra?
1: Za razliku od mnogih mojih vršnjaka, meni su inspiracija ljudi većinom. Što je jako zanimljiva pojava, obzirom da ljudi odašiljaju energiju i tuge i sreće. I negdje sam stava da su ljudi mnogo tužni u današnje vrijeme i čak u jednoj pjesmi Kraljica tužnih stihova sam rekla da se trude da me ne rasplakuju i da me ne rastužuju, jer onda ne plačem ja kao pjesnikinja, nego i moje pjesme.
0: Kako ste to lijepo rekli. A imate tako sjeten glas kad govorite, jedan lijep i ugodan glas. Gospođo Dinka, kakva je situacija kada ste vi u pitanju? Je li vaše pjesme nastaju više iz sreće, tuge, ljubavi ili iz neke unutarnje potrebe?
2: Iz svega pomalo. Mm-hmm. Iz svega pomalo. Ima ih puno koje su iz sjete i tuge. Ima ih puno koje su nastale zbog velike akumulacije, da tako kažem, ili velikog emotivnog naboja koji negdje mora izaći. Mm-hmm. Ima ih koji nastaju zbog događaja, bilo da se zbio meni ili nekom u mojoj okolini. U suštini mislim da svaka pjesma nađe svog čitatelja i nađe svoj razlog zašto je napisana. Ima puno pjesama tuge, puno pjesama sreće, puno pjesama ljubavi, puno čežnje, nostalgije. Možda su najčešće moje pjesme o rastancima ili o ponovnim susretima. Mislim da je to najčešća tema. A nastaju iz različitih pobuda.
0: Da. Hoćemo li u ovom bloku započeti sa Semrom kazivanje? Izvolite, Semra, što želite?
1: Pa evo, ja ću pročitati jednu kraću pjesmu. Zove se Sanjam da voli me nebo. Također iz druge zbirke
0: Sanjam. Izvolite.
1: Sanjam da voli me nebo, tako daleko, kilometrima gore, na nebu koje me voli, piše da gledaju me tvoje oči. U ponoć na njemu pale se zvjezdane svijeće, njihova svjetlost šapuće, da naša ljubav umrijeti neće. Zar tvoje oči nisu nebo?
0: Ma, vi ste strašni. Gospođo Dinka, izvolite. Sad ćemo po jednu pjesmu na izmjenično.
2: U redu, kolegica Semra je pomenula nebo, pa ću i ja o ta pjesmu. O nebu, zove se Neispjevana pjesma. Znam nebo na kojem živi pjesma. Ne znam joj stih, ni riječ joj ne znam. A znam da u njoj si ti i s tobom moja slabost što je nije smjela ispjevati.

0: Možda jednom, ako otplovimo daleko vodama dubokim i bistrim, ili se izgubljeni pronađemo na nekoj klupi ispod drveta velike krošnje, zagrljeni u noći bez mjeseca, od čitavog svijeta sakriveni. Možda, ako zanoćimo pored rijeke, odjeveni travom, pokriveni tišinom i nebom, možda tada, ako iz sna iskoračiš i uđeš stvaran, opipljiv, u noć koja će se našom željom u dan stvoriti, pa u grču tijela zagrljeni dočekamo jutro. Možda tada iz nesanice pune tebe s neba se spusti moja pjesma.
1: Dragi moji pjesnikinje, krasno ste to, gospođo Dinka, kazivali. Koliko je teško napisati ono što čovjek duboko osjeća i onda to podijeli s drugima. Semra.
2: Pa ja na sreću nemam problem da publiciram bilo koje djelo, jer sve što radim, radim iz srca i da negdje oživimo iskonsku poeziju.
1: Da.
2: Poezija se, pitaju me mnogi kako napišem pjesmu, ne planiram je, jednostavno desi se poezija u nekom trenutku, nekada u nekom vremenu, nekada noću, nekada danju, ne bira trenutak, inspiracija.
1: Vi, gospođo Dinka.
0: Izvinite.
1: Kažem, koliko je teško napisati ono što čovjek duboko osjeća i onda to podijeli s drugima.
0: Hoću da uzdahnem i predahnem poslije ovih krasnih riječi ove mlade djevojke. I tako divno govori zaista moje duboko divljenje, poštovanje. Meni je bilo dosta dugo vrlo teško prezentirati bilo šta. Dugo sam pisala poeziju. Nikada je nisam objavljivala. A onda su moja djeca potaknula tu moju želju, pogotovo kad je moj suprug preselio, otišao na stranu u neku drugu dimenziju života. Oni su me nagovorili da crtam i da pišem. Bilo me u početku dosta sram, jer je previše poezija, previše ogoli duše. Tu nema zadrške. Tu već svako pročita, tu ste providni, potpunosti. Je li dobro ogoliti dušu? To je bilo moje pitanje. Smijem li ogoliti dušu? Ja sam ipak žena u godinama. Smijem li pisati o ljubavi, o čežnji, o svemu tome što je bilo ili što je moglo biti drugačije? Onda su oni bili ti koji su me podstaknuli. Na moju sreću sam naišla na dosta lijep odgovor čitatelja i to je bio dodatni podstrek da pišem. I ja kao i Semra ne planiram pisanje, ali znate već da crtam. U toku tog mog crtanja, hvala, u toku tog mog crtanja sam sama sa sobom, sa svojim mislima, bišćem po sebi, po svojoj prošlosti, po svemu što se u životu dogodilo ili što se sakupilo za ovih mojih 70 godina. I onda se sakupi jedna velika količina emocija koja mora negdje izaći i izađe u pjesmi. U početku to bude, ja bi ga nazvala kostur, iako ružna riječ. A onda poslije tešem to što sam napisala, birajući možda bolju riječ, možda da izbjegnem neki veznik, možda je suviše, možda je premalo. I nakon možda i 10-15 dana nastane neka pjesma koja za taj trenutak dobije svoj oblik. Što ne znači da će takav i ostati nakon godinu, dvije
1: ili pet. Da, promijeni se. Što ćete nam sada kazivati?
0: Sad meni je malo neugodno s obzirom da je Semra pisala tako lijepe, vesele pjesme. Ali evo, ja ću pokušati nešto što nije previše tužno
1: da
0: pročitati. Pjesma se zove Slike povratka. Mm-hmm. I ona je jedna od pjesni,

0: Api miriše behar i ogrče me sjetom. Odavno nemamo i dragih ovdje. Odavno mi tjeme nisu takle majčine drhtave ruke, dlanovi što su milost lili, ni njezin uzdah, dok me bezglasno hrabri savija pod mirisno mehko pazuhe. Odavno nisam udisala sate bezriječne i pomalo lijene, upletene u beskrajove odrnje, umotana u očev pogled, siv i vlažan od preturenih godina, i glas otupio od brige i truda, iza kojeg se samo ponekad omakne uzdah dublji od crnila čatrnje. Osjećam da su mi teretna ramena, uprtila sam na leđa sepete godina, dobijene izgubljene bitke, radosti novih rađanja, žalosti rastanaka, briga i straha za sutra, pa mi se otme uzdah baš kao onda njihov. S uzdahom olovo se iščupa iz mene sebi daleke.
1: Krasno.
0: Hvala.
1: Izvolite, Semra, još jednu vi, pa da idemo čuti nešto iz režijskih prostora. Samo da kažemo dragim slušateljima da vas mogu pozdraviti putem broja telefona 033-455-1717-1172. Informacija slušateljima još jedna, da od naredne srijede pa tijekom cijelog devetog mjeseca večernji radio razgovori neće biti u programu zbog predizborne kampanje. Dakle, čujemo se negdje u 10. mjesecu. Izvolite, kolegice.
2: Evo, ja ću vam kazivati jednu zanimljivu pjesmu, a sada da kažem nešto o njoj. Sav ženski rod mašta i želi savršenog čovjeka. Istog možemo upoznati samo sanjajući. I upravo vam čitam pjesmu.
1: Nema na dunjaluku takvoga, jel da?
2: Sanjajući savršenog čovjeka.
1: Izvolite.
2: Zaspala bih vječno sanjajući savršenog čovjeka, gledajući njegove ruke, kradući njegove poglede skrivenije od tišina. Zaspala bih zauvijek sanjajući nas na ledu, otopljene ljubavi žarom, vreliji od užarenih plamenova. Sanjajući savršenog čovjeka, postavljam te na pijadestal bez vremena, zauvijek na vrhu ljestvice bezgranične privlačnosti. Jednom će svi umreti i ja ću, sanjajući savršenog čovjeka, dok se ne pojavi bar približno moćan kao ti do vijeka.
1: Ispričavam se, možda je malo indiskretno, jel se približno pojavio neki tako dečkić fin? Kako sam pokvarena.
2: Približno.
1: Neka je barem približno. Na zdravlje, živjela ljubav. Idemo sada da čujemo što je to naša režija priredila. Naš dežurni spiker je pored telefona. Pozdravite ove divne pjesnikinje i naravno uživajte u njihovu ukazivanju.

0: Uvažene dame pjesnikinje, gospođa Dinka Turalić i gospodična Semra Bukva, gošće su večernjih radio razgovora. Odavno nismo imali poeziju u programu i evo prigode da čujemo krasnu poeziju koju pišu naše večerašnje gošće. Večeras ćemo, dragi slušatelji, razgovarati što pokreće naše gošće, kome se obraćaju kada pišu, gdje pronalaze inspiraciju i koliko je teško svoje najdublje emocije staviti na papir i podijeliti ih s drugima, o čemu smo malo prije govorili. Govorit ćemo i o pjesmama koje su nastale iz radosti, ali i o onima koje su možda rođene iz neke tišine. Ja moram pitati moje drage gošće, mijenja li poezija čovjeka? Gospođo Dinka.
1: Nisam sigurna. Bojim se da vam ne mogu odgovoriti na to pitanje. Da bi znala je li poezija mene promijenila, morala bi se vratiti u gimnazijske dane. A to mi je vrlo teško sada se vratiti. Imala sam sreću da imam divnog profesora književnosti koji je podržavao uopšte belatristiku, a poeziju pogotovo. Ne mogu ja reći da je on uticao na mene, na formiranje moje poetske riječi, ali je podržavao moj rad, a to je jako važno u tim godinama.

0: godinama. Da li je u daljem mom životu poezija uticala na mene? Mislim da i ne toliko. Nekad davno sam formirana kao osoba. Ja poeziju ne doživljavam da ona mene stvara, nego stvaram ja nju. Na način kako je stvaram utiče okolina, interakcije s ljudima, moj karakter, događaj koji mi se događaju u životu. Tako da mislim da ne mogu dati pravi odgovor na vaše pitanje utiče li poezija na mene i mijenja li me.
1: Da, Senka, vas?
2: Ja smatram da poezija mijenja svijet i mijenja trenutak. Divno ste kazivali Jesenjinovu pjesmu Pismo majci. Zamislite sada sve majke koje su slušale ili svu djecu, sve sinove, sve kćerke koje su slušale vas, kako divno kazujete tu poeziju. Promijenili ste im trenutak, putanju, razmišljanje
1: i sav doživljaj. Kako ste pametna djevojka.
2: Hvala mnogo.
1: Srce moje, odavno nisam mlađu, a divniju osobu su srce.
2: Hvala mnogo, to je moje mišljenje.
1: Svaka vam čast. Što ćete nam kazivati?
2: Evo, pomenula sam Jesenjina, pa tom prigodom ti si moj Jesenjin.
1: Krasno, izvolite.
2: Očarala sam te i razočarala kao što je oktobarska revolucija Jesenjina. Isto kao i on si sanjiv, dalek, kao da djeluje životno umoran, a mlad si čovjek još uvijek. Ne znam zašto ja u Jesenjinu vidim portret tvog lika, crno-bijeli kao svijet tvoj i moj kao pjesme ruske Sergejeve. Opijaš li ti svoj um svojim pjesmama kao što je Jesenjin svoje ljubavi? Tražiš li ti mene u prohladnim noćima i lutaš li po tamnim jutrima da bi me našao? Ja o tebi glasa nemam, ni slike, ni poruke. Ne znam koliko je prostrana tvoja bol i koliko su tamni tvoji podočnjaci. Brinem se da mlad ne napustiš surovi svijet u godinama njegovi. Budi s Bogom u mislima kakva god ti sudbina od njega poklonjena bude. Ne zanosi se lažnim sjajima, niti lošim gradskim mirisima što nam pakao podsjećaj. O Jesenjine moga doba, znaj da uvijek, ma gdje god asi, ja ću bijelom dušom grliti tvoju tamu. Neka te Bog čuva zauvijek.
1: Gospođa Dinka, oduševljena.
0: Oduševljena. Oduševljena i načinom njenog govora, doživljavanje poezije uopšte, a tek pisanje, zaista, evo, svjedoci ste da sam
1: odmah
0: oduševljena.
1: Promociju organizirajte da idemo uživati. Gospođo Dinka, doćemo zajedno, jel tako?
0: Naravno,
1: idemo.
0: Naravno.
1: Što naravno. Ćete nam vi kazivati?
0: Pa moram i ja se malo uklopiti u mladost.
1: Izvolite,
0: pa
1: naravno.
0: Može li ikako da...
1: Da, samo
0: dobro.
1: Izvolite.
0: Evo ovako, ja ću reći pjesmu Bio si. Bio si u svemu što sam ikada radila. Bio u svakoj mojoj pjesmi. U koracima koji sam od tebe bježala. Bio si u zalascima sunca. U rumenim svitanjima, u dubini strasti, u apatiji. Bio u čežnji, u nijemim razgovorima, unutarnjim borbama, mojim nerečenim monolozima. Bio si sa mnom u namaštanim šetnjama, pored neznane rijeke, kad već pored one naše nikada šetali nismo. Otvarali smo kapije dalekih gradova, bacali novčić u pogrešnu rimsku fontanu. Bio si sa mnom pored mora, na pjesku, bosonok, na mokroj mladoj travi, na koju nikada legli nismo. Bio na usamljenim klupama, na kojim sjedili nismo, u sjeni parkova, u kojima se grlili nismo, u mjesečini, koju dotakli nismo,

0: u usponima i padovima, u svim tugama i radostima koje dijelili nismo. Bio si, bio.
1: Bravo. 4551717172. Malo prije smo ovako između, mi u studiju razgovarali o tom nekom ikavskom dijalektu. I ne zamjerite, kada već govorimo o majkama, dopustite da kazujem na ikavici pjesmu Moja mati, autora Mate Balote, pa molim režiju da mi isprati. Dakle, Moja mati, Mate Balota. Moja mati je bila velika sirota. Tu ju je zemlju kopala, tu je je pode prala. Sa svoje lita otkidala je od svoga života i malo pomalo sve je drugim razdavala. Od vrha do dna su njoj dani bili puni rabote. Noći je živila u straju i škrbi za druge i svako je brime nosila sama od svoje dobrote. Prez plaće je služila svima bolje od najbolje sluge. Ona je ovce čuvala, drugi su vunu strigli. Ona je prasce ranila, drugi su jeli pršute. Sveća je smukon prikupila, drugi su lako digli. Od mrsa vina i smokava, od sira i skute. I meni je čuda razdavala, a ja sa njoj malovarnija. Daleko je ona od mene, sama prez njinega svoga. Da prosiče od bližnjega, ki zna koki bi je čuja. I kad bi Boga molila, Bog bi druge pomoga. Pjesma autora Mate Balote. S nama i vama, uvažena Dinka Turović i uvažena Semra Bukva. Hoće li je gospođa Turović kazivati sljedeću pjesmu?
0: S obzirom na to da ste vi govorili Jesenjinovu pjesmu majke i sada od gospodina Mate Balote, pa ja ću reći pjesmu Duša moje majke.
1: Izvolite.
0: Hvala. Moju majku boli bačen hljeb. Kada vidi komadić bačenog hljeba, iz nje vrisne sjećanje na glad. Prizove godine kada su listovi šljeza bili jedini hrana i lijek. Zgrčenog trbuha primiče hljeb usnama i čelu. Ljubi ga i šapuće molitvu za oprost neke grešne duše. A onda ga, ko što mati dijete na počinak sprema, spušta u mir ćoška na putu, da niko na njega ne nagazi. Kada zaplavi sutonj i pomuti pogled, kada se noć došunja, majka razmisti svoj artritis duž čitavog tijela, ogrne šal i pali svjetlo ponad ulaznih vrata, da namjernik i slučajni prolaznik vide put. A jutrom, prije nego što strese noć sa slabašnih ramena, prije nego zarudi nebo nad našom valom i prije nego se rosa prepusti danu, ona širom otvori vrata da dobro novoga dana uđe u kuću, jer dobra nikad dosta.
1: Tako je. Hoćete li vi još jednu, pa da idemo do režijskih prostora?
2: Može. Obično pišemo pjesme o onima koji smo vidjeli. Mm-hmm. Ovo je pjesma napisana o inspiraciji koju nikada nisam vidjela. Ne vidjeh te nikada. Ne vidjeh te nikada, ne sretoh te nigdje, ni u pećinama moje samoće gdje sam danonoćno lutala. Ne tražih te više nikada, ne bi li makar ugledala sjenu tvog lika. Nisam ni plakala zbog tebe. Samo ponekad, kad te sjene mojih snova spomene, pozdrave me vlastite suze iz muk tamnog oka.

0: koje je nekad sijalo, sada ne sija više. Ja na ovom bijelom svijetu na crniju dušu od tvoje ne naiđoh, tu tvoju takvu crnu izdajničku dušu, ali ja tebe ne bih izdala, pa makar da ti crna duša nikad ni za nijansu svjetlija ne postane. Ne vidjeh te nikada i ne zažališe riječi mog razuma, jedino te suze naivnog srca oplakaše, crnoj zemlji još si crni.
1: Svaka riječ suvišna. Idemo ponovno čuti jednu kompoziciju, pa ćemo se vratiti na što jačem blok ukazivanja.

0: I tako je to, poštovani slušatelji, drage slušateljice. Večer zaista uživamo u ukazivanju poezije naših dragih gošći, uvažene Semre Bukva i uvažene gospođe Dinke Turalić. Obje podjednako pišu lijepo i rekli su na samom početku da je generacijska razlika, ali je ljepota riječi tu negdje, zaista topla, draga i srcu bliska. Draga Semra, vi ste svoje prvo javno predstavljanje poezije imali 2016. sa svojom prvom pjesmom Ljubav pokreće sve. Kada je ljubav pokrenula sve, vi više niste stali, vi ste i dalje nastavili pisati, ali ono što mi je čudno, vi ste dvije knjige izdali svojih zbirki pjesama, a obje ste financirali. Je li moguće da jedna takva poezija i kvaliteta pisanja nije mogla naći nekog donatora, pa da vas onako malo podupre u izdavanju?
1: Pa ovako, 2018. godine, to mnogi ne znaju, ali napisala sam jedan roman. Ja sam svoj put započela zapravo pjesmom i onda

0: sam napisao 2018. jedan roman pod okriljem plavog neba koji nikada nisam baš iz financijskih razloga izdala javno. Onda sam štedila tokom svog školovanja i studiranja te sam skupila dovoljno novca 2023. godine bez jednog sponzora, samostalno kao autorica, izdavač, izdala svoju prvu zbirku pjesama Djevojka s ružom u kosi.
1: U kom tiražu ste izdali tada?
0: Pa to je bio minimalan tiraž, 50 primjera.
1: A dobro, sasvim lijepo, mislim, kad čovjek se...
0: Da, a želja mi je bila da, se jednostavno pojavim kao afirmisana pjesnikinja na poetskoj sceni.
1: I jeste, stvarno.
0: Nakon 3 godine objavljujem drugu zbirku pjesama, to jeste Sanjam, koja izlazi na moj 26. rođendan, što obilježava i čak 10 godina mog poetskog rada, pod nazivom Sanjam.
1: A ono M na kraju pojačano?
0: Da.
1: Sanjam.
0: Da.
1: Što bi značilo to M na kraju? Je li ima nešto posebno značenje?
0: Da, naravno.
1: Primijetila sam da je veliko M na kraju.
0: Da. Da, naravno, hvala vam na tome pitanju. Mnoge pjesme u ovoj zbirci počinju sa M. Moje ime počinje sa S, a M je zadnje slovo u riječi Sanjam i obilježava kraj. Moje ime, početak, M, kraj.
1: Da, dobro objašnjeno. Hoćete vi sada, gospođo Dinka, počet kazivat, pa onda naša Sandra.
2: Pročitat ću pjesmu Molitva. Evo ti moja snaga da novi dan dotakneš, da svjetlost oka tvoga jutro daruješ meni pogledom što se u mojim očima utapa. Evo ti moje riječi, moj glas ti evo, i moju tišinu ti dajem, i san, i javu. Evo ti šapat, da ga daleko od mene slušaš, ko eho molitve moje. Neka se niz moje ruke, niz otvorene dlanove, u naručje tvoje molitva moja spusti. U svakom novom danu da te prati, od zla čuva i boljke s tebe sapira. Evo ti moja snaga, ne daj da tvoje korake zamete tek naslučen snijeg, ne daj dah da ti zamrzne mrad, ne daj. Evo ti vapav moje molitve, u njih se zaključaj.
1: Krasno, čestitam. Semra.
0: Ja ću vam kazivati jednu pjesmu koju toliko volim da sam je i na pamet naučila.
1: Izvolite.
0: I želim prije svega da pozdravim sve slušatelje sa plavim očima. Pjesma se zove Voljela sam more u tvojim očima. Voljela sam more u tvojim očima tako snažno da ni sve kiše ni oluje nisu mogle da mi ga ispaljaju. Voljela sam more u tvojim očima tako jako da sam sve oluje preživljavala na njegovim valovima i sve pline i oseke koje nose ona jutra i one noći. Da sam tvoja, ti bi bio moje more. Da sam tvoja, ja nikad nigdje ne bih otišla na more. A znaš zašto? Zato što svaki put kad bih te pogledala, uplovila bih u svoje more u tvojim očima, čak i zimi.
1: Predivno. Što je poezija? Ovi moji momci u režiji su ostali bez daha. Ja ne znam, je li vi imate plave oči? Nemate, obojci imate tamne. Na ovo je, ja ne znam, stvarno super. Gospođo Dinka, da čujemo vas sada.
2: Pročitat ću pjesmu Odlazak. Jednom kada čuješ da sam otišla,

0: Kada vidiš da su ulice zaboravile moju sjenu, izbrisale moje korake, kada čuješ da sam poput mjeseca zalutalog na dnevno svjetlo, nestala iza nekog zbunjenog oblaka, ne tuguj. Iz daljine koja nas dijeli, ja ću ti se nevidljivo prikradati. Biću zrak što miluje tvoje čelo, pokrivač na tvojoj postelji. Nečujna, kucat ću tvojim bilom, pratiti tvoj dah. Pa ću, kada se ne nadaš, spustit se na tvoje uzglavlje, da ublažim tvoj nemir, izbrišem sve godine što iscurile su mimo nas. Ti samo pusti da u nekoj samotnoj noći tako nevidljiva ušetam u tvoj san, da umorna od noćnih prikradanja i nijemih odlazaka još jednom spustim glavu na tvoj dlan.
1: Svaka mi je pjesma ljepša i ljepša, ima svaka svoju notu i toplu emociju. Da čujemo Semru.
2: Sa ljubavi na vi. Mi nismo više mi. Niti smo mi, ja i ti. Prestali su otkucaji naše ljubavi. Umrli su strasti naši duhovi. Sa ljubavi na vi, ja i ti. Kao neznanci ni u prolazu života nismo više na ti. Nepoznat čovjek opasne ljubavi traže strasti. Zvijezde sa mojih zjenica ili uzmi ili ih prestani krasti. S ljubavi na vi duša dušom bolna veze niti. Ti, ti, zar ti da se udaljiš od mene kao galaksije satelit? U svemiru piše naše ljubavi niti nisu više prisni. Od sada ja i ti zauvijek s ljubavi na vi.
0: Ja bi pročitala pjesmu koja je namijenjena mojim unucima.
1: Da čujemo.
0: Mom Damiru, mom Dini, mojoj Hani. Pjesma se zove Čuvarica. Zbog vas, maleni moji, ja koja se plašim visine, popeću se na onu visoku dudovu granu. Na svakoj blasi kose ponijeću ubrane svilene bube. Tkat ću platno, šiti košuljice da vas miluju kad mene ne bude. Zbog vas, maleni moji, ja koja znam strašni bijes mora, skočit ću u srdito morsko crnilo, njegovu srdžbu pretvorit ću u krotku ljuljašku. Neka vas ljulja pjena vala, neka vam pjeva najljepšu spavanku kad mene ne bude. Zbog vas, ja koja se plašim nepoznatog i tame, ući ću noću bosanaka u baru i za vas napraviti mirisni ležaj od lopoča. Krijesnice, očiju mojih drugarice, obasjat će svaku vašu noć kad mene ne bude. Zbog vas, ja koja se plašim i svučene zmijske kože, golim rukama ću uloviti sve zmije ispružene na vašoj cesti. Naučit ću ih da budu vaše čuvarice kad mene ne bude.

0: I evo, poštovani slušatelji, ove druge večeri mjeseca 9. razgovaramo o životu kroz poeziju. O dvije žene koje su izabrale da svoje osjećaje ne zadrže samo za sebe, nego da ih podijele s nama. O dvije pjesnikinje koje dolaze iz različitih generacija, ali se susreću na istom mjestu u svijetu stiha. Ostanite uz nas, do kraja ćete još čuti krasnih stihova, jer večeras zajedno slušamo riječi koje se ne čitaju samo u očima, nego i srcem. S nama i vama su Dinka Turalić i Semra Bukva. Gospođo Turalić, pročitali ste pjesmu o svojim dragim unucima i o maloj unuci. Koliko njihova nana njima često tako priredi neku večer poezije u svom domu?
1: Vrlo, vrlo često.
0: Kako ste mi prepoznala?
1: Dobro ste. Tu prednjači moj Damir. Njemu kad čitam Makovu spavanku, vjerujte, on plače.
0: Ja.
1: I bude mi žao što ga rasplače. I uvijek traži nešto novo. Voli Prevera, voli Maka, voli Nerudu, 20. Otplače na Nerudinu 12 godina, ali jako, jako duboko emotivno doživlja.

0: Budna, sanjam te. Tebe ne zaboravljam. Rušiš mi planove odsutnosti kao domine. Ne mogu nestati, ne mogu otići. Zar se ja tebi moram predati? Tebe ni u snovima nemam. Nedostaješ na javi. Budna, sanjam te. Zar da ne pustiš da odem kao lasta s jeseni, kad je zima u tvom srcu? Da li je zauvijek ili samo do našeg novog proljeća? Zar da sve oči svijeta sada spavaju, a ja nemam niti sna niti jave, budna, sanjam te.
1: Bravo. Gospođo Dinka, izvolite da čujemo. Izvolite, hvala. Molim.
2: Kako si nježan i krhak. I kako si lijep i čist. Kao svako dijete kada se rodi. Koza ti je zasvilila i orosila ko lišće mlade stabljike u aprilu. Usne su tvoje pupolja kruže još nerazvijene. Ruke kao plavi nagovještaj zore, noge, o jadniče, kao da i nemaš. To su dva ljiljana samo za tetošenje. Pa kako ćeš u svijet poći tako sitan, kako nezaštićen? Nikad se zbog tog nećemo rastati, mili. Nikad se nećemo rastati. Nikada tijelu moga tijela, dušo moje duše. Nikada. Znam. Ti ćeš me nositi u srcu, jer sam ti srce i sve oko srca dala. Ti ćeš me nositi dokle god budeš pozdravljao rađanje dana, javljanje zvijezda. Dokle god budeš pozdravljao pupanje krošanja i žalio padanje lišća. Ti ćeš živjeti i kad si se oči sklope. Živjet ćeš u tvojoj djeci i djeci njihove djece. Živjet ćeš živjeti. Znaće se da smo bili trenuci trajanja. Zrnce u pjesku na sprudu, varnica u ognju, vlad u travi vječnosti. Kako si nježan i krhak, a treba da živiš. Treba da živiš med ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš med vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovati čovjeka i vuka? Vuka i čovjeka. Ruke su tvoje plavi dozivi zore, a njima valja da se hvataš u koštac, da dijeliš bojeve na razmjerima sa zmijskim čudima u kojim živjaš dahaka. Zato ne krastu brzo. Ne krastu i jačaju brzo. Noge su tvoje dva nježna ljiljana za tetošenje. Ali ja ću te pitati rosom samog najljepšeg cvijeta. Ja ću ti pričati najljepšu priču ovog i onog svijeta. Da budeš spreman za snove u srcu tjesnih krugova. U trnju dugih drumova. Usta su tvoja mladi pupoljci. Hranit ću te vodicom iz kljuna laste. Da ozubatiš za kletvu na zlotvora. Da progučeš za dobrodušna namjernika. U životu treba mudro da šutiš, ali riječ ako rekneš, neka bude teška kao svaka istina. Neka bude rečena za čovjeka. Došao si ovdje gdje je najnezahvalnije bilo doći. Ovdje gdje je najluđe bilo stići. Ovdje ipak, gdje ipak najjunačkije bilo nići. Jer ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo. Sad je kraj pjesme. Sad je moje slovo cijelo. Paj, baj. Nikad se nećemo rastati, mili. Nikada tijelu moga tijela, nikada dušo moje duše, nikada. Jer treba da život produžiš. Život na zemlji valja da produžiš.
1: I da čujemo, hvala vam lijepa, gospođo Dinka, prekrasna pjesma. Ređe, je li vrijeme za čuti jednu kompoziciju? Izvolite. Predivno, toplo i drago.
2: Žao mi je što su.
1: Evo.

0: I tako je to, večeras su pjesnikinje gošće našega programa. Poželite li pozdraviti naše drage gošće? Telefon 033-455-171-172. Uvažena Semra Bukva i gospođa Dinka Turalić kazuju svoju poeziju i poeziju njima dragih pjesnika. Gospođo, hoćemo li Turalić ili vi ste željeli, gospođice Bukva, nešto reći o nasilju nad ženama, u borbi protiv nasilja nad ženama?
1: Da, mi pjesnici imamo tu moć i pri

0: priliku da javnosti kažemo svoje misli. Ja sam kroz stihove rekla ne femicidu,
1: da,
0: i ne nasilju nad ženama. Kao mlada djevojka, kao mlada žena, shvatila sam da ne trebamo biti nečije lutkice, a moja pjesma je ironičnog naziva A kada ću biti ja njegova lutkica. I sada ću vam kazivati stihove te pjesme.
1: Izvolite.
0: Zaspala sam u modricama, samo još večeras. Sanjala sam lutku na koncu, sanjala sam. Budila sam se u krvavim tragovima, samo još ovo jutro. Neće mi svanuti nikada više sa stihovima. A kada ću biti ja njegova lutkica da me ubije rukama svojim? Da opet Bože molitve moje budu s imenom tvojim. Jer meni niko osim tebe ne da spasa. Od krvi modrica uzalu dozivajući ostaću bez glasa. A kada ću ja biti tvoja lutkica? Nikada. Moj život, moja sudbina, neće više biti u tvojim rukama. Neće moje lice dočekivati jutra u nasilnim mukama. Ja nikada neću biti tvoja lutkica.
1: Bravo, bravo, tako treba. Gospođo Dinka, vi ste ostali začuđeni.
2: Jesam.
1: Vidim.
2: Jesam, ovaj. Divno je, pjesnici zaista imaju to poslanje da se bore za nešto ljepši svijet svojim stihovima, da prezentiraju ljepši svijet, da ukažu na zlo, na ono što nije dobro u društvu. Ja rijetko pišem takve pjesme, to moram priznati. Moje su pjesme više vezane uz mene i moje lične emocije. Ali sam napisala jednu pjesmu, iako mi je Semra sugerisala, nemojte, kaže, čitati, dosta je ljudima rata. E pa baš zato što je dosta ljudima rata, pročitat ću pjesmu koja se zove Opomena crvenih rijeka.
1: Izvolite.
2: Hvala. Jesi li vidio kako rat ubija dječje oči i pije njihovo svjetlo dok stare preko noći čekajući da vide očeve? Jesi li kad korača u koloni nepoznatom cestom, ostavljajući za sebe svoj život i živote svojih predaka, a oko tebe je jecala noć? Jesi li vidio kako dječaci, umjesto toplih tijela djevojački, daleko od svakog sna, grle puške, ratuju rat, nerazumljiv i pretežak za mlada ramena, kako odlaze u nebo, prije majki, očeva, prije djedova? Jesi li vidio djevojke što čekaju zvižduk drag da pohitaju, a čuju svira olovo i pršti u noći u kojoj su samo željele grliti? Pored njih vrijeme vihori bezglavnim satom, prazni zagrljaji čekaju, ustreptali strahom i nadom, a oko njih umjesto behara mirišu palež, krv i smrt. Jesi li vidio kako majka u njedrima grije ruke ubijenog djeteta nevjerujući? Jesi li vidio oči majke suhe, potrošenih suza i usne spržene tugom, njeme za plač i kletvu, i ruke njezine što prebiraju grobnice zalud tražeći sinova kosti? Jesi li vidio kako dim zacrni dan, čuo kako tromo i teško teče crvena rijeka, i znaš li da postoje bijele noći, strahom i molitvom obojene? Dobro je što nisi vidio i dobro je što ne znaš.
1: Nikada se nikome ne ponovilo i ne dogodilo.
2: Ali, nažalost,
1: da, izvolite, Semra.
0: Samo trenutak.
1: Ništa. Semra Bukva, pjesnikinja, Visočanka, mlada djevojka, diplomirana pravnica, magistrica.
0: Evo ja ću na crveno, ali na sreću neka bude.
1: Izvolite.
0: Obukla bih crveno.
1: Na zdravlje.

0: je bespolna i obuci crveno, neka se zna da prava ljubav je ta, da je naše sve ljubavi sve crveno i da ne boli sve što je njeno.
1: Krasna.
2: Divna. Kaže meni malo prije Samra, Dinka, imate li, Semra, izvinite, imate li vi kakvu svoju ljubavnu pjesmu?
3: Sve su ljubavne.
2: Sreća moja, ona je mlada, sve moje su pjesme ljubavne, ali namijenjene ljubavi koja je otišla, koja više nije tu, ja se više ne nadam nekoj novoj ljubavi. Ali ću pročitati evo pjesmu.
1: Izvolite.
2: Koja se zove Ostani. Ti koji krišom koračaš mojom ulicom, pratiš putokaze mojih sjećanja, gradiš brane da me od zla zakloniš, ti koji se budiš mojim svitanjima, pozdravljaš dan riječima i od sna i od jave skrivani, ti koji danuješ u slapovima mojih misli i rumena predvečerja željom u nježnost umotavaš, ti koji vidiš boje što i oko tek sluti, čuješ plašć ptica, vidiš suze lišća dok padaju posječene lipe. Ti koji čuješ kako se u dnu planine pjesmom rađa rijeka, pa širiš ruke da zagrliš njezin tok. Ostani, moj san, i java moja ostani.
1: Predivno, evo imate pjesak iz režije. Svaka čast, toplo, drago, predivno. Semra, hoćete još jednu pjesmu?
0: Recite mu da ga volim.
1: Oho.
0: Sve prolazi, ali iz mojih sjećanja crtanih maglom nikad ne odlazi. Njega nema, ostaju obrisi ljubavi naše. Ovi koji gledate čovjeka koji je moje nebo, recite mu da ga volim. Da se ničega osim svoje ljubavi ne bojim. Recite mu da ga volim, recite mu da ga volim, recite mu da zbog njega protiv zla svijeta i svih dušmana se borim, recite mu da ga volim.
1: Pa vi ste zaljubljeni definitivno, 100%. Zaista ljubav vam zrači pjesmama.
2: Samo na kraju.
1: Još samo da kažemo, kad bi se moglo dodati u sve to, mala, velika moja, večeras ćemo za njih voljeti. Evo, Sarajlić. Samo toliko. Jeste, naš Kiko Sarajlić. Gospođo Dinka, izvolite i ulazimo u završni dio.
2: Hvala. Pa ja sad moram ostati nekako na tragu ljubavi. Pa kako bude?
1: Izvolite.
2: Pjesma se zove Tebi. Opet sam tu. Želim ti pokazati kako prazan je hod kazaljki bez naših koraka. Hoću ti dati ključeve moje samoće, da ušetaš u sjećanje što sam čežnjom čuvala. Hoću ti pokazati moje čekanje i misli na te prosute u duge promakle godine. Želim svoju dušu za tebe od svih sačuvanu, da ti ne štedeći dan i lice što je iznesna na okno naslonjeno noćivalo, dok je iza očiju padala kiša i s njom lovio život. Dajem ti dokaze trajanja, slike mojih raskršća, puteva kojim sam se tebi bježeći vraćala i sve ukradene sate spašene od zaborava.
1: Hvala lijepa. Semra, hoćemo još jednu, pa lagano da se odjavim. Semra Bukva i gospođa Dinka Turalić večeras su bile s nama. Izvolite.
0: Vozovi me pozdravljaju. Vozovi me pozdravljaju svu suzama. Ne dižem pogled jer ne želim da vozovi gledaju moje uplakane oči. Veselo mi se smješkaju brodovi. Ne gledam ih jer ne želim da sretnu moje tužne oči radosni mornari. Noćni avioni mi šalju pozdrave s neba, ja spuštam glavu dolje jer dno sa tobom ne poznaje nebeske svodove. Ptice sa tobom ne poznaju mrve hljeba svog kao hranu i one

0: One jadne iznemogle daju svoja krila zaboravljenim sjećanjima. Odavno zaboravljenim vozovi me pozdravljaju svu suzama.
1: Hvala vam lijepa, meni ostaje da vam se zahvalim na sudjelovanju u emisiji, da vam poželim puno lijepe poezije, dobrih stihova, da u vama uvijek živi ljubav, jer ljubav nikad ne umire ako volite srcem i dušom. Gospođo Dinka, je li tako?
0: Tako.
1: Mlada pjesnikinjo.
0: Da, naravno.
1: Hvala lijepa, hvala, do nekog novog druženja. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, informacije radije, emisije Večernji radio razgovori tijekom 9. mjeseca neće imati live emitiranje zbog predizborne kampanje. Druženje nastavljamo u mjesecu 10. dakle ponovno. Bićete informirani kada i u koliko sati. Bila mi je čast zaista u ovoj večeri družiti se sa dvijema pjesnikinjama koje su zaista izuzetne u svojim pisanju, u svojim kazivanju. Zaista su predivne. Čuvajmo lijepu riječ, čuvajmo ljude koji ih znaju pretvoriti u stih. I ne zaboravimo da ponekad jedna iskrena riječ može nekome uljepšati dan, vratiti nadu ili zagrijati srce. Do nekog našeg novog susreta ostanite mi zdravi, nasmijani i okruženi ljudima koji vas vole. I neka vam svaki novi dan donese barem jedan lijep stih, jedan iskren osmijeh i jedan razlog više da vjerujete u ljepotu života. Jer dok god imamo osjećaj, imamo i pjesmu. A dok god imamo pjesmu, imamo nešto lijepo što možemo ostaviti jedni drugima. Ovu večerašnju emisiju vam ostavljaju onako kao dar u ovoj ljetnoj shemi. Emir Pokrklić, naš tonski realizator, hvala mu lijepa za krasno tonsko realiziranje. Pored telefona čekao i nije dočekao Dario Maha, naš dežurni speaker. U tehničkoj kontroli ove noći pratio nas je Milan Atlagić. Emisiju uredila i vodila Jasna Primorac. Još jednom hvala na pozornosti, informacije radi. Ovu emisiju možete slušati na našem portalu već od sutra i repriznu u subotu od 20 sati. Ne zaboravite građansku dužnost, plaćajte RTV pristojbu da ovi ljudi bi mogli imati plaću i da bi mogao program ići kako treba. Hvala lijepa, zdravi bili i neka vas sreća prati. Laka vam je mirna noć.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Kronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Zenički rudari nisu dobili plaću od aprila, protest ispred vlade federacije bez rješenja. Od preko 1000 obećanja aktualna vlast je ispunila samo 154. Preminuo Rajko Dizdarević, istaknuti političar, diplomata i antifašista. Zaoštravaju se diplomatski odnosi Rusije i Njemačke zbog planiranog napada na njemački aerodrom. Bez konkretnih rezultata završen je protest zeničkih rudara ispred federalne vlade. Nakon sastanka sa resornim ministrom Vedranom Lakićem dobili su obećanje da će plaće za maj, juni, juli i avgust kao i doprinosi biti isplaćeni nakon realizacije kredita Svjetske banke, što bi trebalo biti u narednih nekoliko dana. Rudari su najavili da ponovo izlaze na proteste 16. septembra ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
4: Dijete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa dijete mi ide u srednju školu. Ovo su ti sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo.
5: I ovdje nismo do...

0: Baš zato što mi to želimo, već nas je muka natjerala. Za javnost da kažem da je zadnja plata bila za mjesec april. Maj, juni, juli, avgust. Računi ne čekaju pravednu tranziciju. Život ne čeka, život ide. Krajnji rok je 15. 16. Odmah ćemo najaviti dolazak ovde pred vladu i sa porodcama našim. I više ne odlazimo. Dok ne ispune ono što je njihova dužnost.
1: U Zenici je otvoren 30. Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS, koji ove godine okupio veliki broj izlagača iz naše zemlje i svijeta. Cilj je ponuditi program s mnogo poslovnih susreta, prezentacija, panel diskusija, promocija kompanija i novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala, što bi u konačnici trebalo stvoriti bolji ambijent za povećanje proizvodnje, izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.
2: Tri decenije historije BH sajma ZEPS su potvrdo opredjeljenja organizatora da Zenica ponovo bude jedno od ključnih mjesta poslovnog povezivanja Bosne i Hercegovine sa svijetom. Vlada Federacije za razvoj malog biznisa osigurala više od 91 milijun konvertibilnih maraka. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Kompaniji nije dovoljna samo financijska podrška. Potrebna je i dobra infrastruktura i brži put do tržišta. Zbog toga smo povećavali ulaganja u puteve, željeznice i druge projekte koji povezuju naše kompanije s najpartnerima.
2: Za dobro poslovanje važna je i dobra aviokomunikacija, jer je ovaj saobraćaj najbrži način razmjene robe i prijevoza ljudi. Emina Maruna, tehnolog kargo operacija na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
4: Da su nam zaista sajmovi jako bitni zbog upravo tih konekcija, tih ugovora, tih naših investitora koji dolaze u našu državu, a da se mi između sebe također spojimo i jednim drugima ponudimo najbolje što imamo.
2: Osim izlagača iz naše zemlje iz oblasti metalnog sektora, drvne, tekstilne i prehrambene industrije, novih tehnologija, turizma i komunikacija, na sajmištu je prisutan veliki broj izlagača iz Turske, Austrije, Libije, Italije i drugih zemalja. Od domaćih dominiraju privrednici iz Gračanice i Cazina. Ističu nužnost izgradnje državnog sistema koji će biti privlačan investitorima. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
5: Mislim da naš pristup treba da bude da mi istražujemo i tražimo investitore i da istražujemo mogućnosti, istražujemo prilike i tražimo firme koje su u investicionom ciklusu i da ih pozivamo pripremljeni da investiraju u Bosnu i Hercegovinu.
2: Privrednici naglašavaju da je važno pojednostaviti birokratske procedure, kako zbog toga ne bi odbili potencijalne investitore. Za Radio Federacije iz Zenice Mujesira Purić.
1: Nakon što je krajem prošlog mjeseca puštena upotrebu novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km, zvanično je danas otvoreno u prisustvu predstavnika javnog preduzeća autoceste Federacije, federalne vlade, lokalnih zajednica Tešen, Doboj-Jug i Usora i Evropske unije.
6: Novi kilometri autoceste najviše koristi će donijeti stanovništvu i privredi u Tešnju, Doboj-Jugu i Usori. Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
7: Sad se nalazimo na naplatnom mjestu, znači koji je u općini Usora i silazak je u općini Usora. Od te petlje mi formiramo novu poduzetničku zonu koja će se za kroz par godina kad se razvije, to će izniman značaj biti za sve te poduzeća koja dole nastanu, koja dole budu radova, da automatski se priključuju na autocestu i omogućuju brži, jeftiniji, ekonomičniji transport.
6: Kasnilo se na ovoj dionici zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom i dalje prema Banjoj Luci i državnoj granici. Ovom dionicom nije moguće od Doboja do Zenice i Sarajeva dok ne bude završena južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka. Uslijed upitne transparentnosti u finansiranju, radovi su već nekoliko mjeseci u zastoju. Denis Lasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
8: Imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani. Znači, opet kažem, mi to nekako sad prekrajamo sa našim vlastitim sredstvima, međutim, nismo baš u dobroj situaciji, tako da se nadam da će Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investicijska banka vrlo skoro uplatiti ove redovite tranše, tako da će nas to rasteretiti, a ujedno ćemo onda nastaviti brži ritam građenja.
6: Ovu dionicu građani će besplatno koristiti do 20. septembra, a do kraja mjeseca bit će otvorena i dionica Zenica Sjever – Žepče. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
1: Platforma Istinom jer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja u vlasti u BiH za mandatni period 2022-26. Od 1400

0: 47 obećanja i mjera. Rezultati pokazuju da je na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizirano tek 14,7% ili 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat s tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada federacije realizirala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića, govore Amina Izmirlić-Ćatović i Dalio Sijah.
1: Najmanje ispunjenih, procentualno ispunjenih obećanja zabilježeno je na nivou vijeća ministara svega 8%, s druge strane čak 67 obećanja je ostalo neispunjeno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske imaju nešto bolji rezultat i otprilike sličan rezultat, tako da Vlada Federacije ispunjava 13%, a Vlada Republike Srpske 14% datih obećanja. Dok im je i rezultat, odnosno procenat neispunjenih obećanja približan 57, odnosno 59%. I najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih.
2: Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno obećanje koje se odnosilo na državni nivo vlast, dok je SNSD imao dva obećanja koja su se odnosila na nivou Bosne i Hercegovine, tako da partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou, da je ona formirana više matematički nego programski.
0: Istaknuti političar, diplomata i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Rajiv Dizdarević preminuo je u Sarajevu u 100. godini. Okosnica njegovog životnog i političkog djelovanja bili su antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u našoj zemlji.
3: Otišao je diplomata i državnik, antifašista i čovjek izuzetne političke i životne mudrosti. Ovim riječima od Rajfa Dizdarevića opraštaju se njegovi prijatelji, saradnici, antifašisti i zvaničnici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović naglasio je Dizdarevićev predan javni rad, državničko iskustvo i opredjeljenost za mir i ravnopravnost.
4: Pamtiću ga kao dragog prijatelja, čovjeka velikog životnog i političkog iskustva, britkog uma i iskrene odanosti našoj domovini Bosni i Hercegovini.
3: Dizdarević je bio jedini političar iz Bosne i Hercegovine koji je obnašao tri ključne savezne funkcije u bivšoj državi, a tokom bogate diplomatske službe vršio je dužnosti u ambasadama Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Dizdarević je u svojim medijskim istupima veoma direktno i bez diplomatskog uvijanja govorio o političkim prilikama u našoj zemlji.
5: Mi živimo strašan nazadak. Naravno, to je stvorilo jedno masovno nepovjerenje u režim koga ljudi često nazivaju nenarodnim. Ako se nastavi tim putem, mi se nemamo čemu nadati.
3: Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Objavio je više historijskih knjiga i memoara o raspadu Jugoslavije, među kojima se ističu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
6: Svijet.
0: Nakon što je Njemačka direktno prozvala Rusiju za učešće u pokušaju napada dronom na aerodrom u Leipzigu, njemački diplomata Bernd Finke pozvan je na razgovor u Moskvu.
4: Finke, koji u Rusiji obavlja funkciju otpravnika poslova ambasade Njemačke, pozvan je na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zbog antiruskih akcija Berlina. Njemački istražni organi identificirali su dvojicu sumnjičenih za planirani napad dronom na aerodrom Leipzig-Halle, a prema informacijama njemačkih medija, obojica imaju veze s Rusijom. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu još jačim napadima ako Teheran odgovori na nove američke udare. Ako ovo ode u treću rundu, bit će potpuno izbrisani kao država, rekao je Trump. Njegova prijetnja stigla je dok su američki udari na ciljeve u jugozapadnom Iranu još trajali.
0: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio danas dnevnu bolnicu na klinici za ginekologiju i akušerstvo u kojoj će pacijenticama biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući isti dan. Generalni direktor kliničkog centra dr. Alen Pilav, direktor discipline za ginekologiju i porodiljstvo dr. Vahidin Katica i šefica klinike dr.

0: Direktorica Naima Imširija Galijašević.
1: Ove procedure su do sad naše pacijentice morali plaćati u privatnom sektoru. Sada smo otvorili u klinici za ginekologiju, u kliničkom centru, nešto što gdje pružamo uslugu pacijenticama na uputnicu u sklopu javnog zdravstvenog sistema. Potpune bezbolne procedure u analgosedaciji i u opštoj anesteziji.
2: Naše pacijentice značajno manje vremena provoditi u bolnici i da će ono što je najvažnije, pored što je to bezbolno, biti u potpunosti sigurno za sve njih.
3: Olakšali našim pacijenticama kojima je pružena mogućnost da dođu ujutro, obave svoju intervenciju i nakon par sati, nakon pregleda ginekologa i anestezijologa, da odu svojoj kući.
4: Vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
4: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Speaker Dario Mahan. Urednica emisije Maida Alić.

nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom,

0: zaboravljam da ti kažem, Lija.
1: Opet će nam doći pukovnik Danilo.
2: Zašto?
1: Sinoć na večeri kod Abrahama i on je bio i ovam onamu.
2: Jo, kad treba da dođe?
1: Sad, između 5:30.
2: Pa šta je to sinoć bila tamo?
1: Počelo je razgovorom o Lukreciju.
2: Jo, kakvom sad Lukreciju?
1: Rimskom pjesniku i filozofu. Taj Lukrecij ima jedan spjev, ostalom jedini koji je napisao pod naslovom O prirodi stvari.
2: I?
1: U spjevu opet ima jedno poglavlje u kojem se govori o ženama, to jest o ljubavi. Pjesnik kao muškarac trezveno uviđa da žene nisu nikak

0: Ova nebeska bića, nego najzemaljskija, i kad bi zaljubljeni slučajno nenajavljen ušao u njihove odaje, naletio bi odmah na svakakav smradijan, pa zato.
1: Dok su njihove odaje sam azur i lazur. Evo ga, poznajem bezobrazni način tog nadri gospodina.
0: Otvori mu.
1: Ti si kriva, Marija. A sad fino reci da te glava boli od tog sinoćnjeg i da ne možeš dugo. Idiot. Dva mjeseca se dovlači tu mašući šakama. Šta on misli? Da te časti pričama o Lukulu.
0: Lukreci.
1: Mama, ista stvar, dovraga. Ma ti me čudiš, Aneo. Taj otrcani škrti 50-godišnji magarac.
0: Magarac. A što ako je baš neki magarac moja sudbina? Često je već bivalo tako. Često.
2: Marija. Zdravo.
0: Dobro veče.
2: Zdravo.
0: Hoćeš li sjesti?
2: Oh, pa neću valjda stajati. Zašto me tako gledaš?
0: Već vam nešto nije po volji, gospodine.
2: Sinoć ste me grlili pogledom, gospođo. Ako dozvoljavate da vas podsjetim.
0: Grlila? Čudnovato. Ali pošto vi to tvrdite...
2: Zašto si ugovorila sastanak sa mnom ovdje? Da se nadmudrujemo?
0: Oko čega to? Jer kao prvo...
2: Slušaj, Marija, ja ti nisam ništa iznudio ni ovog puta kao ni ranije. Svi nagovještaji koji si mi ikad uputila, a koji si na jedan put preokrenula u dim, ma kakva je to igra?
0: Ne, eto, sad i igra.
2: Daj da te poljubim. Daj da te poljubim. Daj da poljubim barem tvoju kosu. Pramen tvoje kose, krajičak tvoje haljine. Pa ne mogu tu stajati i govoriti što je sa mnom, pa to je nesnosno, Marija.
0: Sjedi. Ja ti nisam dala nikakvog povoda da tako zamisliš ovaj sastanak.
2: Dakle, opet titranje, jel da?
0: A zašto titranje? To što kažem, istina je. Meni ne treba laž.
2: Tebi ne treba laž.
0: A što će mi?
2: Dobro. Što je onda trebalo da znači tvoje sinoćnje držanje?
0: Danilo, zašto sve tjeraš u krajnost? Što će ti da ti ja govorim o tvom položaju i koliko me je dirnulo to što...
2: Moj nezavidan položaj.
0: Da.
2: Čiji si tvorac ti? Ja ne zalazim ovdje jer puna dva mjeseca silom nego na tvoj mig. Ja ne nasrćem na tvoj prag, nego bivam izmanipuliran, domamljen ovdje. To je činjenica. A zašto se ta činjenica stvorila? U koju svrhu? Ti si vidjela na kakvoj sam muci i koliko unazađen. I gledala si me takvog bez da trepneš, kao da ti to jest bio cilj. Opasno je tako se igrati. Ti si mi izokrenula dane u prostu mizeriju. Ja više ne opažam u sebi nekog sebe, nego su višak besmislicu. Kako da ti otkrijem suštinu toga? Ma nije tvoje tijelo više moja ambicija. Ako je ikad i bilo u tvom zagrljaju, ja bih dahnuo dušom, a ne udovoljio strast.
0: Bože.
2: Ja odavde neću izaći bez odgovora.
0: Kakvog odgovora?
2: Odgovor. Daj mi neki odgovor. Hoću da čujem zašto se ovdje tako postupalo sa mnom. Nauči se, evo sad, da nekim ljudima ne možeš te tako piti krv. Ne? Odgovor? Odgovor ja čekam.
0: Nikada nam ništa nije išlo od ruke. Eto ti odgovor. Mnogo puta dok smo ovdje navraga sjedili.
2: Hajde.
0: Hoću. U tim istim trenucima zvuk line laute iz susjedne sobe, lelujanje oblaka, tumaranje oko nekog davnašnjeg prizora koji se sačuva u sjećanju, nekog utiska koji je ostao i pojavljuje se baš tad, mogli su me potpuno zaokupiti, premda sam veoma bila svjesna i tvoje prisutnosti.
2: Dakle, ti si me pozivala da bi u mom prisustvu slušala lino tamburanje. I sjaj u tvojim očima više se tica oblaka na nebu nego mene. Ali pošto je sve to bilo tako i ti nisi imala stvarne gotovosti za susrete sa mnom, morala si izaći na srijedu s tijem, čuješ li me, na sunce.
3: i odbrusiti mi istinu, razumiješ?
0: Bih da ti nisi izbjegavao

0: A ne. Prije pola godine smatrao bih nemogućom i samu pomisao da me možete tako poniziti.
1: A zašto baš prije pola godine?
0: A vi ste me izdali i još sa čovjekom koji kidiše na vaš život.
1: Jeste, dotle me je dovelo poznanstvo sa visokim časnikom, junakom, uglednim građaninom.
0: Kao da je on u vas pucao u svojstvu uglednog građanina.
1: Skoro tako.
0: Skoro? A između skoro i tako je ono. Vi ste ga, razumije se, podbadali da vas osvaja.
1: Osvaja?
0: Da.
1: Pa jeste tu i tamo možda, ali nesvjesno i ne misleći na to.
0: Znači, dražili ste ga. Opsjenjivali ga samo vama svojstvenim opaskama, jeli? Kretali se pred njim tako da drhti, kljukali ga slatkišima sa dlana kao ždrijepca. Sve ste to radili i sa mnom.
1: A ne, ništa slično nisam učinila.
0: Zar? Ali on nije bio mahnit ni izluđen koječim, pa da ste mu vi dosuli takozvanu posljednju kap. Nego važi kao sređeni, čak sretan čovjek, muž dobre žene, otac divnog djeteta. A zašto je sve to stavio na kocku? Kojim povodom? Mora da je bio izveden iz svakog ljudskog strpljenja.
2: Recimo s tim što je sam sebe izveo.
0: Manjda nije to.
2: A baš je tako. I sami znate da u zamkama čula otpor jedne strane može pretvoriti čak i umjerenu želju druge u vrhunski cilj. Mnoge žene se udome ni za što nego ako se dobro utvrde.
0: Marija, pa ne radi se sada o tome. Vi iznosite ovdje uporedbe i opažnja koja... Vi odgovarate, ali mi ništa ne kazujete. I vi na taj način i mene izazivate.
2: Izazivate vi mene. Vi biste htjeli točno utvrditi zašto sam ja prevagnula nad takozvanim sveukupnim interesima jednog čovjeka i sve mu dovela u pitanje slobodu, ugled, bračni mir.
0: Jest.
2: A ne pada vam na pamet da sam i ja branila svoju slobodu i slobodu vlastitog izbora. Ni uličnu prostitutku ne može se prisiljavati.
0: Oh.
2: Što bi se mene ticalo koliko je ili nije neki Danilo slab prema meni. Ali ovaj Danilo polazio je od toga da zbog svog, nazovi ugleda, sve zaslužuje unaprijed. I prepreke osobnim prohtjevima osjećao je kao povredu svog, nazovi dostojanstva.
0: On ima dostojanstva.
2: Pokazao je šta ima. Ako on ka nečemu jurne, to mu se ne smije izjaloviti. Ako bi mu ukazali pažnju, smatrao bi da mu dodvoravate, utičete njegovoj milosti i zapravo... Nudite. Shodno tome i bio je sa mnom nestrpljiv na način moćnih ljudi koji smatraju da su jednom zauvijek zajahali svijet.
0: Ja.
2: Sjedio bi ovdje, gnjevno me gledao, onda bi me upitao što se to zbiva i tko sam ja da ga gnjavim? Ja njega! Pa što sad pravite, kiselo lice? Što je?
0: Pa pitam se zapravo, draga

0: Moja, što je vas zapravo držalo u toj situaciji?
1: Pa sama ta situacija.
0: A kako moći, konačno?
1: Vlastito moći, konačno. Zar se može pustiti Kurjaka u kuću, a htjeti nastupati s njim kao sa psom? On je ušao tu ne prikrivajući svoju želju i čuo. A jer ga ja nisam dočekala na nož, ispalo je da nisam protiv.
0: I za cijelo to vrijeme? I ja sam ovdje ulazio i ništa nisam znao.
1: Kao da je bilo vrijedno prepričavanja.
0: Nego je bilo vrijedno skandala.
1: Znam da vas brine skandal. A vidite, meni je krivo što sam ostala živa.
0: A zašto bi vam to bilo krivo?
1: Jer nisam drugog kova. Kurva.
0: Što?
1: To? Zar je ovaj svijet moj? Zar sam ja primjerena ovome svijetu? Zar se živi kako ja živim? Da tu se gleda drugog posla. Stiče se za do groba i preko groba. Leže potomstvo, osigurava za svaku priliku, a ne stavlja na raspoloženje ljubiteljima.
0: Što ste vi ipak učinili? Sad ćete imati suđenje i javno pretresanje svojih stvari. I kako, i zašto, i tko, i kakav. Mnoge dangube, na primjer, bit će vrlo začuđene da vi nikada ništa niste radili, pa će odatle drsko izvlačiti zaključke. A tek sudije, a tek porota, jer ono što ovdje strašno ne valja, jest optuženi. Za tako uglednog čovjeka da će se svi u veliki trud da ga operu. A netko opet mora biti kriv u počinjenoj krivici.
1: Onda bit ću ja.
0: Da, ne, da. Mate, do vraga. Htio sam reći, kad dođe dan, ja ću uznastojati da se oni ne upuštaju u procjenjivanje vas općenito, nego da obrate pažnju samo na onaj trenutak nasilja nad vama, kada se jedan pobješnijeli mužjak, pa matko, on inače bio, surovo poigrao. Poigrao?
1: Zar to neće uraditi optužba i bez vašeg uznastojanja?
0: Rugate se! Pa da, ja sam za vas luda. Luda od uvijek, luda i poslije svega, budala ste starac kome podvaljujete bez ustručavanja. Pa kako ste mi samo prikrivali tog Danila?
1: Dosta! Ni u peti mi nije bio taj Danilo, pa kako da mi bude na umu?
0: Marija, ja sam sve ove dane snivao o sastanku sa vama. O jednom drugačijem sastanku. Kako dugo nisam otkrio vaša ramena mjesečini. I jedno eterično tijelo pomiješao sa zvjezdanim sjajem.
1: A kako se to postiže?
0: Idem. Neki ljudi koji kažu da nemaju kruha, i drugi koji tvrde da nemaju krov nad glavom, i treći kojima nedostaje nešto treće, čekaju na mene. Ljudi dolaze meni kao da sam grobar nevolja.
1: Živi.
0: Onda kao krvniku. Bože, oprosti. I trenutak. Ima još nešto što sam držao na umu. Da. Vama već sigurno nedostaje novaca.
1: Ne govorimo sada o novcu.
0: Pa i nećemo. Evo, tu je. I zbogom, do boljeg viđenja.
1: Zbogom, Egone.
0: Budite trezveni i budite dobri koliko možete.
1: Samo odlazi ti, fariseju, dušebrižnik, trebu narodni, sloga nevaljnih. Ali ovdje je samo jedan od lešinara koji mene razvlače. Novac. Ne godi mi više takva dobit, ako mi je ikada godila. Nije nikad. Jer kada me takav novac podsjeti sam na sebe u osmjesima nekadašnjih platiša, u pogledima onih koji su zatvorili kese, ne mogu ga izdržati. I pobila bih te gadove čije se niskosti drže u svijetu samo kao moje. Lija! Sve znaš i sama.
2: Ništa ja ne znam. Ovaj Egon će valjda pomoći. plemenit je.

0: On.
1: Mhm. Vidim da brine zbog tebe. I ne ukazuje ti pažnju samo iz gole računice. Boli. Neobiđavna si ti.
0: Nisam. Nego se trudim da ne budem lakomislena, jer to, kao što znamo, jesam. Hoćeš li da mi baciš kocke?
1: Pa hajde.
0: Evo, dolazi sumrak sa toplim bojama večeri. Prva zvijezda treperi na još svijetlom ljetnjem nebu i odoljeva rujnom zapadu. Ovakvu noć, u svaku noć, dan izgleda kao ruglo ako nije prokrčio puteve ljubavi.
1: U ovakvu noć, u svaku noć, dan je dobar dan ako nije ulio u srce suviše žuči.
0: U ovakvu noć, u svaku noć, stidi se srce ako ga ne obasjava žar suviše žuči. U ovakvu noć, u svaku noć, stidi se srce ako ga ne obasjava žar drugog srca.
1: U ovakvu noć, u svaku noć, straši se duša tog stida što je na samu.
0: To je moralistički. A što kažu kocke?
1: Kažu nešto čudno.
0: Što? Da me neće razapeti? Ili će mi pljeskati ako im propisno pljunem u njuške?
1: Ništa od toga. Nego će ti se dogoditi ono što se ovdje događalo samo drugima. Uhvatit će te ljubav.
0: Gluposti.
1: I sjetit ćeš se tada onih koji su ovdje dolazili kao na tuđim nogama, sapetog daha sa jezicima u čvor vezanim.
0: Gle, kako mi uporno predskazuješ zlo.
1: Ja i ne kažem da je dobro, ali...
0: Ti si mi tačno predskazala Solonovu smrt.
1: Ah, čudna mi čuda najaviti smrt starog i bolesnog.
0: Prorekla si mi onaj veliki dobitak od Marka.
1: A Marko je čovjek tako široke ruke da ništa nisam rizikovala.
0: Dobro, kocke dakle lažu.
1: A zašto da ne?
0: Lažu? Ali kako to da lažu? Zar bih se ja mogla savijati od pomame što me opasuje? To jest, ne opasuje neki klipan, budalčina neka za koju bih ponaizmišljala da je svake hvale vrijedna kreatura. Opet netko. Ti pogledaj, ja ću upaliti svijeće i pazi. Ne puštaj bilo koga. Dobro, pazi. I donesi usput vino. Zašto sam je pustila? Što će mi itko? Što to radim sebi?
1: A, evo nekog. Evo nekog osobitog.
0: O, Simone!
2: Zdravo, Marija!
0: Simone, da sam ovog časa tražila nešto od takozvanih viših sila, tražila bih tebe.
2: Krupne riječi.
0: Živa istina. Lija, nitko nam više ne treba.
1: I ja mislim. Evo vino.
2: Kako čujem, u nevolji si, a?
0: Misliš zbog onog sa Danilom? Čuo si?
2: Da.
0: Pa, jesam u nevolji na neki način, ali molim te, pusti to. Ovdje se već 3 dana brblja na tu temu i ja više ne mogu. Smučilo mi se. Odakle dolaziš?
2: Iz Aleksandrije. Dobro sam trgovao i to me je zadržalo preko roka. Baš sam bio sretne ruke.
0: A stigao si?
2: Ja danas, večeras. Dakle, zaključi da si mi prva u ovom gradu. Kao što si mi prva na cijelom svijetu i prva u srcu i mislima. Bila i ostala.
0: Krupne riječi.
2: Ma živa istina.
0: Ispijmo, dragi moj. Nešto smo isuviše zabrzali kao iza sna. Za tvoj povratak. Je li lijep, Aleksandri?
2: Kao bijelo priviđenje lebdi nad pustinjom. A ti se, vidim, ne osjećaš ugroženo.
0: Osjećam od uvijek. Osjećam od uvijek. A što će ti to? Kakvi su Aleksandrinci?
2: Svakakvi. Kao i ostali svijet. Ja se vraćam tamo kroz 2 tjedna. Znaš, mislim da je sad pravi čas da i ti pođeš.
0: To jest?
2: Pa zaćeš ostati ovdje i pustiti da te pokazuju ološu. Da ti guraju pod nos

0: spisaka darova priloženih u slavu tvoje ljepote. Da te javno podsjećaju, a sve po datumima, kad se ovdje orgijalo i kad veselilo i koliko je moglo biti utrošeno i što se sve brbljalo i tko je koga očepio. Ma ja im ne bi pružio to zadovoljstvo.
1: A kako otići?
0: Kao moj gost, to bože za svoj groš, potajno, ako ne može drugčije.
1: A što bi zatim trebalo da činim?
0: Što? Paš ništa. Osim da budeš uz mene.
1: Ja bih krenula s tobom i na kraj svijeta, Simone. Ali kako? Ja ne poznajem još jednog čovjeka tvoje vrijednosti. Niti bih se sa još nekim tako slobodno našla među ljudima. Ali kad dođe onaj čas, ti bi morao da me moljakaš. Znaš da ja tako mislim da je to među nama.
0: Jeste što mi jeste uvijek dražilo.
1: Dražilo? Čudilo? Slutim, Simone, da si ti požurio ovamo sretan zbog moje nezgode iz koje možeš da me zgodno izvučeš.
0: Priznajem. I nisam ti jedan put želio ne nezgodu, nego naprosto bijedu pred kojom bi se svi razbježali i dali mi puta k tebi.
1: Razbježali? Svi. Griješiš. Tebi je znam mrsko misliti da se ovdje izgaralo silnim osjećanjima. A meni je opet nemoguće da te u to uvjeravam. A zatim ti se ipak preporučuješ. Ostavi to. Sve si pokvario. Zar ne vidiš da ne mogu podnijeti takav razgovor? I zar ne možeš konačno shvatiti da te nikad nisam željela na takav način?
2: Pustite me da govorim s njom! Ona će me primiti! Hoće kad vam kažem!
3: Takav je dakle taj uzrokalija. Marija, zar ja više ne mogu ući ovu kuću?
0: Crnac ovdje. Tko je ovaj crnac?
1: Jedva ga poznajem.
0: A ovog s njim?
1: Uopće ne poznajem.
0: Dakle, što je to?
3: Ja sam došao u kuću.
0: Ma ti si upao ovamo!
3: Moj način znam i sam nije potpuno ispravan. Ali pod pritiskom okolnosti, to je silom prilika.
1: Ozvakane jedan. Trebalo bi njega, Simone, dobro propustiti kroz šake da se opameti. I šta je on uobrazio zbog toga što je dan put zavirio nosom ovdje?
3: O, Bože! Svi su se okomili na mene! Pa dobro! Ja se ispričavam! Ja nisam ni sanjao da bih mogao tako se razbjesniti. I to vas, iste one ljude. To jest, biti primjen ovako na istom onom mjestu koje sam zapamtio kao prijatno, veselo,
0: ajde, umutri! Što vi trebate?
4: S Božjom pomoći, ništa. Sami vidite, u crncu je zečje srce. Mada je odrastao uz leoparde. I pošto se nije nadao dobrom prijemu, a zbog nečega nije mogao da ne dođe, obrlatio je mene da mu budem društvo. Uostalom, htio je zbilja samo napraviti posjet.
0: Nezvan, na prepadi, silo!
1: Ama, izbacuj, Simone, pa da zaključam kapiju.
3: A znate li vi da sam ja jedne večere ugošćen ovdje kao kralj? Mi smo pili skupa. Ona mi je pripaljivala cigarete, a sad...
0: Ti crno pseto!
3: Molim!
0: Pa što, mama, vi ste gulamferi! I sami počeli da se ponašate ovdje kao kolonizatori. Ajde, izlazi! Izlazi, sad ćemo se mi drugačije raspraviti! Izlazi!
3: Bože, gospođo! Pa vi ste, gospođo, gospodar ovdje!
0: A sad je gospođa i gospodar! Ajde, miči se! Izlazi, izlazi, kad te govorim! Ajde, van!
3: Gospođo!
0: Ma, van!
3: Gospođo!
0: Van!
3: Gospođo, Davide!
4: Idem, dolazim! Ispilja, gospođu, pa zašto se ne umiješ?
1: Neću, jer te večeri na koji se crnac poziva, on nije sjedio sa mnom nasamo. Bilo nas je tu više, a primili smo ga iz natiželje. Pravili smo šale s njim, promatrali ga, evo kako je on to shvatio.
4: Ovaj čovjek što smo ga zatekli izgleda odlučan.
1: Da, da, on ima petlju.
4: Sa nekim kao Frenki to baš nije teško.
1: A inače, bilo bi.
4: A ne znam, ne poznam ga.
1: Ali već dajte izjave, vi jeste li se možda predstavili?
4: A ne, ne. Ja sam David Levi, a ovaj čovjek što je, prijatelj?
1: Ma ne razgovara mi se, David, ali reći ću vam i više. On je kao brat.
4: Brat?
1: Baš tako.
4: Bog vas blagoslovio. Tako kršan muškarac je kao brat. Ali je puškasti crnac samo uljez ovdje. Ne bih se smio radovati tome, jer oko vas sigurno oblijeću i pametniji od njih i svakako moćniji. Zašto se onda

0: tako raduju.
1: E pa, Marija?
2: Trenutak, Simone. A da li radite još nešto, Davide, osim što pravite društvo ubogim crnim dušama?
0: Da, da, gospođo, radim još nešto. Moj otac je Isak Levi, trgovac. Vi ste možda čuli za njega?
2: A kako da ne? Jedan je od najbogatijih.
0: I već prilično star. Dakle, ne treba ni reći, ili možda ipak treba, da me otac uvodi u poslove. Odnedavno.
2: A, svi trgujemo, svi trgujemo.
0: A ja sam mu jedini sin.
2: Jedini sin? Čudnovato. Mi se uopće žudno razmnožavamo, a pogotovo tamo gdje imamo izglede za napredovanje.
0: I četiri sestre.
2: I četiri sestre.
1: Jesam li ja možda na smetnji?
2: Zašto da budeš, Simon? Zašto me to pitaš? Zar zato što ja tebe ne pitam, što si uradio s onom ludom?
1: On ipak nije luda i zato je ostao čitav. A takvo tvoje odsustvo interese za tvoje vlastite čudnovate posjetioce, čudnovato je.
2: A čime tu da se interesiram, molim te?
1: Crnčevim izjavama zbog kojih sam ga i pustio da ode s mirom.
2: A što je on mogao izjaviti? Da imam madež ispod lijevog oka? Da se lako ljutim? Da volim sitnu ribu prigotovljenu kao kašu?
1: Marija, Marija, ti nikad nećeš prestati da praviš istu grešku.
2: Simone! Od danas svatko tko uđe ovdje da bi mi govorio o mojim greškama ili grijesima, bit će udaljen.
1: Zar?
2: Upamti to. Ulijeće tek meni uprljani političkim ili trgovačkim smicalicama, pakošćenjem sa suradnicima ili susjedima, izjedanjem u obiteljskom krugu, naduti od neiskaljane antipatije i zlobe. A onda mene učite što je pravo, a što krivo. Neću to više da trpim.
1: Dobro, Marija. Što si tako niska?
0: Marija, on vas... Čujte, on vas želi, iako vam je istodobno prijatelj. Vi rekoste i više, brat.
2: Da, Bog dao, nisam ništa rekla.
0: Možda on i nije izašao. Ili ako jest, pazite, može se vratiti.
2: Pa što ako se vrati? Što je vama? Što ako se vrati?
0: Ne znam.
2: Pa što onda paničite?
0: E, to možda i znam. Na ovom svijetu samo dvoje može pokoriti čovjeka. Prvo, kada se suoči sa jakim duhom, i kada naiđe na savršenu, jedinstvenu ljepotu. Eto moje isprike i s Bogom ostajte!

0: Lica trenutosti, blagodarnosti, uzdignutosti duše raspršuje sumorne osjećaje. Nosi ih kao vjetar pelud. Lija, draga, ja sam trudna sa Davidom već 2 mjeseca. Trudna i volim ga. Tvoja gatka se vidiš i ispunila. Baš kako si prorekla da će biti. Ja strijepim pred njim i to mi je i strašno i milo. Glupo. Iz duha motrim na kretanje svojih udova i to me ponižava, ali motrim. Kada se pognem, prostrili mi misao da je moja svinuta kičma otkrila neku neugodnu grebotinu ili mrlju. Pa onda, jesu li mi dlanovi dovoljno svježi i koža ne odveć blijeda? Govorim li pred njim stvari bez značaja, još iskidanim i šupljim glasom uslijed nepravilnog rada srca? To spoticanje i takva stalna briga čine da... Svi znaci su tu. Što misliš li ja? Da ga neosjetno ispitam da li je ikad našu vezu pretpostavljao kao zakonitu, a poslije da kažem i za dijete.
1: Ne, ne, ne, nisi ti sada za fina rukovanja. Poblesavila si, a možda je i bolje da to nikako i ne činiš. On će ti se izmigoljiti. Šuti, šuti, molim te, šuti. Izmigoljiti, kažem. A on trči ovamo, istina je. On se ljubazno savija pred tobom i sve kao da ne može da ti se nadivi, ali on nije nikada ni pomislio da ostvari s tobom nešto više od ugodnih časaka. Ako to ne uviđaš, otpjevala si svoje.
0: Tiše, tiše, svako trenutka može naići.
1: Njega čak i vrata moraju čekati otvorena, a ušavši on ih sam zabravi. A nije duh da ga ne možemo čuti.
0: Mislim da ide.
2: Dobro večer, Lija.
3: Dobro večer. A ti, Marijana, mrgođena si. Da li se nešto dogodilo? Mislim, nešto ružno.
0: Ako unutarnjim okom možemo da uhvatimo izraz svog lica, a možemo, ja ne vidim da se mrgodim.
3: Onda se sjetnem.

0: Jesi li? Nešto jeste. Naš prvi pogled na stvari otkriva ih najbolje.
1: A zašto?
0: Pa jer ih tada primamo bez predumišljaja.
1: Da li se ti interesiraš toliko iz dobrog srca ili tako radi dobrog utiska?
0: Interesiram se iz punog srca, ne znam da li i dobrog.
1: Čega punog?
0: Zbilja, kakvo je zlo?
2: Idem ja.
1: Odakle dolaziš? Ti kasniš.
0: Prijatelji su bili kod mene. Dobro, zašto ona stalno lupa tim vratima? Znaš, pa sam neznatno prekoračio vrijeme sastanka.
1: Takva je. Kao da... Kako to da te zadrže prijatelji?
0: Kako to da te zadrže? Pa bili su moji gosti za mojim stolom. Računali su na mene za cijel ovaj dan.
1: Dakle, žrtva.
0: Ti si izleć udi danas, Marija.
1: Ti si me opet uvrijedio. Prošle večeri ti si bio u kući one propalice Vitalije.
0: U njenoj kući? Ja? Ne tako kako ti hoćeš da se shvati. Odveo sam tamo jednog prijatelja koji je htio da je upozna. Ostao sam jedva pola sata tričao.
1: Udešavaš prijateljima kurvarsku postelju koju si sam grijao.
0: Što sam? Je li to moralni prijekor? Hm? Moralno spočitavanje. Ja sam trebali da uvidim to prljav i gad. Trebali da priznam imao sam doživljaja.
1: Rugaš se. A meni bi baš sad trebalo tvoje poštovanje.
0: Poštovanje?
1: I ljubav. Dakako. Pošto nosim tvoje dijete.
0: Da pitam, jesi li sigurna i slično, to je izlišno, zar ne?
1: Točno.
0: Onda ti odmah kažem, to nije za tebe.
1: A za tebe?
0: Nije ni za mene.
1: Samo u ovom slučaju ili općenito?
0: Općenito, tako reći.
1: A zašto?
0: A zašto? Neka mi dođe netko i neka mi kaže da sam negdje ikad proglašavao sebe vrijednim, dragocjenim, iznimnim. Jednom riječi, takvim da ne bi ni pošto trebalo da ostanem bez čeda i da se ne produžim u svom djetetu. Neka mi kaže da sam se divio sebi, komplimentirao svojim licu, razmetao sa svojom pameću, opijao svojim snagom. Pa ću mu priznati da mi na prvom mjestu sljeduje briga za nasljednik.
1: To se ti šegačiš.
0: Ne, šegačim se. Rasuđujem, Marija.
1: Pa što onda preostaje?
0: Što preostaje? Ono što hoćeš. Ali ja sam ti rekao, prije nego se zagriješ za tu novinu, što se također događa ženama, dobro razmisli. To su beskrajne obaveze, dugogodišnje, ako poživi. Za majku je izvor najveće žalosti, kada...
1: Prestani! Dosta sam čula.
0: Već šutim.
1: A da ga ostavim, što bi ti na to?
0: Bio bih uz tebe, Marija. S onoliko časti, pameti, obazrivosti, sa koliko uopće raspolažem. Na nešto što mogu ili mi je drago, ili ubjedljivo da treba činiti, ne mora me se tjerati. Dobro, zašto si klekla?
1: Zato što ću ga ostaviti. Iako nisam postigla kod tebe ništa više od dopadanja, osim što imam mala prava i lako me je ušutkati.
0: Pa, kakva to mala prava? Kad eto, možeš činiti što hoćeš. I ne posipaj se pepelom. To mi je odvratno, razumeš? I tu onda nema izbora. Sve gubi svaki smisao ako ti i mene pozivaš da te proskribujem. Ti sama daješ ljudima kamen u ruke da te udare, a potom...
3: O, je li to klečanje za ozbiljno ili je uvježbavanje neke igre?
2: Kako vama izgleda, Egone?
3: Glupo. Sada se dakle bavite takvim stvarima.
1: Hm? A zar ne mogu? Ne smijem? Je li mi zabranjeno?
3: O da, možete, možete. Ja ću se spustiti samo za trenutak da predahnem. Starost. Ja. Da, možete, možete. Uz pomoć glupih zaštitnika vi ste sačuvali svoj kutak, slobodu i mogućnost daljeg delanja. Obrađujete li i ovom prilikom izdašan rudnik?
2: Ne, nego sam njiva lijepo obrađena i zasijana.
3: Fuj. Nikad, za nikad niste me dočekali ovako gadno. Gadno, glupo, mizerno i prosto.
0: Zar ste vi ušli ovamo da bi vrijeđali? Vaše ime i ugled nespojivi su sa... Šta tu treba da znači?
3: Vi se to upličete reda radi?
0: Kakvog reda radi? Ja vas ne razumijem. Ja vas osobno jedva poznam.
3: Ma zbilja.
1: I ja da sam prosta i mizerna, koju vi ovako pakostite.
3: Pakostim? Čime? Ne mogu da uvidim i ne razumijem zbog čega se vi toliko žacate. Zar se već nije događalo da ovdje najđem na spodobe ošamućene vašom personom? Hm? Na krasnik

0: ruke, kojima se njuška taman odsaklila i oči dobile zejtinjav sjaj. Pa što? Pa ništa. Samo sam vam nekom prilikom preporučio, gospođo, da stavljate barem 5 minuta razmaka između posjete i posjete.
1: Zbogom! A što se vas tiče, gospodine? Da, da, ja sad razumijem vaš ton i pogađam vaše razloge. Svakako. Posebne nezgoda što vi sa svojim sjedim vlasima i odlikovani kako jeste, dolazite na mjesto gdje vas se ne bi očekivalo i gdje, izgleda, morate dolaziti.
0: Moram li? Ha. Pa ja sam na vi sa gospođom, ako ste u stanju da uočite.
1: Da, da, da, i na vi pravite ljubomornu scenu.
0: Ja?
1: Također sam u stanju da uočim, da, da, vi. A vi, Marija, možda je ono što vi, Marija, meni pripisujete djelo ovog uvaženog čovjeka. Ili nekog drugog, ili možda trećeg. Između tolikih učesnika može li se uopće znati što na koga otpada?
0: Sjajno. Sjajno! A što to?
1: Panjkam li te? Buncam li o nečem što ti ne liči i ne može biti? O, Bože, one svijestit će se.
0: Trenutak, mladiću. Ima već 3 mjeseca. Vidite, neće se one svijestiti. Da je Marija baš kao sušta krepost. A uzrok tome, priznajem, mene je kopkao. Međutim, ne iz onih razloga koje vi, mislim, pretpostavljate. I evo sad, no.
1: A kakvih to trebalo bi razumjeti nevinih razloga kad vas je raspametilo i samo moje prisustvo ovdje? Hm? Baš kao što je mene zaprepastilo vaše.
0: Mene nešto raspametilo? Ja se stidim.
2: Ma vi se niste nikada stidjeli sebe nikakvog. Da imate stida, ne bi upražnjavali vlast nad ljudima, evo. A ma što tu? Van!
0: Pa vi ste ludi. Ili ste vjerovatno ludi od uvijek. A licemjerni. Sve je bilo vaša dobra volja i čak vaša zamisao, a ja sam vas samo ponekad slijedio i samo u nekoliko...
2: Slijedili ludu! Vi! Zaslužni građanin, istaknuti političar, nosilac visokih odlikovanja, ludu!
0: A sad ste i budala. A što se tiče vaših izricanja sudova o odgovornim ljudima, bolje je da se uzdržite. Pa i smiješno je to što više da jedna žena od skandala u ponesenosti nesuvislog uzbuđenja izriče što je pravda i što pravo.
2: Lija! Lija!
0: Ne, ne, nije potrebno, ne urlajte. Jao, Bože, blagi, kakva krika.
3: Šta je?
0: Opa.
3: Šta je sad? Ona je izletio kao hitac, a ovaj stoji kao prikovan. Smiješno.
1: Ovaj i onaj. I smiješno je. Trebalo je biti i bez duha i bez njuha, pa ne osjetiti koliko ovdje bazdi.
4: Lija, Lija, vrati ga. Taj tvoj prokleti jezik.
3: Jel on to govori u stihu?
4: A kakvom stihu? Nema svrhe više da ga vraćaš, pa... Ma kako, molim te, to da se desi i da ti otvoriš vrata Egonu.
5: A zar se njemu može ne otvoriti?
4: No, onda si mu barem mogla reći da nisam ovdje.
5: Pa baš tako, ali on odgovori da će sačekat jer slučajno ima slobodnog vrata.
4: Ma nisi mi nikada bila prijatelj, nikada! Da ništa, trebalo je slagati kako je ovdje netko tvoj.
5: Nemoguće. Pošto sam pred njega izašla opasana pregačom i umrljana brašnom. A dolazio i Simon. Ali njega sam uspjela vratiti.
4: O Bože, Bože.
5: Pa dobro, Bože, Bože, je li smak svijeta?
4: Mali psić uvijek ispušta iz šapa komad na koji se ustremio Rundov.
5: Tako je.
4: On se svega odrekao. Svega se odrekao, svega, svega, svega.
5: Pa pusti, Boga ti, Marija, ne liči ti.
4: Ma što mi to ne liči?
3: Ma on će se vratiti, ali... Ali će se vratiti samo da te dotuče ako može. On te ne voli. Koliko puta treba ti to reći? I zato što te ne voli, neće se ponosno opirati napasti. Liti suze u samoći, nego će došvrljati obamo po svom prohtjevu i kao da ništa nije ni bilo. I tako će nastaviti dok te se ne nasiti. Tebi se ovo čini kao kraj, kamo sreće da jeste, ali kraja neće biti dok on dovoljno ne nagadi ovdje i ne natrusiti dovoljno otrova.
4: Prije 3 dana susrela sam pukovnika Danila.
5: Je li? Pa?
4: Pogledao me kao da se ništa ne vidi pred njim i prošao. Nije ni trepnuo. Prevladao je.
5: Vraga je prevladao. Sud ga je oslobodio svake odgovornosti, ali žena nije. Žena ga je tako pritegla, čujem da već i ne zna čime bi.

0: joj ugodio.
1: I ja ću prevladati. I za mene postoji jedno rješenje i put koji može poništiti sve ovo. Samo se treba prenuti. Mi spavamo. Kažem ti sad, dok me srce satire, pa mislila ti što ti drago u svojoj sančevskoj glavi. Jer i sad spavam i sanjam.
0: Spavaš i sanjaš.
1: Spavam i sanjam da volim i da ne volim. Da mi nešto treba, a drugo ne treba. Da hoću i neću. I bez kraja i udovoljenja. Sve to snivam kao život. Hoću li se probuditi?

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobro veče. Zenički rudari nisu dobili plaću od aprila, protest ispred vlade federacije bez rješenja. Od preko 1000 obećanja aktualna vlast je ispunila samo 154. Preminuo Rajb Dizdarević, istaknuti političar, diplomata i antifašista. Zaoštravaju se diplomatski odnosi Rusije i Njemačke zbog planiranog napada na njemački aerodrom. Bez konkretnih rezultata završen je protest zeničkih rudara ispred federalne vlade. Nakon sastanka sa resornim ministrom Vedranom Lakićem dobili su obećanje da će plaće za maj, juni, juli i avgust kao i doprinosi biti isplaćeni nakon realizacije kredita Svjetske banke, što bi trebalo biti u narednih nekoliko dana. Rudari su najavili da ponovo izlaze na proteste 16. septembra ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
4: Dijete mi sad ide u školu, nisam primio plate, samo ja znam kako je to meni i znaju ovi rudari koji opremaju djecu za školu. Pa dijete mi ide u srednju školu. Ovo su ti sve mađioničari ovdje. Nama je grah ili vreća brašna 20 maraka, njima je teletina 3 marke i oni se čude kako mi ne možemo, što mi štrajkujemo. Stvarno je za čudo, to je veliko čudo.
5: I ovdje nismo došli zato što mi to želimo, već nas je muka natjerala. Za javnost da kažem da je zadnja plata bila za mjesec april. Maj, juni, juli, avgust. Računi ne čekaju pravednu tranziciju. Život ne čeka, život ide. Krajnji rok je 15. 16. Odmah ćemo najaviti dolazak ovdje pred vladu i sa porodcama našim. I više ne odlazimo. Dok ne ispune ono što je njihova dužnost.
3: U Zenici je otvoren 30. međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS, koji ove godine okupio veliki broj izlagača iz naše zemlje i svijeta. Cilj je ponuditi program s mnogo poslovnih susreta, prezentacija, panel diskusija, promocija kompanija i novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala, što bi u konačnici trebalo stvoriti bolji ambijent za povećanje proizvodnje, izvoza i otvaranje novih radnih mjesta.
6: Tri decenije historije BH sajma ZEPS su potvrdo opredjeljenja organizatora da Zenica ponovo bude jedno od ključnih mjesta poslovnog povezivanja Bosne i Hercegovine sa svijetom. Vlada Federacije za razvoj malog biznisa osigurala više od 91 milijun konvertibilnih maraka. Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Kompaniji nije dovoljna samo financijska podrška. Potrebna je dobra infrastruktura i brži put do tržišta.

0: Zbog toga smo povećavali ulaganja u puteve, željeznice i druge projekte koji povezuju naše kompanije s MyPartner.
1: Za dobro poslovanje važna je i dobra aviokomunikacija, jer je ovaj saobraćaj najbrži način razmjene robe i prijevoza ljudi. Emina Maruna, tehnolog kargo operacija na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
2: Da su nam zaista sajmovi jako bitni zbog upravo tih konekcija, tih ugovora, tih naših investitora koji dolaze u našu državu, a da se mi između sebe također spojimo, jednim drugima ponudimo najbolje što imamo.
1: Osim izlagača iz naše zemlje iz oblasti metalnog sektora, drvne, tekstilne i prehrambene industrije, novih tehnologija, turizma i komunikacija, na sajmištu je prisutan veliki broj izlagača iz Turske, Austrije, Libije, Italije i drugih zemalja. Od domaćih dominiraju privrednici iz Gračanice i Cazina. Ističu nužnost izgradnje državnog sistema koji će biti privlačan investitorima. Nermin Ogrešević, gradonačelnik Cazina.
3: Mislim da naš pristup treba da bude da mi istražujemo i tražimo investitore i da istražujemo mogućnosti, istražujemo prilike i tražimo firme koje su u investicionom ciklusu i da ih pozivamo pripremljeni da investiraju u Bosnu i Hercegovinu.
1: Privrednici naglašavaju da je važno pojednostaviti birokratske procedure, kako zbog toga ne bi odbili potencijalne investitore. Za Radio Federacije iz Zenice Mujesira Purić.
4: Nakon što je krajem prošlog mjeseca puštena upotrebu novoizgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj-Jug Medakovo dužine 7 km, zvanično je danas otvoreno u prisustvu predstavnika javnog preduzeća autoceste Federacije, federalne vlade, lokalnih zajednica Tešen, Doboj-Jug i Usora i Evropske unije.
5: Novi kilometri autoceste najviše koristit će donijeti stanovništvu i privredi u Tešnju, Doboj-Jugu i Usori. Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić.
6: Sad se nalazimo na naplatnom mjestu, znači koji je u općini Usora i silazak je u općini Usora. Od te petlje mi formiramo novu podzničku zonu koja će se za kroz par godina kad se razvije, to će izniman značaj biti za sve te poduzeća koje dole nastanu, koje dole budu radova, da automatski se priključuju na autocestu i omogućuju brži, jeftiniji, ekonomičniji transport.
5: Kasnilo se na ovoj dionici zbog izmještanja rijeke Tešanjke, nepovoljnih vremenskih prilika, arheoloških nalazišta, ali i problema na tunelu Putnikovo brdo u Republici Srpskoj, koji su onemogućili spoj sa Dobojskom obilaznicom i dalje prema Banjoj Luci i državnoj granici. Ovom dionicom nije moguće od Doboja do Zenice i Sarajeva dok ne bude završena južna poveznica Medakovo-Ozimice, duga 21 km i vrijedna 700 miliona maraka. Uslijed upitne transparentnosti u finansiranju, radovi su već nekoliko mjeseci u zastoju. Denis Lasić, direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Imamo vjerovanje da će se to sada i otkočiti, tako ne želimo ni mi ni niko da bude taoc toga i da ispaštaju naši građani. Znači, opet kažem, mi to nekako sad prekrajamo sa našim vlastitim sredstvima, međutim, nismo baš u dobroj situaciji, tako da se nadam da će Evropska banka za obnovu razvoj i Evropska investicijska banka vrlo skoro uplatiti ove redovite tranše, tako da će nas to rasteretiti, a ujedno ćemo onda nastaviti brži ritam građenja.
5: Ovu dionicu građani će besplatno koristiti do 20. septembra, a do kraja mjeseca bit će otvorena i dionica Zenica-Sjever-Žepče. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
4: Platforma Istinomjer predstavila je finalni izvještaj o ispunjenosti predizbornih obećanja u vlasti u BiH za mandatni period 2022-26. Od 1047 obećanja i mjera rezultati pokazuju da je na svim nivoima vlasti u potpunosti ili dijelom realizirano tek 14,7% ili 154. Vijeće ministara ima najlošiji rezultat s tek 8% ispunjenih obećanja. Vlada Federacije realizirala je 68 od 496, dok je monitoring za vladu Republike Srpske zaključen ranije zbog prestanka mandata Radovana Viškovića, govore Amina Izmirlić-Ćatović i Dalio Sijah.
8: Najmanje ispunjenih, procentualno ispunjenih obećanja zabilježeno je na nivou vijeća ministara svega 8%, s druge strane čak 67 obećanja je ostalo neispunjeno. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske imaju nešto bolji rezultat i otprilike sličan rezultat, tako da Vlada Federacije ispunjava 13%, a Vlada Republike Srpske 14% datih obećanja. Dok im je i rezultat, odnosno procenat neispunjenih obećanja približan 57, odnosno 59%. I najbolji rezultat procentualno ostvaruje vlada kantona Sarajevo sa 26% ispunjenih obećanja i 41% neispunjenih.
9: Ujedinjena Srpska je jedina partija iz Republike Srpske koja je imala praktično jedno

0: obećanje koje se odnoslo na državni nivo vlasti, dok je SNSD imao dva obećanja koja su se odnosila na nivo Bosne i Hercegovine, tako da partije iz Republike Srpske su imale ukupno tri obećanja i sva tri obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou, da je ona formirana više matematički nego programski.
1: Istaknuti političar, diplomata i učesnik narodno-oslobodilačke borbe Rajiv Dizdarević preminuo je u Sarajevu u 100. godini. Okosnica njegovog životnog i političkog djelovanja bili su antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u našoj zemlji.
2: Otišao je diplomata i državnik, antifašista i čovjek izuzetne političke i životne mudrosti. Ovim riječima od Rajfa Dizdarevića opraštaju se njegovi prijatelji, saradnici, antifašisti i zvaničnici. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović naglasio je Dizdarevićev predan javni rad, državničko iskustvo i opredjeljenost za mir i ravnopravnost.
3: Pamtiću ga kao dragog prijatelja, čovjeka velikog životnog i političkog iskustva, britkog uma i iskrene odanosti našoj domovini Bosni i Hercegovini.
2: Dizdarević je bio jedini političar iz Bosne i Hercegovine koji je obnašao tri ključne savezne funkcije u bivšoj državi, a tokom bogate diplomatske službe vršio je dužnosti u ambasadama Jugoslavije u Bugarskoj, Sovjetskom savezu i Čehoslovačkoj. Dizdarević je u svojim medijskim istupima veoma direktno i bez diplomatskog uvijanja govorio o političkim prilikama u našoj zemlji.
4: Mi živimo strašan nazadak. Naravno, to je stvorilo jedno masovno nepovjerenje u režim koga ljudi često nazivaju nenarodnim. Ako se nastavi tim putem, mi se nemamo čemu nadati.
2: Nakon povlačenja iz aktivne politike živio je u Sarajevu i bavio se pisanjem. Objavio je više historijskih knjiga i memoara o raspadu Jugoslavije, među kojima se ističu Od smrti Tita do smrti Jugoslavije i Vrijeme koje se pamti. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
5: Svijet.
1: Nakon što je Njemačka direktno prozvala Rusiju za učešće u pokušaju napada dronom na aerodrom u Leipzigu, njemački diplomata Bernd Finke pozvan je na razgovor u Moskvu.
3: Finke, koji u Rusiji obavlja funkciju otpravnika poslova ambasade Njemačke, pozvan je na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova Rusije zbog antiruskih akcija Berlina. Njemački istražni organi identificirali su dvojicu sumnjičenih za planirani napad dronom na aerodrom Leipzig-Halle, a prema informacijama njemačkih medija, obojica imaju veze s Rusijom. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu još jačim napadima ako Teheran odgovori na nove američke udare. Ako ovo ode u treću rundu, bit će potpuno izbrisani kao država, rekao je Trump. Njegova prijetnja stigla je dok su američki udari na ciljeve u jugozapadnom Iranu još trajali.
1: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu otvorio danas dnevnu bolnicu na klinici za ginekologiju i akušerstvo u kojoj će pacijenticama biti omogućeno obavljanje brojnih dijagnostičkih i manjih operativnih zahvata uz postoperativni nadzor i odlazak kući isti dan. Generalni direktor kliničkog centra dr. Alen Pilav, direktor discipline za ginekologiju i porodiljstvo dr. Vahidin Katica i šefica klinike doktorica Naima Imširija Galijašević.
6: Ove procedure su do sad naše pacijentice morali plaćati u privatnom sektoru, sada smo otvorili u klinici za ginekologiju, u kliničkom centru, nešto što gdje pružamo uslugu pacijenticama na uputnicu u sklopu javno-zdravstvenog sistema. Potpune bezbolne procedure u analgosedaciji i u opštoj anesteziji.
7: Naše pacijentice značajno manje vremena provoditi u bolnici i da će ono što je najvažnije, pored što je to bezbolno, biti u potpunosti sigurno za sve njih.
8: Olakšali našim pacijenticama kojima je pružena mogućnost da dođu ujutro, obave svoju intervenciju i nakon par sati, nakon pregleda ginekologa i anestezijologa, da odu svojoj kući.
5: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.